0: ты чем все сбылось, и хочется жены я, то все одно нехай. Прошу про дождь умыть и мене ще раз програй.
1: Пісочин слухає радіо Накипіло.

радио накопило.

Mm-hmm.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: перший на останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів, одним на мільйон був.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Число

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Алло, говорить Харків. Говорить Харків.
0: Говорить радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: звучить радіо накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміріна, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

8 ранку. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Напередодні окупанти атакували Харків та Балаклію. На Кримському півострові загарбники запровадили жорсткі обмеження. У регіоні сьогодні надзвичайна пожежна небезпека. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Увечері 21 червня ударний дрон атакував одну з багатоповерхівок у Шевченківському районі Харкова. Безпілотник влучив у будинок на рівні 12-го поверху. Як повідомив міський голова Ігор Тергов, інформації про постраждалих не надходило. Вже по опівночі російський ударний дрон знову влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Влучання зафіксували у фасадну частину на рівні 22-го поверху. Виникла пожежа, однак займання згасло. Вибито близько 10 вікон. Попередньо постраждалих немає, повідомив мер. Також росіяни вдарили по одному з мікрорайонів Балаклії, повідомив начальник міської військадміністрації Віталій Карабанов. На місці влучання виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих та наслідки уточнюється. У тимчасово окупованому Севастополі та загалом на Кримському півострові загарбники запровадили жорсткі обмеження. За повідомленнями окупаційних адміністрацій, у місті скасували всі масові заходи, вимкнули вуличне освітлення, скоротили роботу громадського транспорту та великих торгових центрів, а також обмежили морське сполучення. Окрім цього, щонайменше на два дні повністю припинили продаж пального для цивільних, заправлятимуть лише спецтранспорт. Також на півострові запроваджують графіки вимкнення світла через перевантаження мереж. Такі заходи окупанти впроваджують на тлі успішних атак Сил оборони України. Зокрема, у ніч на 21 червня українські військові уразили російські нафтобази, газову інфраструктуру та логістичні вузли. Як зазначають у Міністерстві оборони України, масштабне застосування дронів поступово ізолює півострів та частково паралізує логістику ворога не лише у Криму, а й на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. На тлі цих подій командувач Сил безпілотних систем Роберт Броуді закликав цивільне населення триматися якнайдалі від військових об'єктів росіян.
2: Харків.
1: Сьогодні, 22 червня, у Харкові через ремонтні роботи обленерго тимчасово зміниться рух громадського транспорту. Обмеження триватимуть із 9 ранку до 19 години вечора. За інформацією міської ради, у цей період не курсуватимуть трамваї на проспекті Байрона та вулиці Морозова, а також тролейбуси без автономного ходу в районі нових будинків та основи. Через це трамваї під номерами 5 і 8 змінять кінцеву зупинку і курсуватимуть до вулиці Мухачова. Частина 6-го тролейбусного маршруту їде зі збільшеним інтервалом, а решта транспорту змінить напрямок і курсуватиме від університетської до парку Зустріч. Для зручності пасажирів на ділянці від Одеської до вулиці Мугачова комунальники запускають тимчасовий автобус.
2: Погода.
1: Сьогодні, 22 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Протягом дня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, а в районах області місцями можлива гроза. Вітер буде північно-західним із поривами від 7 до 20 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів у день піднімуться до позначок від 28 до 30 градусів зі знаком «плюс». Також сьогодні у лісах Харківської області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Синоптики закликають бути обережними з вогнем на відкритому повітрі. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Streets in the summer. Streets in the summer. Streets in the summer.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Напередодні окупанти атакували Харків та Балаклію. На Кримському півострові загарбники запровадили жорсткі обмеження. У регіоні сьогодні надзвичайна пожежна небезпека. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Увечері 21 червня ударний дрон атакував одну з багатоповерхівок у Шевченківському районі Харкова. Безпілотник влучив у будинок на рівні 12-го поверху. Як повідомив міський голова Ігор Тергов, інформації про постраждалих не надходило. Вже по опівночі російський ударний дрон знову влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Влучання зафіксували у фасадну частину на рівні 22-го поверху. Виникла пожежа, однак займання згасло. Вибито близько 10 вікон. Попередньо постраждалих немає, повідомив. Також росіяни вдарили по одному з мікрорайонів Балаклії, повідомив начальник міської військадміністрації Віталій Карабанов. На місці влучання виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих та наслідки уточнюється. У тимчасово окупованому Севастополі та загалом на Кримському півострові загарбники запровадили жорсткі обмеження. За повідомленнями окупаційних адміністрацій, у місті скасували всі масові заходи, вимкнули вуличне освітлення, скоротили роботу громадського транспорту та великих торгових центрів, а також обмежили морське сполучення. Окрім цього, щонайменше на 2 дні повністю припинили продаж пального для цивільних, заправлятимуть лише спецтранспорт. Також на півострові запроваджують графіки вимкнення світла через перевантаження мереж. Такі заходи окупанти впроваджують на тлі успішних атак Сил оборони України. Зокрема, у ніч на 21 червня українські військові уразили російські нафтобази, газову інфраструктуру та логістичні вузли. Як зазначають у Міністерстві оборони України, масштабне застосування дронів поступово ізолює півострів та частково паралізує логістику ворога не лише у Криму, а й на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. На тлі цих подій командувач Сил безпілотних систем Роберт Броуді закликав цивільне населення триматися якнайдалі від військових об'єктів росіян.
2: Харків.
1: Сьогодні, 22 червня, у Харкові через ремонтні роботи обленерго тимчасово зміниться рух громадського транспорту. Обмеження триватимуть із 9 ранку до 19 години вечора. За інформацією міської ради, у цей період не курсуватимуть трамваї на проспекті Байрона та вулиці Морозова, а також тролейбуси без автономного ходу в районі нових будинків та основи. Через це трамваї під номерами 5 і 8 змінять кінцеву зупинку і курсуватимуть до вулиці Мухачова. Частина 6-го тролейбусного маршруту поїде зі збільшеним інтервалом, а решта транспорту змінить напрямок і курсуватиме від Університетської до парку Зустріч.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Мухачова комунальники запускають тимчасовий автобус.
2: Погода.
1: Сьогодні, 22 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Протягом дня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, а в районах області місцями можлива гроза. Вітер буде північно-західним із поривами від 7 до 20 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів у день піднімуться до позначок від 28 до 30 градусів зі знаком плюс. Також сьогодні у лісах Харківської області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Синоптики закликають бути обережними з вогнем на відкритому повітрі. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Згідно, відповідно. Подкаст від військових і для всіх.
7: Бажаю міцного здоров'я всім шановним радіослухачам, тих, хто нас дивиться на Ютубі, слухає подкасти. Це «Згідно, відповідно» – проєкт підрозділу «Sky Monsters» і 13-ї бригади «Хартія» при підтримці медіагрупи «Накипіло», радіо «Накипіло», в якому ми зараз і знаходимося і пишемо це. А сьогодні моїм гостем буде начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади «Хартія», напозивний «Шер». Вітаю.
8: Вітаю вас навзаєм.
7: Тому Тому почнемо з такого стандартного питання, але дуже важливого, як на мене. Це от шлях до війська. Як я вже сказав на початку, ніхто не народжується для війни, але який ось твій шлях в даному випадку до війська в цілому, як потрапив саме в Хартію? І, може, скажіть, будь ласка.
8: Ну, я в свою чергу мобілізувався 3 березня 22-го року. Спочатку повномасштабної свою родину максимально на той момент, як мені здавалось, убезопасил. Да, і було прийнято рішення. Дружина мені сказала, я так розумію, з тобою розмовляти, там на щось тебе вмовляти немає сенсу, тому вибір твій, ти чоловік, ти батько, ти прийняв для себе таке рішення, я його підтримую. І я мобілізувався в бригаду Національної гвардії, де раніше проходив службу по контракту з 10 по 13 рік в роті розвідці спеціального призначення. Ну, на той час це були ще внутрішні війська, і це була підготовка така, ну, просто всі рота розвідки, це має бути там якийсь рейнджер.
7: Да,
8: ну,
7: на той... представляють сили спеціальних операцій, рейди в тил, тил ворога і так далі.
8: Ну, плюс-мінус, тільки, ну, на той час це... були внутрішні війська, і це така була рота просто більш з посиленим спортивною підготовкою, фізичною, не стільки тактичною, ну, щось було. Щось готували, щось було. І я подзвонив своїм друзям,

0: завдання більш на Херсонському напрямку, на Херсонщині. І згодом під час формування хартії було запропоновано перейти у склад хартії. Ну, рішення не довело себе довго чекати. Тобто було зрозуміло, що треба щось міняти, тому що оперативний батальйон в ОГПшній бригаді, ну, це завжди приданий підрозділ до когось. Ми знаємо, як воювати приданими підрозділи, ну, принаймні, як ними воюють. Можливо, не всі, але здебільшого. Тому, в принципі, було прийнято рішення, якщо є така пропозиція, і хлопці погоджуються, і ну, дуже великий відсоток перейшов.
1: Згідно, відповідно.
2: А не було такого хвилювання? Ну, на той момент хартія це був Добробат, ну, коли тільки він розпочинався, да? А потім почалось масштабування. Що тебе переконало в тому, що цей проєкт дійсно цікавий і має під собою ну, потенціал для розвитку?
0: У мене було дуже багато вільного часу. На момент, коли я узнав, що наш батальйон буде переходити до хартії, я був на лікуванні після поранення. І у мене там були свої причини, ну, більш, як то кажуть, скоріше прийняти це рішення, тому що це новоутворений організм, про який я вже слухав, як виступали, розмовляли, які в них плани, тобто пан Карнет на той час вже давав інтерв'ю, я вже це бачив, і я зрозумів, що це те, чого я прагну на даний момент.
2: Ну, тобто його візія бачення розвитку, побудови війська в цілому була близька.
0: Так. Мене я почав цим більше цікавитись, мені позвонили, сказали, ми тут переводимося, давай там закінчу вже лікуватись, давай в стрій, повертаємося і якщо хочеш, ну, гайда з нами. Ну, і я поняв, що це мій шанс вступити до бригади, яка буде, ну, більш ефективнішою, будемо так казати.
2: У мене тоді таке цікаве питання, як на мене. Я знаю, ну, ти багато хлопців, ти ще як багато. Зараз всі сержанти мають проходити TLP, мають підвищувати свою кваліфікацію, тобто це постійне навчання, постійний розвиток. І багато хто стикається з тим, що ну, це дійсно навчання під час ведення і бойових дій, і вони мають свій бойовий досвід, який вони вже, крім теорії, мають. І ця теорія, вона сильно відрізняється від того, що було раніше, від того, що було там на строковій службі, тому що навчала або на контракті до такої, скажімо, епохи впровадження натівських таких моментів. Чи було це важко прийняти ці стандарти і зараз їх впроваджувати вже в своєму підрозділі?
0: Я не можу сказати, що це було важко, тому що було бажання ну, щось змінити. Хартія – це мою підсвідомість перевернула повністю. Тобто з того, що ми мали і чого нас почали навчати і показали, як може бути. Підхід до планування, до ведення самих бойових дій, саме відношення як до солдата, так до комбата, тобто це ну, контраст, просто величезний контраст. І я зрозумів, що я знаходжусь там, ну, де б хотілося бути. Ну, на той момент це так точно. Це було 100% переконання, що ну, я попав куди треба. І складнощі великих не визивало, якщо є бажання. І командири, ну, старші командири, я маю управління бригади, вони так мотивували. Мотивували не в плані, як всі привикли, в армії мотивують. Як? Ну, дають, наганяй. Нічого подібного. Мотивували власним прикладом і хотілося, було бажання слідувати за цими людьми. Тобто так само розвиватися і переходити від старого заюзаного до нового, яке ну, відкриває нові шляхи і перевертає, я ж кажу, твою свідомість і що можна робити геть не так, а більш, як то кажуть, ну не знаю, як правильно сказати, мабуть, ну, більш правильно і більш по-військовому.
2: Це професійно?
0: Професійно, так, дякую. Більш професійно.
2: У мене тут було десь одне питання, я його щось ніяк не можу знайти зараз. Але воно було стосувалося якраз теж постійного зміни і побудови, і ось різниці. От мене цікаве таке. Згідно відповідно, в армії воно існувало, я певен, і ти теж його відчував. Я не знаю, була строкова служба до контракту? Чи одразу
0: контракт? Я одразу пішов на контракт, ну, тому що я навчався в університеті, і там, ну... З ряду причин мені прийшлось переводитись на заочну форму навчання. Мене зразу викликали в спецвідділ, кажуть, ну що, дружочек, підеш тепер в армію. Я не ховався, я ну, хотів насправді піти в армію, тобто ну, мені це потрібно було, тому що я хотів трішки своє життя побудувати в іншому форматі. І думаю, ну окей, але якщо я зараз кину інститут або візьму цю академвідпустку, ну потім буде вертати.

0: Тобто, ну, тому що будинок
1: теж важко, да.
0: Да. І в рідному місті військова частина, в рідному місті університет. Я дізнався про такі поступки для контрактників, що можна
1: на сесію відпускати.
0: На сесію відпускають. Я можу спокійно собі вчитись, служити і служити в підрозділі, в якому там хотілося. Юнак, рота розвідки спеціального призначення.
1: Звучить воно,
0: це просто топ-топ. Тому я було прийнято рішення, без допомоги моїх батьків на той час. Тобто це було такі дискусії, які призвели до цього рішення, і що ти, хотів побудуватися так-отак, це тобі дасть якийсь поштовх.
2: Згідно, відповідно.
1: Тоді я забуду про це питання, яке хотів задати, ми до нього повернемося. А спорт? Там в цьому підрозділі був упор, ти казав, на те, що не спортивне. А спорт в твоєму житті був і до цього, і до армії? Може, якісь спорту, там професійні заняття?
0: Професійно ні, але спорту було багато. Я, як то кажуть, я пробував себе і в боксі, і в борьбі, і рукопашки, баскетбол, футбол, тільки шахи. Так, любитель офіційно, я ні в які гуртки на шахи не ходив.
1: Що, ще є такий бекграунд, то далі вже йти, звісно, хочеться далі в дещо подібне, там, наприклад, воєнізоване, більш підходяще до цього. Добре, тут же, згідно відповідно, в принципі, в армії працює. Але питання, на твою думку, коли має діяти принцип згідно відповідно, а коли можна дозволити оцей більш гнучкий підхід?
0: Згідно відповідно, це в моєму розумінні, це більш таке звернення, як от прописано, і ось так має бути. Але не завжди можна написати чорним по білому так, щоб воно можливо було реалізувати його в реаліях. Тобто всі ситуації, вони зовсім різні, і не можна зробити так, як написано тобі там, об'єктивно в статуті. Ти не можеш цього виконати, реалізувати, тому що реалії цього не дозволяють. А статут, ми знаємо, він це, як то кажуть, закінчена книжка. В неї є номінал сторінок, і все, що написано, то і є. Тобто, там є доповнення, і проще, але вони не регламентують всі ситуації, які можуть з тобою трапитись, як на полі бою, на рівні батальйону, там роти, взводу. Тому потребуються гнучкі рішення, які не згідно відповідно.
1: Особливо, якщо враховувати, що війна там 22-го року і війна 2026-го року, вони капітально, як на мене, різняться.
0: Так. Але тут є одне але. Просто якщо ти відступив від згідно відповідно, то ти маєш відповідати за свої рішення. Не можна, я не хочу нікого образити, дураку командиру дозволити відступати від згідно відповідно.
1: Це момент субординації. Армія, в принципі, будована на
0: треба, прямих... щоб людина була розумна, вона розуміла, що вона робить. Якщо вона там дає команду на зробити не згідно відповідно, а ось так більш гнучкіше до конкретної ситуації, то вона має і відповідати за свої рішення. А якщо вона має відповідати, то вона має бути навчена і розвинена до того рівня, щоб вона могла прийняти правильне рішення, яке буде відрізнятися від згідно відповідно.
1: Тоді таке питання. Зараз по деяких статистиках до 80% в армії, в цілому в силах оборони України, ми не говоримо тільки про Національну гвардію або Збройні сили України, 80% це мобілізовані люди. Люди, які до цього не мали ніякого досвіду військового. І як їх інтегрувати в сучасну армійську систему, і як зробити з вчорашнього цивільного сучасного воїна, який мав би можливий гнучкий підхід, тому що ми розуміємо, що люди, які все ж таки проходили певні, контрактну армію, наприклад, вони вже звикли. Звикли до виконання наказів, вони звикли до чіткого розпорядку, субординації. І ось він приходить, вчорашній цивільний, і до кінця не розуміє ці моменти. Як же ж його інтегрувати? Щоб він був корисний?
0: Зараз ні для кого не секрет, що проводяться і без ВП для людей, у яких відсутні там різна підготовка. Так само, потрапляючи, як в нашому випадку, людина проходить, вона мобілізує, її призивають до гвардії, правильно? Вона проходить без АВП, потім у неї проходить період адаптації в підрозділу. Цього, в принципі, предостатньо, щоб людина просто адаптувалась, зрозуміла, де вона знаходиться.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Кажуть, ти служиш.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Сприймати. Все, мене мобілізують, завтра я умру.
1: Да.
0: Нічого подібного. У тебе буде доволі тривалий час підготовки. всі будуть оцінювати, ну, принаймні ми так робимо, ми оцінюємо твої можливості, ми оцінюємо твої знання, твої вміння, твою фізичну підготовку. Багато є посад, де людей можна реалізувати не обов'язково в піхоті. І, тобто, ну, я гадаю, щоб таку людину підготувати, сама людина має просто, ну, морально на це налаштуватись, що вона приходить в військо, їй потрібно буде вивчити щось нове і намагатися себе максимально корисно реалізувати.
2: Згідно, відповідно.
1: А як працює хартія, або працює наш батальйон з людьми, яких там немає секрету, є такий термін «бусифіковані», скажімо, да? Ти люди, які дуже довго думали над тим, який підрозділ їм попасти, і цей вибір, грубо кажучи, зробили за ними. Як їх мотивувати? Що робить там сержанти, які проводять з ними адаптаційні моменти для того, щоб людина, ну, розквітла? Бо я знаю вже, і неодноразово, і читав, і в соціальних мережах, і є в мене товариші, які були мобілізовані, грубо кажучи, на вулиці, проходячи цей адаптацію, вони для себе відкривали, що та не так страшно, та мені це подобається. Вау, класно, мені так і просто цей автомат розбирати подобається. Він знаходить ці речі. Є якісь певні підходи, я не знаю.
0: Ну, я думаю, це дуже індивідуальні речі, тому що кожна людина, вона по-різному це сприймає, і бузифікована людина, ну, це дуже складне питання. Ну, реально, тому що, ну, кожна людина людині рознь, і деякі бузифіковані, вони себе проявляють так, що ти думаєш, блін, дядько, якби ти прийшов у 22-му році, ти набрав би вже на момент там 25-26 року стільки досвіду, ти був би таким фахівцем, просто, ну...
1: Не дай мені би за собою.
0: Саме так. Ти мов би навчитися сам, навчати інших. А бувають, звісно, і проблемні питання. Ну, тобто, приходять люди, в яких повне небажання, і з ними, ну, дуже важко. Їх дуже важко адаптувати. Тут просто от ця тоненька грань не переламати, а дати людині зрозуміти, що, друже, ну, все не так, як тобі описують. Ну, зовсім не так. Є бригади, які не роблять там збусифікованих, як у нас прийнято казати, та все, бусифіцировали, це пушечне м'ясо. Нічого подібного.
1: Ну, це ж це ж пропаганда. Да. Це ж робота агресора, це теж війна, звичайно, тільки на самоцінному.
0: Ну, як на мене, це і ПСО, ну, не можна виключати. Ми не знаємо в повній мірі, як, ну, працюють в інших бригадах, але з ким би не поспілкувався, ну, нема у людей підходу просто схопити людину і просто зробити з неї, ну, фарш, не знаю, ну, там, за 200 її там використати, ну, не за призначенням. Кожна людина на ціну золота. На даний момент війна набирає зовсім інших обертів, і вона переходить більш в таку технічну війну. Я не обіцінюю зараз піхоту, в жодному разі.
1: Це не питання.
0: Без піхотинця, ну, ніякої, ні про яку перемогу, ні про які там позитивні зміни на фронті ми не можемо взагалі розмовляти. Але технології також не можна відкидати. Технології зараз – це великий плюс. І якщо буде необхідна кількість ресурсу, то можна вести технологічну війну, і піхота буде просто, вона буде відчувати себе в повній безпеці.
1: Мені здається, технології зараз вже працюють на піхоту.
0: Звичайно, 100%. Вони вже давно почали працювати на піхоту, але це все набирає оберти. Ми не стоїмо на місці, ми розвиваємось. Ворог також не стоїть на місці, розвивається. Проте наша задача розвивати в більш пришвидшеному темпі. Ну, деякі винаходи, ну, реально допомагають піхоті. Дуже сильно. Це як і логістика, як і вогневе ураження противника. Тобто, якщо ми за допомогою там, ну, різних технологій, це в частності БПЛА, не допускаємо там противника до позицій нашої піхоти, все, ми вже, ну, робимо велику роботу. Це дуже позитивно, піхота це відчуває, і у людей зовсім інша мотивація воювати, продовжувати воювати далі. Тобто вони відчувають себе більш захищеними.
1: Да, що їх не залишають один на одного.
0: Саме так, що технології їм допомагають в деяких питаннях і вирішують, будемо так казати, левову частку.
1: Так що не слухайте ІПСО, принаймні, ну, бригада Хартія працює над цим, щоб була у вас повноцінна адаптація. Без ЗВП, потім у вас йде курс молодого бійця, так званий, да, КМБ Хартійське, де ви проходите злагодження. Далі у вас продовжується злагодження ще й в підрозділі, в ротах і так далі.
0: Да, так, ще хотілося б наголосити наше гасло, яке люди там бачать на бігбордах, в рекламах, що цінуємо всіх, навчаємо кожного. Ну, це не просто там, як кажуть, пустий лозунг. Ну, це є реальна правда, і, ну, людей нас навчають. Тому в принципі, є люди, яким можна довіряти. Можна спробувати, можна поспілкуватись і приймати для себе якісь рішення, якщо ви ще не у війську. А чи... боїтесь босифікації, як то кажуть.
1: А чи відчувається різниця між тими, хто був мобілізований в 22-му і 26-му році? От таке суб'єктивне відчуття.
0: Знаєте, тут також така тоненька грань. Угу. Я просто зустрічав людей в 22-му році, які також були там з якимись параноїдальними настроями, що зустрічаються здебільшого зараз. І зустрічав людей, які там в 24-му, в 25-му році приходили. Вони просто, знаєте, сумнівалися, що вони зможуть себе знайти і реалізувати. Але вони реалізують себе дуже-дуже гідно. Ну, такі люди, не всі приходили такі в 22-му. Проте це частина. Якщо в процентному співвідношенні, то я думаю, більше таких вмотивованих, прагнучих до перемоги людей приходило в 22-му році. Да, 22-й, 23-й.
1: Коли ми в 22-му приходили, у мене було таке відчуття, що ми приходимо перемагати ворога, побити ворога. А зараз Росія робить такі речі, що змушує людей думати, що вони приходять вмирати. Ніхто не приходить.
0: Ні, саме так, да. Зараз оцей стереотип, все, мене бусифікують, я вмру. Ну, треба боятись не то, що тебе бусифікують, а... Ти таким чином лишаєш себе, по суті, право вибору. В тебе є право вибору. Одумайся, зваж. Зараз дуже медійний простір, всі бригади. Ти можеш вибрати, де ти хочеш. Все заповнено. Ти можеш вибрати топ-бригаду, не топ-бригаду. Поспілкуватися зі своїми знайомими. Ну, дотичних до війська дуже багато. Спілкуйся зі знайомими, вибери, де тобі краще. Прийди сам, вибери собі, умовно, посаду, скажи, я ось... такий-такий то фахівець, ви можете мене реалізувати там, нехай буде БПЛА. Угу. Я ось там дома тренувався, сидів на джойстику, літав там в різних...
1: Симуляторах.
0: Симуляторах, да. Тепер я можу попробувати в бойових умовах, можете мене спробувати реалізувати. Вийде, не вийде, я там, якщо ні, буду там чимось, займу якусь іншу посаду. Нехай навіть це буде піхотинець, але якщо це буде піхотинець, за життя якого, за збереження життя якого працює ціла команда, там рівня штабів, плюс це ті самі пілоти, які забезпечують його безпеку, вогневі різні засоби, тобто навіть на передовій лінії сидить боєць на позиції, а на нього працює на рівні нашого батальйону майже весь батальйон, то мені здається, повинна відчуватись ця безпека, що ти не кинутий, ти просто на призволяще, що тебе підтримують, за тебе тут борються, щоб в тебе не було жодних проблем, там не виникало. Тому, я ж кажу, не треба боятись мобілізуватись, треба боятись бусифікуватись. Треба боятись. Для мене, я просто колись про це думав, думаю, якби я не прийшов сам, я б там займався б своїми справами, потім би так от мені прийшлось, також я б не мав би ніяких можливостей не вступити до війська, тобто без ніяких обмежень, мені прийшлось би вступати рано чи пізно, і я б не хотів, я б переховувався, і мене б спіймали. Та, мабуть, це б для мене було гірше за все, реально, чим б я просто переосмислив і зробив здоровий вибір і, як то кажуть, здорової людини, чоловіка, батька, сім'ї.
1: Мені здається, коли в тебе забирають право вибору, воно зараз є. Є там резерв, є можливість подзвонити на гарячу лінію Хартії 33-33 і сказати, що я такий-то, такий-то. Мене цікаво, чи є вакансії, можемо поговорити. Бо якщо ви наберете гарячу лінію, це не значить, що вас відпілінгують.
0: Так, і за вами вже їде бусик.
1: Ой-ой-ой, ні, я не буду. У мене є приклади хлопців, які були в СЗЧ і йшли в СЗЧ навіть з навчальних центрів. Тобто вони дотягнули до останнього, попали, і стало зрозуміло, що їх майбутнє не стільки, наскільки вони могли би собі уявити, і вони далі приходили в Хартію і розкривали себе. Ось і яскравий приклад. Не треба доводити до СЗЧ, якщо можна це зробити, цей дзвінок, і подивитись собі вакансію, і просто поговорити спочатку. Принаймні, це, чесно кажучи, дивно, бо я коли прийшов у 22-му році, я спитав, які вакансії є, кажуть, великий вибір, стрілець або кулеметник. Я такий,
0: супер, прям.
1: то я так журналіст. Да, звісно, стрілець, виконувати, будь ласка.
0: Ні, я хочу сказати, що в принципі, я ж кажу, технології розвиваються. Реалізувати себе є де.
1: Mm-hmm.
0: Ну, реально, ти можеш бути корисним, будучи у війську, як з автоматом,
1: угу.
0: Так і, ну, там, до прикладу, з паяльником в якійсь майстерні. Ти точно таку ж користь приносиш. Тобто ти займаєшся тим, що також в свою чергу наближає нас до перемоги. Тобто ти производиш ремонт, щось виготовляєш, але це все, як то кажуть, в одну копілку, і потім ми цю копілку розіб'ємо, а там буде ювін. Я сподіваюся, якомога швидше буде.
2: Згідно, відповідно.
1: Да. От мені здається, що розмова про перемогу це теж трошки не вистачає, бо є певний фльор затяжної війни і відчуття, що люди втомлюються. Да? Особливо ми говоримо там і про цивільну частину, а багато військових вони вбирають цю силу якраз звідки? З цивільного життя.
0: З цивільного, так. Підтримка родини. Ти, я так розумію, ти під це підводиш.
1: Да,
0: підтримка родини дуже потрібна. Якщо її немає, я ж кажу, я дякую Богу, що в мене така дружина, вона як сірничок запалюється, але проходить певний час, ми з нею спілкуємося, я їй пояснюю, що такі часи, це був мій вибір, ми якби це вже обговорювали. Вона, звичайно, як кожна жінка, їй хочеться, щоб чоловік був коло неї. Тим паче, у нас є двоє дітей, яким також потрібна увага. Для мене найголовніше, щоб вони не почували себе кинутими.
1: Угу.
0: Я їм також намагаюся пояснювати, що вас не кинули, за вас навпаки пішли у військо, вас пішли захищати. То, що там хтось для себе прийняв інакше рішення, це їхні проблеми, і це його рішення.
1: Угу.
0: Це моє, я вас не кинув, я вас захищаю, тим паче, коли є можливість, там, відпустки, якісь там моменти, там, можливість поїхати додому, і я, максимально набагато часу питаюсь провести зі своєю родиною, тому що для мене це найцінніше, і вони, в свою чергу, також мене підтримують. Сімейні цінності – це для мене, топ-топ. Я задля цього, туди пішов.
1: Угу.
0: Не туди-сюди.
1: Да.
0: Пішов захищати здебільшого там свою країну, свою родину, своїх нащадків, щоб у них було світле майбутнє. У мене два сини, я не хочу, щоб вони також, як то кажуть, проходили мій шлях з війною і воюючою країною. Хочеться як найшвидше наблизити цю перемогу, щоб діти розвивались, отримували якусь освіту, тобто, планували своє майбутнє. В цій країні, в Україні, не десь там. Можна було виїхати, забути вже і там кричати: «Та я підтримую, все буде топ, перемога за нами, ми там тримаємо за вас кулачки», там, для успокоєння душі, як то кажуть, переводити там 100-200 євро і такий, я внесок в перемогу роблю, я великий молодець. Так, звичайно, воно не буде зайвим, але коли людина займається якоюсь справою корисною, як я вже казав, що можна бути корисним і з автоматом, і з паяльником, Зі шприцом в руках також можна бути корисним, як медик. Це інша користь, чим там переслати якісь кошти, які тобі не жалко.
1: Да, але продовжити донатити, це ви все рівно робите дуже важливу справу.
0: Ні, та 100%. Донати, вони допомагають, але якщо в тебе є можливість...
1: Не прикриватися ними.
0: Не прикриватися. Це неправильно, це не щит. Все, я доначу, я молодець. Не можна так. Я вважаю, це неправильно. Втікти з країни, задонатити і просто відчувати себе надалі українцем, для мене це прям, мені це не подобається.
1: Добре, тоді таке питання. Кілька. Ми бачимо багато надписів «Харків за Хартію». Ось, і в цілому Хартія, не дивлячись на те, що в її складі були батальйони з різних міст, там, в тому числі з Кривбасу, з Кривого Рога. Ось, але зараз Хартія захищає Харківщину на даний момент на кількох напрямках. І питання. Чи була можливість побути в Харкові, десь побувати? Може, щось сподобалося в цьому місті? Чи бував ти в цьому місті раніше до цього?
0: Так, я був раніше в Харкові, я в 2007 році, в 2007 рік я поступав в юридичну академію Ярослава Мудрого.
1: Mm.
0: Потім там з певних причин не склалося, і я для себе зробив вибір вже, вуз у моєму рідному Кривому Розі і продовжив навчання в рідному місті. По Харкову багато часу не було погуляти. Розумію. Проте, поїздки за різними справами, Харків побачив. У мене, як то кажуть, своє специфічне відношення до Харкова. Ну, я не можу сказати, що я прямо обожнюю це супермісто, і я хотів би тут жити. Проте, ну, нічого поганого про Харків абсолютно, да, ну, суперове місто, там, з історичною своєю, зі своєю історією, історичними пам'ятками, є на що подивитись. Видно контраст між районами, як по-різному розвивалось місто, і, ну, можна для себе певну картинку скласти. І мені дуже подобається, що воно, ну, зелене. Да. Це, ну, що зелено, да, є парки відпочинку, є де провести час з родиною. Ну, в моєму рідному Кривому Розі, ну, все не так, ага, не так яскраво. Це більш таке промислове місто. Є з чим рівняти. Проте, ну, я не кажу, що я примінюю Кривий Ріг в жодному разі. Да, я просто про те, що в Харкові, да, є де провести час з родиною, там парки, погуляти, якщо є на це час і реальна можливість. Це про цивільне життя, не про те, що зараз відбувається. Я таке ні разу не робив. На жаль. Проте я розумію, що це можна було б в мирний час, це можна було б реалізувати, погуляти Харковом, є на що подивитись. Тому я так через вікно автомобіля проїжджаючи, ну, якісь для себе, знаєш, там відміточки роблю, щоб можна було в цілому в майбутньому, ну, відвідати місто вже з родиною і на щось подивитись, як то кажуть. Ну,
1: як харків'ян, сподіваюся, що буде час і можливість,
0: да, порадіти і, да, таку екскурсію провести для своєї родини. Ну, те, що я бачив, ну, я побачив моїх дітей, було б дуже цікаво і побачити їхню реакцію.
1: Ну так, да, сказати, що відпустку, і так, відпустку приїжджайте в Харків, прифронтове місто, яке обстрілюють прилітаючі хеди, теж, мені здається, не дуже начебто виглядає.
0: Ну так, не хотілося б. Хоча, я думаю, діти вже за такий проміжок часу вже вони трошки адаптувались. Це дуже лячно, це лякає. Вони, ну, не хотілося, щоб просто у дітей було таке дитинство. Ну, на жаль, ми маємо сусіда.
2: Згідно, відповідно.
1: Хороше питання. Діти. Зараз в мене є багато друзів, які зараз народжуються. Не дивлячись на те, що повномасштабне вторгнення, вони все рівно роблять дуже важливу річ. В цілому, це символ того, що життя продовжується. Як вплинула війна на дітей? Ти з ними проговорюєш цей момент в цілому якось серйозно про те, як вони це сприймають, як вони реагують на вибухи, на загрози? Можливо, теж хочуть в подальшому десь військову кар'єру, або навпаки, у них от пацифічні настрої якісь розгортаються.
0: Ні, ми про військову кар'єру, я дружині кажу, я не хочу своїх дітей реалізовувати. Для себе я відзначаю, як чоловік, що було б непогано, знаєш, пройти школу армії. Але школу армії... нехай це буде сучасно, не сучасно, не в тому... Нехай це буде армія мирного часу. Все, не більше, тому що, ну, мирний час – це мирний час, а, ну, не хотілося. Не, да, для такого,
1: ну, да,
0: для
1: дітей... питання дисципліни і вишкола, да, де так, щось формулюється.
0: Так, саме так. Це просто, ну, допомагає більш організовуватись. Це відірвали тебе від мами та тата, тебе трошки є, ну, якби, ну...
1: Момент дорослішення, ініціації
0: саме
1: якоїсь
0: такої. Саме так, саме так. З дітьми я намагаюся, ну... абстрагуватись від цих всіх військових питань, тобто я зовсім не розповідаю про свою службу.
1: Вдома, ну, просто батько,
0: да,
1: і
0: да, там на питання, що ти робиш, я працюю, все. Ну, тобто я намагаюсь сильно не висвітлювати якісь там наші досягнення, проблеми взагалі вдома, навіть у спілкуванні, ну, з дружиною. Я, ну, навіщо це їм? У них вистачає там домашніх проблем, так, на взимку блекаути і проще, ну, тобто, ну, є чим займатись, тим паче два хлопця, один вже підліткового віку, і з ним там свої проблеми. Тому, я ж кажу, я там питання війни, ну, в сім'ю, ну, їх ніяк зовсім не вводю, стараюсь, ну, тато військовий, тато там в районі виконання завдань, все. На цьому більше я намагаюсь з ними. Їхня реакція на це все, ну, така, ну, можливо, це їх заспокоїв до якійсь степені, типу, ну, тато каже, все нормально, бачите, все норм. Нормально. Да, у нього посмішка на обличчі, тобто, ну, значить, треба вірити татові, що все норм. Вони також переживають, я це відчуваю. Перші роки це було прям дуже замітно, дуже-дуже. Але з часом я бачу, вони якось так, коли з ними більш спілкуєшся на такі нейтральні теми, вони заспокоюються, і, тобто, ну, тато у війську, та у війську. Типу, ну, знаєш, ну, все норм. Це його обов'язок, як чоловіка, як нашого батька, нас захищати, все. Він це вибрав, він пішов, він нас захищає. А вибухи, звісно, на дітей, ну, впливають. мають. На молодшого так точно. Старший вже більш такий до...
1: адаптований.
0: Да, до осознаного віку приходить, що він якось може там трошки емоції свої подавляти, стримуватись. Ну, також лякається, але якось це більш абсорбує, так краще переносить, будемо так казати, ніж молодший. Молодший, звичайно, ще... реагує різкувато.
1: Да, бо просто діти не мають цього бачити, і за це країна сусід, стараюся обережно формулювання вибрати, має зникнути. Я думаю, так. А як відреагували на поранення? Ти згадував про поранення. Дуже сильно дружина переживала. Чи страшно тобі було подзвонити і сказати, знаєш, кохана, я в госпіталі.
0: Ти як воду дивився. Для мене оцей перший дзвінок, коли мене вивезли вже на стаб, там стабілізували, і все мені кажуть, все ждемо, подальшої транспортування вже в місто зі стаб-пункту. Кажу, у мене там в речах був телефон, найдіть мені телефон. Мені знаходять телефон, приходить лікар, якийсь проходящий, я навіть не бачив його обличчя, він за спиною в мене стояв, я лежав на кушетці, і він каже, це твій? Кажу, да, це мій. Каже, а що ти хочеш? Кажу, позвонити додому. Він каже, друже, зараз, мабуть, не самий вдалий час, може ти переосмислиш? Кажу, дядь, дай телефон, будь ласка, я хочу зробити цей дзвінок. І я просто знаю свою дружину, я знаю свою там маму, батька, хто як може на це відреагувати. Я подзвонив, і перша фраза, я її як зараз пам'ятаю, я сказав, я живий, руки-ноги на місці, зі мною все нормально, але я отримав поранення. Мене, сьогодні привезуть,
1: в лікарню.
0: В лікарню. Ви можете мене там побачити. Кажу, але я сразу вам кажу, якщо я вас побачу, ви мене, у вас хоч там у когось буде хоч одна сльозинка, я попрошусь, щоб мене заперли кудись, якнайдалі, щоб ви мене не бачили. Кажу, я не хочу цього. Мені потрібна підтримка, мене не треба оплакувати, мені потрібна підтримка. Якщо я буду бачити це мокре місце, я замість того, щоб там становитись на ноги, поправлятись, я буду більше переживати, подавлювати. Мені ось це моральний стан, він для мене дуже важливий, будемо так казати. Тому мені потрібна ваша підтримка. Все, я вийшов, зі скорої витягували, так всадять на колясочку, поломана ж нога, і так підставляють, починають катити, я дивлюсь, стоїть моя дружина, моя мама, і кажу їм, дівчата, не смійте. Я дивлюсь, вони мокрі, обидві
1: важко,
0: стоять.
1: Конечно.
0: Кажу, не смійте. Вони все. Ми не будемо, ми все нормально. Ми просто переживаємо, ти маєш розуміти. Кажу, не те треба сльоз, все, ви мене вже побачили. У мене кінцівки на місці. Я в свідомості, я з вами розмовляю, все нормально, все. Просто питання часу, коли я знову відновлюся. Вони, все, ми спокійні, ми нічого, не цей, все, давай, де болить, де що.
1: Як жінки.
0: З татом, звісно, було проще. Він прийшов, він також у мене служив. Не прям так він служив. Він все-таки мій батько, я хоч і дорослий хлопчик, але у мене дуже теплі відносини і з моїми батьками, і з батьками моєї дружини. Тому ми якось намагаємося, не просто знаєш, що батьки, ти виріс, тобі пінка під сраку, іди там у нас таких відносин у родині немає. Ми збираємось постійно, ми недалеко живемо друг від друга. У нас бувають там звані вечері, такого характеру. Ми багато спілкуємось, підтримуємо один одного, тому якось так. То з батьком було проще, тим паче, що він також служив. Він також мобілізувався під час повномасштабки. Не дочекався мене, кажу, пап, підожди, зараз я, родину сховаю,
1: підемо разом.
0: Де я раніше проходив службу, я вже там почав пробувати контакти, вже, в принципі, можна. І він дві доби простояв в черзі, записався в воєнкоматі. і пішов в місцеве ТРО. Потім, звісно, його перевели, ми з ним пересікалися в Серебрянському лісі. Uh-huh. Да, він на той час уже служив в танковому батальйоні у взводі забезпечення. І, ну, якось так, да, ще з батьком пересікались на лінії фронту. Кажу, де б ми ще побачились? У нас там є з ним спільні фото. Ми там,
3: увага! У Харківській там, області повітряна тривога.
1: Ваші жінки тепер
3: увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: І за тебе переживає, і дружина переживає.
0: Я не знаю, на щастя чи на жаль, мабуть, на щастя, батько списався, тому що в нього, ну, там свої були болячки, ще, які перенесли з цивільного життя, і вони у нього на фоні, ну, життя в окопах, ну, вони в нього мобілізувались. І по стану здоров'я він списався. Він зараз вдома, він займається вихованням внуків. Він да, допомагає мені.
1: Є на кого
0: да,
1: покластися.
0: Да, дуже сильно допомагає. Він, тому що діти активні, що в мене ще є рідна сестра, і, як то кажуть, дідусь займається і моїми, і сестрами. Да, він намагається максимально такий там, ті плавають. Ті борються, ті грають у футбол, і дідусь там, ну, закрутився, короче, у нього там своя війна.
1: Сім'я,
0: не така, звісно, ну, проте.
1: Я би хотів би, щоб ти звернувся до кого хочеш, до радіослухачів з якимось посилом. Є така можливість.
0: Панове, ну що б хотілося вам сказати? Ну, мабуть, не треба боятися війська, як вже казав раніше. Треба боятися просто, що вас сюди силком притягнуть. Треба переосмислювати. Треба розуміти, для чого ви це робите. Тому що у всіх є родини, у всіх є що втрачати. Проте себе можна реалізувати і захищати свою родину, свою країну, свої інтереси. Просто розуміючи про те, що ми творимо майбутнє для наших дітей, для нашої нації. Ми творимо цю історію.
1: Прекрасні слова. Піклуйтесь про живих, пам'ятайте про полеглих, підтримуйте один одного, бо тільки в єдності сила. З вами був подкаст «Згідно відповідно». Мене звати Рибко, а сьогодні моїм гостем був начальник штабу батальйону оперативного призначення на позивний ШЕР.
2: Згідно відповідно. Подкаст від військових і для всіх.
3: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Ранок у Харкові. Радіо Накипіло.
5: Так звучить

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: В Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Через атаку БПЛА на Харківщині загинув літній чоловік. Вночі Москву та тимчасово окуповані території атакували дрони. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні, 22 червня, в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Цю дату встановлено президентом України у 2000 році в пам'ять про початок військової конфронтації між Радянським Союзом та Третім Рейхом у 1941 році. За даними істориків, прямі людські втрати України у Другій світовій війні становлять від 8 до 10 мільйонів осіб. Українці, які на той час не мали власної державності, воювали у складі різних армій на всіх воєнних театрах світу. Зокрема, понад 6 мільйонів українців були в лавах радянської армії, понад 100 тисяч в українській повстанській армії, а також у військових з'єднаннях Польщі, Сполучених Штатів, Канади та Франції. Окрім злочинів нацистського режиму, українське населення...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Влади, серед яких розстріли політичних в'язнів та підрив цивільної інфраструктури під час відступу радянських військ. Сьогодні Сили оборони продовжують захищати суверенітет, кордони та право на незалежний розвиток держави на тих самих територіях, де 85 років тому точилися бої Другої світової війни.
2: Харківщина.
1: Унаслідок чергових російських ударів та атак безпілотників на Харківщині загинув літній чоловік, а понад десяток мешканців дістали поранень. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації та в прокуратурі. За даними правоохоронців, у селі Шевченкове перше ворожий FPV-дрон влучив у мопед. 75-річний водій дістав тяжких поранень і помер дорогою до лікарні. Також під удар безпілотника потрапило село Підлиман, де постраждали жінки 51 та 67 років, а також 59-річний чоловік. Окрім цього, через удари керованими авіабомбами по селищу Шевченкове постраждав 73-річний чоловік. Також поранення зафіксували у 25-річної жительки Пісочина та двох чоловіків у Богодухові віком 19 і 49 років. Очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов додав, що під удари FPV-дронів потрапив і Шевченківський район Харкова. Там пошкоджено вікна житлових будинків та будівлю наукової установи. У місті обійшлося без постраждалих. Вночі Москву атакували близько 6 десятків дронів. Московські аеропорти запровадили обмеження в роботі, повідомляє Українська правда. Вночі також лунали вибухи на тимчасово окупованих територіях, а саме на залізничному вокзалі Бердянська, у Феодосії, Севастополі, інших районах півострова та на Таврійській ТЕС. Також фіксували дрони в районі залізничного вокзалу Брянська. Нагадаю, у тимчасово окупованому Севастополі та загалом на Кримському півострові на тлі успішних атак Сил оборони України загарбники запровадили жорсткі обмеження, скасували всі масові заходи, вимкнули вуличне освітлення, скоротили роботу громадського транспорту та великих торгових центрів, а також обмежили морське сполучення. Щонайменше на 2 дні повністю припинили продаж пального для цивільних.
2: Погода.
1: Сьогодні, 22 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Протягом дня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, а в районах області місцями можлива гроза. Вітер буде північно-західним із поривами від 7 до 20 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів у день піднімуться до позначок від 28 до 30 градусів зі знаком плюс. Також сьогодні у лісах Харківської області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Синоптики закликають бути обережними з вогнем на відкритому повітрі. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. Володимир Носков, це я, буду разом з вами до 11-ї години. Сьогодні маю на увазі 22 червня, згадуємо події радянсько-німецької війни, а саме початок, це частина Другої світової війни, що розпочалася 1939 року, ну а власне радянсько-німецька війна розпочалася 22 червня 1941 року бомбардуванням Гниски, міст України. Якщо говорити про Україну, це Київ, Львів, інші міста. Ну, і багато пережив наш народ за ці 4 роки і знищення єврейського народу, ромського народу і спалення сіл, міст, дуже багато поранених, дуже багато вбитих і, мабуть, скажімо так, представники і представниці мого покоління, це там 40+, вони ще добре пам'ятають розповіді наших дідусів, бабусів про ті події, ну і зрештою до нас у школи ще приходили справжні ветерани. І я згадую, що от дійсно, що справжні ветерани, то вони неохоче розповідали про події Другої світової війни. І тепер, коли вже триває нинішня російсько-українська війна, я розумію, чому. Тому що люди пережили страшний період свого життя, трагедію, можна сказати. Це і побратими загиблі, це і рідні, і близькі удушені газом, і багато-багато чого довелося пережити народу нашому українському в цій війні. І тому, звісно, ми з вдячністю ставимося до тих захисників і захисниць, які на теренах України, тоді це Радянський Союз був, але України, які вибивали нацистів з нашої землі і зробили все можливе, щоб все-таки Україна була звільнена. Інша справа, що одразу по звільненні від нацистів прийшла інша окупація, радянська окупація, і продовжила тут свої страшні діяння, репресії, переслідування. І треба пам'ятати, що корична окупація змінилася на червону окупацію. І те, що нам в голови роками вбухували про непереможний там та радянський народ, про те, що там фашизм, нацизм, це найстрашніше, що в нашому житті було, це все абсолютно так, але не менш страшним був і комуністичний режим. Ну, от зіштовхнулося. Сталінський так, режим і гітлерівський режим. І в цьому, скажімо так, у цій війні було дійсно, в Другій світовій війні було залучено дуже багато країн світу і на багатьох континентах України, на багатьох континентах світу. І про це нам важливо пам'ятати цього дня, згадуючи наших рідних і близьких, коли сьогодні ми будемо, можливо, фотографії брати, альбоми родинні, можливо, розпитувати своїх батьків, бо їм точно їхні батьки чи бабусі, прабабусі щось розповідали. І важливо нам тримати цей зв'язок поколінь, і важливо нам теж знати правду Другої світової війни. Тому пам'ять нашим захисникам і захисницям, які полегли у роки Другої світової війни за вільну Україну. І пам'ять захисникам і захисницям, які зараз відстоюють Україну від російських окупантів, які коли казали, що більше ніколи, а виявляється, що якщо от послухати тих, хто був у полоні, що жорстокість російських окупантів у катівнях, вона ще й страшніша, ніж були кати у гестапо. І, ну, що там казати, історія до нас донесла дані про те, що нацисти, спецоргани нацистські, вони вчилися у наших радянських органах. Тому не дивно, не дивно, не дивно. Давайте тоді розпочинати нашу першу розмовну студію.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: 3000 родин, що виїхали зі тимчасово окупованих територій, з 1 травня придбали житло в межах Держпрограми «Єврозвідновлення». Про це у телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, у першій четвірці придбаного житла Київська область, використано понад 500 ваучерів на суму більш як мільярд гривень. Друге місце посіло Дніпропетровська область, 342 ваучера на понад 682 мільйонів гривень. Одещина на третьому місці, і видано переселенцям 208 ваучерів на понад 595 мільйонів гривень. А столиця посідає четверте місце із 275 ваучерами на більш ніж 549 мільйонів гривень. Підбиваючи підсумки нинішнього етапу Держпрограми, яка ще називається, власне, є відновлення, Юлія Свириденко каже, що понад 88% придбаного житла становлять квартири, ще близько 10% придбані – це приватні будинки. У Харкові за місяць погодили ваучери на отримання 2 мільйонів для, власне, одного переселенця, для однієї родини житла. І отже, скільком людям погодили вже ваучери? 1177 заявникам. Що варто знати вимушеним переселенцям, чи є житло залишилося на тимчасово окупованих територіях, при подачі документів та заявки на Держпрограму «Єврозвідновлення», які категорії переселенців можуть розраховувати саме на житло за цією програмою, і чи є вже у Харкові приклади придбаних квартир,

0: а хочеться все-таки працювати і бути в такому бадьорому стані. Пані Вікторія, отже, і статистика показує від Міністерства території і громад про те, що все-таки внутрішньопереміщені переселенці, вони обирають переважно Харків, а потім вже інші регіони України. Да? Давайте, до речі, зараз принагідно нагадаємо, скільки у нас в Харкові на цей час переселенців живе.
1: На сьогодні ми вже перетнули цифру понад 217 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і тільки за ці 22 дні червня до міста Харкова прибуло понад 960 ВПО.
0: Ух ти, ну це велика кількість. А у вас є дані чи немає дані? Це Харківщина тільки, чи це і
1: наразі, до нас їдуть? Пане Володимир, наразі це переважно внутрішньопереміщені особи з Богодухівського, з Олечівської громади, ну і, звичайно, Куп'янська.
0: Ну так, там, де дуже сильно гатять, це все зрозуміло. Так, але сьогоднішній наш фокус розмови – це якраз люди, які виїхали із тимчасово окупованих територій і у яких залишилося там житло, але вони ним не можуть скористатися.
1: Так, є у нас така постанова, яка була прийнята урядом ще 22 вересня 2025 року за номером 1176, а саме порядок надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям ВПО, що проживали на тимчасово окупованій території. І саме згідно цієї програми порядок передбачає подання заяв на житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень виключно внутрішньопереміщені особи, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни з 2014 року.
0: Ну, тобто виходить військові, так? Військові так. І ветерани можуть, правильно?
1: Так, да.
0: Так.
1: З 1 грудня 2025 року стартувала подача заяв на участь в цій програмі через мобільний застосунок «Дія». І наразі по місту Харкову подано уже на сьогодні 1473 заяви. 1457 – це від учасників бойових дій, а 16 осіб – це з інвалідністю внаслідок війни. Щотижня проводиться засідання комісії, тому...
0: А хто входить в цю комісію? Це тільки представники влади, чи там є і від громадськості теж?
1: Є і громадськість. А як же? Входять департаменти, уповноваженим органом визначений департамент житлово-комунального господарства. В тому числі входить департамент по роботі з внутрішньопереміщеними особами. У нас розподілені функції, тобто департамент ЖКХ і вносить саме рішення до державного реєстру знищеного та пошкодженого майна, готуючи документи на розгляд. Наше завдання саме департаменту по роботі з внутрішньопереміщеними особами – це перевірити повноту всіх документів, переглянути і перевірити, чи дійсно ця заява, яка надійшла від внутрішньопереміщеної особи, відповідає критеріям самого порядку, тобто чи є це внутрішньопереміщена особа, чи дійсно місце реєстрації до переміщення до міста Харкова було на тимчасово окупованій території. Тобто, відповідно наказу Міністерства розвитку, він іноді змінюється дуже часто, на жаль, тому що окуповуються території. Тому перевіряється і саме посвідчення учасника бойових дій, чи це посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Також перевірка сімейного стану, наявність житла, яке є як і у заявника, так і у членів.

0: всієї родини.
1: Пані Вікторія, а беруться зараз до уваги, це Донецька область, Луганська область, так? А от цікаво, чи береться до уваги, ну, у нас же є частина населених пунктів у Куп'янському районі, які тимчасово окуповані. Ну, я вже не говорю там про частину Херсонщини, частину Запоріжжя. Угу.
0: Так, звичайно. Ми ж, коли надходить заява, ми перевіряємо саме підтвердження того, що наразі на дату подачі цей населений пункт визначений як тимчасово окупована територія.
1: Саме в юридичному статусі обов'язково це має бути
0: обов'язково, підтверджено. Звичайно.
1: Тобто так. Сіра зона нам не підходить, тільки щоб було офіційно підтверджено. Так,
0: да, да, да, так. Дійсно.
1: Ще ви сказали, розповідає? Що ви перевіряєте, чи є у людини житло, тобто ви все-таки, якщо людина вже встигла купити за свої гроші собі квартиру чи там приватний будинок, все-таки ви цих людей не зараховуєте до цієї програми, так?
0: В даному випадку однією з умов і наразі плануються зміни, ну вони вже внесені до самого порядку 1176. Тобто, якщо людиною, ну, заявником або членами родини, починаючи з 24 лютого 2022 року, було відчуження майна, тобто був продаж, то вже по цій заявці буде відмова. Тобто, людина мала кошти і могла придбати собі нове житло.
1: Це ви маєте на увазі, якщо людина продала у себе, наприклад, у Донецьку там житло, да? От ви це маєте на увазі? Ну, бо є такі ж прецеденти.
0: Є різні випадки.
1: Так.
0: Також обов'язково перевіряється, і це є однією із умов, коли виноситься відмова, якщо у заявника або у членів родини наявне житло на підконтрольній території України.
1: Ну, простою мовою, якщо людина вже встигла придбати собі житло у, наприклад, Харкові.
0: Володимире, є різні випадки. Наприклад, якщо заявник є ВПО з тимчасово окупованої території, у нього є дружина, яка має, наприклад, одну другу частину житла в Львові.
1: Так.
0: Тобто цій родині заявнику буде відмовлено. На жаль, поки такі умови. Ми, скажімо так, я особисто не дуже з цим погоджуюсь, тому що, ну, що таке одна друга чи одна четверта частини житла у дружини? Ну,
1: так, для абсолютно. Приклад, вона, ця, наприклад, жінка мала, ну, там, я не знаю, половину будинку чи там, третину, але вона там не живе, там живе інша родина, просто от їй успадкували. Так.
0: Тому є і такі випадки, якщо говорити про статистику і аналіз прийнятих рішень, да, то на сьогодні у нас вже проведено 23 засідання комісії і прийнято рішення про надання допомоги, це 1418 особам, заявникам, а про відмову 153.
1: А які причини переважно от відмови які?
0: Відмови виключно, що наявне житло на підконтрольній території України. Або у самого заявника, або у дружини.
1: Угу.
0: Це однією із умов. Також були випадки, коли територія не є окупованою територією, тобто не підтверджена інформація.
1: Угу. А виходить так, що це ваш департамент безпосередньо комунікує із людьми, бо це ж потрібно надати певний пакет документів, правильно?
0: Звичайно, наш департамент повністю консультує всіх заявників, якщо у них виникають якісь питання. Але сама система, наскільки цифровізована, тобто заявник, коли подає
1: заяву
0: через Дію, по-перше, підтягуються всі дані по заявнику і по членам родини. Якщо все вірно, в реєстрах було з самого початку внесено, тобто народилася дитина, разом внесена ця інформація, вона підтягується заявника. Теж стосується самого житла, що воно внесено до реєстру. Звичайно, це і посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Тому вся інформація сукупно попадає до нашого департаменту, і нам саме головне уважно переглянути повноту саме цієї інформації, бо були такі випадки, коли надійшла заява і до заявника підтягнулася тільки дитина. Починають питання, де дружина.
1: А чому так?
0: Чому? Тому що вони розлучилися, і до реєстру чомусь ця інформація не потрапила. Звичайно, зв'язуємося з заявниками, поправляють ситуацію в реєстрах, ну і виносимо вже те рішення, яке, ну, в більшості рішення позитивні.
1: А я от хочу ще повернутися до ситуації, яку ви описали із родинами, у яких може бути або у дружини, або у члена родини там якась частка майна. А чи були випадки, коли просто брали і відмовлялися в такому разі від свого майна родинного?
0: Жодного такого випадку при моїй пам'яті не було. Не знаю такого. Ну, ті рішення, які у нас винесені саме відмову, то загальна кількість це стосується саме наявності самого житла.
1: А що означає термін заброньовано сертифікат? Це коли вже рішення ухвалюється і чекають грошей, чи що це таке?
0: Стосовно бронювання, ну, слава Богу, що з 1 травня розпочався цей етап, тому що за ці півроку було винесено скільки рішень, і заявники знають, що у них є сформований ваучер, вони його бачать в себе в телефоні, в додатку, а скористатися ним не можуть. То з 1 травня стартувало бронювання коштів. Тобто кожному заявнику, в кого винесено було позитивне рішення про надання допомоги, надійшло повідомлення, що є можливість подати на бронювання коштів. На жаль, перший транш не занадто такий великий і не всі змогли скористатися. Статися цією можливістю, але наразі це все триває. Матимемо надію, що якщо наразі коштів було виділено на 3300 родин в цілому по Україні, і наскільки відомо, за інформацією Міністерства розвитку та громад, подано в цілому по Україні понад 40 тисяч заяв таких і винесено позитивне рішення близько 38 тисячам, то коли почався цей етап, так, до нас були дзвінки, ми консультували, ми говорили, як натискати, щоб пришвидшити і хоча б, щоб наші люди скористалися цим в першу чергу. Знаємо випадки, що дійсно їм з'явилася в них чудо-кнопка «Зверніться до нотаріуса». Тобто, якщо після натискання, що бронювання коштів, проходить деякий час, людина потрапляє в чергу і їй надходить повідомлення «Зверніться до нотаріуса». В цьому випадку заявник має 60 діб для того, щоб підібрати собі житло і його придбати.
1: І я так розумію, при цьому він відмовляється, в юридичному плані, маю на увазі, відмовляється від житла на тих територіях тимчасово окупованих, правильно?
0: На тимчасово окупованих, ну, у більшості ж є заявників, у яких і не було його. Є ще такі випадки.
1: А,
0: Тобто однією із умов цього порядку є те, що заявник повинен бути внутрішньо переміщеною особою, мати статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни з 2014 року. І саме те, що чи наявне в нього було житло на окупованій території, чи його взагалі не було, не впливає на винесення рішення.
1: Угу. Я зрозумів. А чи грає роль стан людини, фінансовий стан людини? Ми ж розуміємо, що одні там ледь-ледь зводять свій бюджет, а у інших, ну, може бути бізнес.
0: Ні, порядком не передбачено цього, тобто є порядок, які є умови. Стосовно майнового стану, фінансового стану заявника, саме фінансового стану, питання не розглядається. Тобто цю перевірку ми не перевіряємо. Більшість із заявників є діючими військовими.
1: Я зрозумію.
0: Звичайно, ну, що вони
1: різні є військові. Чому різні є військові теж? Є і підприємці, є і судді, є і прокурори. Різні ж є, я чому запитав. Пані Вікторія, але я правильно зрозумів, що поки що в Харкові немає фактів придбаного вже житла за цим сертифікатом?
0: Я знаю точно два випадки, але це є внутрішньо переміщені особи з Києва, які придбали саме житло в місті Харкові.
1: Цікаво.
0: Да. Є і таке. Будемо так говорити, що однією із умов скористатися житловим ваучером є те, що ВПО не має прив'язки до того, що якщо вона перебуває в місті Харкові, вона має придбати це житло виключно в місті Харкові. Ні. Це повинна бути підконтрольна територія, підконтрольна територія України. Це може бути і передмістя, і сільська місцевість, але щоб це була підконтрольна територія.
1: І ви вже про це дізнаєтеся по факту, правильно я розумію?
0: Але наразі, якщо чесно, саме програмне забезпечення не дозволяє нам бачити, ну, говорять в Міністерстві розвитку, що найближчим часом вони урегулюють це питання, що ми будемо бачити, яка кількість уже забронювала кошти, яка кількість уже придбала. Тобто, якщо на рівні міністерства вони все бачать, то на регіони і на міста ще поки ми не бачимо, немає в нас цього доступу.
1: Як ви вважаєте, вже всі військові змогли скористатися цією програмою? Я маю на увазі, які родом із тимчасово окупованих.
0: Я думаю, що ні. Думаю, що не всі, тому що більшість, як я вже говорила, що є діючі військові, які не мають можливості подати цю заяву. Mm-hmm. Тому що ми ж спостерігаємо, ну, щотижня надходить до 20 заяв. Тобто люди, коли ж, напевно, виходять чи у відпустку і мають можливість скористатися подачею заяви.
1: Значить, де можуть проконсультуватися люди щодо процедури оформлення, який пакет документів потрібно додати? Це варто звернутися до ЦНАПу?
0: Наразі ця функція ЦНАПом не урегульована, скажімо так, тобто центри надання адміністративних послуг поки не мають технічної можливості. Але порядком передбачено було, що можуть через застосунок Дія ЦНАПи і до нотаріуса. От ці зміни, які плануються з 1 серпня 2026 року, саме і говориться про те, що до 24 липня 2026 року надати можливість технічну, щоб можна було подати заяву через центри надання адміністративних послуг або через нотаріуса.
1: Так, ну, ви кому, куди ви радите звернутися родинам? Куди?
0: Звертаються всі до нашого департаменту, але я вам скажу, що прям був такий ажіотаж.
1: Нема.
0: Визначені, немає, да. Визначені контактні телефони, ми завжди на зв'язку, тому всі питання, які турбують саме цю категорію, ми консультуємо і надаємо всі відповіді, допомагаємо. А
1: контакти де є? У соціальних мережах? На сайті? Де
0: шукати? На сайті є, так.
1: Угу.
0: Є контакти, тому проблем з цим зовсім, ну, жодного разу я не можу сказати, щоб якісь були проблеми.
1: Дякую дуже, пані Вікторія. Ми, звісно, будемо стежити за розвитком цієї програми, і якщо з'являться в доступі нам контакти людей, які вже змогли придбати собі житло за цією програмою, то будемо раді розповісти. Друзі, спілкувався щойно із директоркою міського департаменту з роботи з внутрішньо переміщеними особами Вікторією Івченко. Це вона курує, я скажу так, життя якоюсь мірою, не в повній, напевно, але якоюсь мірою те, що їй доступно переселенців, і тому їй ми завжди адресуємо питання, які стосуються саме ВПО. Далі у нас музична пауза, і після чого ми будемо говорити про якість освіти.

0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
1: А трошечку поділюся особистим, поки тривала пісня, яку ви зараз слухали на хвилях радіо «Накипіло». У мене за вікном, я зараз живу у Львові і знаходжусь тут, так от за вікном почалося свято дитячого садка, музика грає, дитячий галас, сміх. Ну, припускаємо, мабуть, що якийсь випускний у них може бути, але радісно, що от вони співають, так, гуляють, мають можливість навчатися, а у Харкові поки що сирени, поки що каби і дрони не дають можливості працювати у повній мірі дитячим садкам. І ви знаєте, що є групи дитячих садків у підземних школах, є вже зараз проєкт дитячого садка, першого підземного дитячого садка, який зводять у місті Харків і в області. Ну, поки триває війна, повноцінно навчатися не можемо. А зараз будемо говорити більше про освіту середню для, власне, школярів і школярок, як війна вплинула на якість освіти в школах і ліцеях. Про це днями міркували учасники і учасниці онлайн-презентації у дослідження, власне. А це дослідження тривало 3 роки. Найбільші освітні втрати спостерігаються серед учнів та учениць 8-х класів із математики. На 7% скоротилась частка школярів, які мають достатній рівень знань, говорить начальниця Східного міжрегіонального управління Державної служби якості освіти Світлана Волянська. Натомість результати із української мови із 2023 року залишаються майже незмінними, одначе у вивченні української мови найбільш проблемною є орфоепія та синтаксис. Скільки, власне, шкіл брали участь у цьому дослідженні? Зараз ми будемо слухати і, власне, про самі результати цього дослідження теж розпитаємо Світлану Валянську. Вона вже з нами на зв'язку. Ще раз кажу, це начальниця Східного міжрегіонального управління Державної служби якості освіти. Пані Світлано, доброго ранку.
2: Доброго ранку всім.
1: А це йшлося про дослідження учнів та учениць тільки середніх класів?
2: Так, середніх класів. Дійсно, Державною службою якості освіти було проведено таке дослідження протягом 3 років. І стосувалося воно якості знань в умовах війни з української мови та математики учнів саме 6-8 класів. Якщо говорити про вибірку, вона була досить великою, і в цьому дослідженні взяли участь в Україні 226 закладів освіти. Було залучено десь приблизно 9,5 тисяч учнів та учениць. Результати дослідження узагальнені по Україні в цілому і по макрорегіонах. Тому ми на сьогоднішній день можемо говорити про результати саме макрорегіону «Схід», оскільки до цієї вибірки, до цього макрорегіону відносяться Донецька, Дніпропетровська, Луганська та Харківська область.
1: Я так розумію, це сфера відповідальності вашого міжрегіонального центру, так?
2: Майже, крім Дніпропетровської області.
1: Ага, так. Яким чином проходило саме дослідження? Це були інтерв'ювання дітей і вчителів? Чи це були спеціальні завдання, які вони мали розв'язати?
2: Це було тестування. Здійснювалось воно на платформі «Всеукраїнська школа онлайн». І крім того, діти ще відповідали на питання анкет. Причому тут був такий підхід застосований, що діти виконували завдання за місцем перебування, Навіть діти, які навчалися очно в Україні, виконували завдання в класах. Ті, які працювали дистанційно, навчаються дистанційно або в змішаному режимі, виконували завдання за місцем перебування, але за всіми дітьми здійснювали спостереження. Тобто експерти налаштовували дітей на самостійне виконання завдань і за цим спостерігали. І, крім того, тести були узгоджені, і для того, щоб можна було коректно порівняти результати в динаміці.
1: А з ким узгоджували тести?
2: Мається на увазі, що узгодження мається на увазі, що вони були приблизно однакового змісту, однієї складності протягом 3 років, але вони були різні. Тобто вони були узгоджені між собою для того, щоб порівнювати, яким чином змінилася якість освіти в 25-му році в порівнянні з 24-м і 23-м.
1: Так. Ключові і це якраз запитання були в тестах рівно ті, які вони мали висвітлюватися на уроках, так?
2: Так, відповідно до навчальної програми. Саме навчальної програми з математики та української мови для певного класу.
1: Ну, ми зараз були з вами просто свідками, який спричинився тиск на центр оцінювання, який проводить НМТ, та національний мультипредметний тест, і воно і переважно стосувалося якраз математики, то хотіли народні депутати ухвалити рішення, щоб уряд ухвалив рішення, щоб скасували математику як обов'язковий предмет і перенесли саме у вибіркові. І я думаю, насправді цей тиск був спричинений не випадково, тому що з різних досліджень, і вашого, зокрема, і те, що говорять нам тут у студії викладачі університетів, то рівень знання математики за останні роки значно впав, ну і більше того, дуже знижується саме розуміння, навіщо математика потрібна як обов'язковий предмет у НМТ.
2: Результати моніторингового дослідження дійсно показали падіння результатів у 8 класі. Але в цілому ми можемо сказати, що українська освіта не просіла. Тобто вона вистояла за роки війни. Тому що і з української мови, і з математики в 6 класі результати залишаються стабільними і навіть є покращення, що стосується результатів навчання учнів 6 і 8 класів з української мови. Причому структура результатів не змінюється. Тобто близько 60% шестикласників вони продовжують демонструвати середній рівень навчальних досягнень, а частка учнів переходить на рівень достатній. Тобто є певне поступове таке покращення результатів. І якщо говорити про моніторингове дослідження, то саме під час цього дослідження і взагалі під час моніторингових досліджень відстежується динаміка, яка відбувається в освіті. Тому ми тут не бачимо результату по кожному регіону, по кожній школі або по кожному учню окремо. Тому тут не може бути таких, ну я би сказала, конфліктних ситуацій, які стосувалися в цьому році саме зовнішнього незалежного оцінювання або НМТ. Бо сьогодні оцінювання це здійснюється у формі НМТ. Побачити результат могла тільки дитина в своєму особистому кабінеті на платформі «Всеукраїнська школа онлайн».
1: Угу. Так, ну і тепер тоді давайте про самі результати. Спочатку давайте по математиці, а потім вже будемо говорити щодо української мови.
2: Щодо математики, то тут різні результати і в залежності від того, які діти виконували тести, ті, що навчаються в 6 класі або в 8 класі. Якщо говорити про математику, то з одного боку є такі певні підстави для стриманого оптимізму, бо середній бал дещо зріс у порівнянні з 23-м роком. І це свідчить про певну стабілізацію ситуації. Однак ми бачимо, що все ж таки частка дітей, які виконували тести на середньому рівні, залишається майже незмінною. І саме зростання частки учнів, які з одного з середнього рівня переміщуються до достатнього, вона не дуже велика. Найбільш проблемною, дійсно, як ви говорили на початку, є результати з математики у восьмому класі. Бо діти показують результати значно гірші, ніж в 23-му році. З чим це пов'язано? В першу чергу це пов'язано з тим, що в школі досі на деяких уроках переважає репродуктивний рівень засвоєння подання навчального матеріалу. І як наслідок діти знають формули, вони знають теореми, але вони не можуть застосувати свої теоретичні знання для того, щоб розв'язати завдання практико-орієнтоване. Тобто завдання, яке пов'язано з певною життєвою ситуацією, наприклад.
1: А у нас вже, от якщо говорити про задачі, я ж просто не школяр, я тому перепрошую, вже от задачі, вони орієнтовані на побутові ситуації?
2: В даному дослідженні дійсно були орієнтовані. І вони мають бути орієнтовані і в освітньому процесі.
1: Та отож, бо що про це дуже багато говорять, що подивіться на європейські підручники, там саме так все відбувається. Тому мені цікаво було, які нині вже підручники, наскільки вони орієнтовані, маю на увазі алгебру, геометрію, до життя, та й фізика, хімія теж це цікаво, до життя школярів.
2: Наші підручники розроблені для того, щоб можна було реалізувати державний стандарт шкільної освіти, тобто початкової, базової або профільної освіти. Вони орієнтовані на реалізацію цього стандарту. А стандарт передбачає, що кожна дитина має опанувати не тільки предметні компетентності, а ключові компетентності, які ми називаємо компетентності для життя. Це і критичне мислення, наприклад, здоров'язбережувальна компетентність, фінансова грамотність, підприємливість, вміння працювати в команді і так далі, і так далі. І особливо звертається увага на формування такої компетентності, як навчання протягом життя. Тобто така компетентність, яка дозволяє потім навчатися далі і реалізуватися у професійній діяльності. І саме на формування таких ключових компетентностей орієнтовані наші підручники. Але головне ж не лише що викладати, а як викладати.
1: Це тому точно.
2: Тут велике значення звертається на те, як вчитель викладає предмет, як він навчає учень, чи застосовує проблемні ситуації, чи налаштовує дітей на самостійну роботу, тобто самостійне виконання певних завдань.
1: Наскільки він наближує завдання
2: до життєвої ситуації.
1: До самої дитини, бо до ситуації, до обставин, до умов, в яких живе сама дитина. Абсолютно ви праві.
2: Так, це так. Тобто завдання мають бути, і взагалі навчання має бути зрозумілим і доступним для кожної дитини.
1: Ось цим у нас проблема, да? Багато дуже теорії, а от практика, вона поки що дитині менше виходить, є цікавою.
2: Певною мірою так. Зрозуміло, що зрушення є, і саме ключові компетентності вчителі формують у дітей, але все ж таки тут ще є, спостерігаються такі певні проблеми, які можуть бути причиною для освітніх втрат.
1: Які?
2: Які причини чи які
1: які
2: причини? Ну, причиною є те, що діти не виконують завдання, які носять практико-орієнтований характер.
1: Скажіть, будь ласка, ви про це от предметно, навіть можна сказати, доступною, неформальною мовою говорили із вчителями? Що вони вам говорять у відповідь?
2: Сьогодні для вчителів, якщо ми говоримо про освітні втрати, то сьогодні для вчителів є багато рекомендацій, як їх долати. Є рекомендації Державної служби якості освіти, є рекомендації Академії педагогічних наук України. На подолання освітніх втрат працюють заклади післядипломної освіти, в тому числі в Харківській області Академія неперервної освіти. І є різні платформи, які допомагають вчителям організувати завдання таким чином, щоб подолати освітні втрати і формувати саме ключові компетентності у дітей, для того, щоб були стабільні результати, і діти мали вміння застосовувати набуті знання в новій ситуації і шукати, аналізувати, шукати власні способи розв'язання завдань, міркувати, як розв'язати завдання. Тобто саме готували дітей навчатися протягом життя.
1: А пані Світлана, мене ось щось ще цікавить. От якщо брати перспективу, чи збираєтеся ви із центром якості попробувати дослідити школи, класи, які вже навчаються у комбінованому форматі, це одна історія, а другі, навчання учнів, які ходять на заняття із надолуження знань, це раз, вони можуть проводитися як самими школами, а вони ще й можуть бути у спеціальних центрах, ви знаєте про проєкт, наприклад, SaveAid, Вулики, там насправді їх зараз не один проєкт. І просто тут цікаво дійсно дослідити, наскільки якісно відбувається нині заняття із надолуження знань.
2: Так, це дійсно цікава тема. Ні, поки що Державна служба якості освіти не планує такого дослідження. Але наше міжрегіональне управління, саме так, юрисдикція якого знаходиться Луганська, Донецька та Харківська області, здійснює дослідження якості дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти. Ми розпочали це дослідження ще в 2023 році тільки в Харківській області, а вже третій рік будемо проводити в усіх трьох областях.
1: А за комбінований формат ви ще не бралися. Та я пам'ятаю, ми говорили з вами минулого року, і ви збиралися із аудитом сходити до метрошколи. Я не знаю, чи ви вже сходили чи не сходили, і про результати я теж не знаю, але цікаво, чи вже би були ваші фахівці у підземних школах.
2: Ми розпочали в цьому році планові інституційні аудити, оскільки заборона щодо проведення заходів державного нагляду, контролю, а частина аудиту є саме державний нагляд, була знята Кабінетом міністрів України в минулому році. І у нас є план, і ми на сьогоднішній день провели 8 планових аудитів саме в школах, де змішане навчання. Угу. Можемо ще так говорити про результати, оскільки в минулому році у нас ще були 5 аудитів позапланових. Це невеличка цифра, але певні тенденції вже ми можемо говорити про певні тенденції. Так. І вони підтверджують результати моніторингового дослідження. Тобто проблеми саме з формуванням ключових компетентностей дітей і наскрізних ліній, так, і саме підготовки дитини до розв'язання практико-орієнтованих завдань.
1: Ну, а особистий контакт, про який багато так говориться, що його бракує в онлайн освіті, та він значно впливає на якість знань, та якщо говорити за першими оцими моніторингами, візитами до підземної школи, наприклад.
2: Ми були не тільки в підземної школи, ми були і в тих школах, які підземних школах, да? Так, бо ми можемо говорити результати не тільки по місту Харкову, а скоріше всього по всій області. Змішане навчання, звісно, дає певний результат позитивний результат. І я думаю, що на наступний рік у нас буде можливість порівняти результати, які ми побачимо і в школах, які працюють в змішаному режимі, і в школах, які працюють дистанційно. Бо Державна служба якості освіти розробила інструментарій для того, щоб здійснювати інституційний аудит і в дистанційних школах.
1: Тоді чекаємо результатів і тоді поговоримо більше про роботу підземних класів, підземних шкіл, бо дуже цікаво дійсно порівняти. І якщо дійсно буде можливість провести дослідження ще й у класах, які зараз ходять на проекти із надолуження освітніх втрат, це теж буде цікаво послухати, бо зараз багато громадських організацій проводять ці проекти, і самі школи ініціюють різні заняття з надолуження. Тому цікаво, в якому напрямку їм варто б було попрацювати, щоб це дійсно було якісно. Друзі, що я спілкувався із начальницею Східного міжрегіонального управління Державної служби якості освіти Світланою Валянською. Тож ми з нею прощаємося до скорого, що називається, коли будуть вже готові нові результати. З вами я зустрінуся обов'язково сьогодні, вже о 14:00, і будуть нові теми, нові гості, нова зустріч. Далі у нас буде музика і новини.
3: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
4: Мало літа для нас, не вимикай мій голос.
3: І так звучить радіо «Накипіло».

0: Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: В Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Через атаку БПЛА на Харківщині загинув літній чоловік. Вночі Москву та тимчасово окуповані території атакували дрони. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні, 22 червня, в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Цю дату встановлено президентом України у 2000 році у пам'ять про початок військової конфронтації між Радянським Союзом та Третім Рейхом у 1941 році. За даними істориків, прямі людські втрати України у Другій світовій війні становлять від 8 до 10 мільйонів осіб. Українці, які на той час не мали власної державності, воювали у складі різних армій на всіх воєнних театрах світу. Зокрема, понад 6 мільйонів українців були в лавах радянської армії, понад 100 тисяч в українській повстанській армії, а також у військових з'єднаннях Польщі, Сполучених Штатів, Канади та Франції. Окрім злочинів нацистського режиму, українське населення зазнало втрат і від тоталітарних дій комуністичної влади, серед яких розстріли політичних в'язнів та підрив цивільної
3: інфраструктури. Тривога у Харківській області триває.
1: Сьогодні сили оборони продовжують захищати суверенітет, кордони та право на незалежний розвиток держави на тих самих територіях, де 85 років тому точилися бої Другої світової війни.
2: Харківщина.
1: Унаслідок чергових російських ударів та атак безпілотників на Харківщині загинув літній чоловік, а понад десяток мешканців дістали поранень. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації та в прокуратурі. За даними правоохоронців, у селі Шевченкове перше ворожий FPV-дрон влучив у мопед. 75-річний водій дістав тяжких поранень і помер дорогою до лікарні. Також під удар безпілотника потрапило село Підлиман, де постраждали жінки 51 та 67 років, а також 59-річний чоловік. Окрім цього, через удари керованими авіабомбами по селищу Шевченкове постраждав 73-річний чоловік. Також поранення зафіксували у 25-річної жительки Пісочина та двох чоловіків у Богодухові віком 19 і 49 років. Очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов додав, що під удари FPV-дронів потрапив і Шевченківський район Харкова. Там пошкоджено вікна житлових будинків та будівлю наукової установи. У місті обійшлося без постраждалих. Вночі Москву атакували близько 6 десятків дронів. Московські аеропорти запровадили обмеження в роботі, повідомляє Українська правда. Вночі також лунали вибухи на тимчасово окупованих територіях, а саме на залізничному вокзалі Бердянська, у Феодосії, Севастополі, інших районах півострова та на Таврійській ТЕС. Також фіксували дрони в районі залізничного вокзалу Брянська. Нагадаю, у тимчасово окупованому Севастополі та загалом на Кримському півострові на тлі успішних атак сил оборони України загарбники запровадили жорсткі обмеження, скасували всі масові заходи, вимкнули вуличне освітлення, скоротили роботу громадського транспорту та великих торгових центрів, а також обмежили морське сполучення. Щонайменше на 2 дні повністю припинили продаж пального для цивільних.
2: Погода.
1: Сьогодні, 22 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Протягом дня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, а в районах області місцями можлива гроза. Вітер буде північно-західним із поривами від 7 до 20 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів у день піднімуться до позначок від 28 до 30 градусів зі знаком плюс. Також сьогодні у лісах Харківської області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Синоптики закликають бути обережними з вогнем на відкритому повітрі. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Де б ви не були, слухайте Радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

встречу все збулось, і хочеться вже не я, то все одно нехай.

0: Україні 12 година.
1: Сьогодні вшановуємо пам'ять мільйонів українців, чиї життя забрала Друга світова війна. Одна з найжахливіших сторінок історії людства минулого століття. Для України збройний конфлікт між нацистським і комуністичним режимами у реалізації їхніх імперських цілей обернувся національною трагедією. Вічна пам'ять і шана.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти атакували Золочівщину та Дергачівщину. Через підриви на вибухівках у регіоні постраждали люди. Поблизу Криму зафіксували серію підземних поштовхів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні, 22 червня, в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Цю дату встановлено президентом України у 2000 році у пам'ять про початок військової конфронтації між Радянським Союзом та Третім Рейхом у 1941 році. За даними істориків, прямі людські втрати України у Другій світовій війні становлять від 8 до 10 мільйонів осіб. Українці, які на той час не мали власної державності, воювали у складі різних армій на всіх воєнних театрах світу. Зокрема, понад 6 мільйонів українців були в лавах радянської армії, понад 100 тисяч в українській повстанській армії, а також у військових з'єднаннях Польщі, Сполучених Штатів, Канади та Франції. Окрім злочинів нацистського режиму, українське населення зазнало втрат і від тоталітарних дій комуністичної влади, серед яких розстріли політичних в'язнів та підрив цивільної інфраструктури під час відступу радянських військ. Сьогодні сили оборони продовжують захищати суверенітет, кордони та право на незалежний розвиток держави на тих самих територіях, де 85 років тому точилися бої Другої світової війни.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці окупанти атакували село Орішанка Золочівської громади. Внаслідок удару дрону знищено автомобіль і частково пошкоджено приватний будинок, повідомили в облвійськадміністрації. Інформації про постраждалих не надходило. Також сьогодні вранці пролунав вибух у Дергачах. Наслідки уточнюються. На Харківщині через підриви на невідомих вибухонебезпечних предметах загинула людина, а ще троє цивільних дістали тяжких поранень. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби із надзвичайних ситуацій. Усі випадки трапилися у селі Клиново-Новоселівка Богодухівського району. Спочатку поблизу населеного пункту на вибухівці підірвався чоловік, який рухався на велосипеді. Його госпіталізували до лікарні. Згодом у самому селі біля автобусної зупинки на невідомому пристрої підірвалися ще троє цивільних. Унаслідок цього вибуху одна людина загинула на місці, а ще двоє зазнали поранень. Водночас керівник облвійськадміністрації Олег Синьгубов зазначив, що медики області продовжують надавати допомогу людям, які постраждали від обстрілів та мінної небезпеки раніше. Зокрема, лікарі опікуються 65-річною жінкою, пораненою на початку червня у Петроіванівці, та ще двома жительками Куп'янського району, які зазнали травм через ворожі атаки та підриви минулого тижня. Рятувальники просять мешканців бути уважними та обережними і дотримуватися правил безпеки. У Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Криму зафіксували серію підземних поштовхів. За даними українських та європейських сейсмологів, у цьому регіоні сталося від 4 до 7 землетрусів. Магнітуда коливалася в межах від 2,5 до майже 4,5 балів за шкалою Ріхтера. За класифікацією фахівців, такі поштовхи є відчутними або сильно відчутними. Найсильніший епіцентр зафіксували на глибині близько 10 кілометрів за 30 кілометрів від Севастополя. Окупаційна влада міста також підтвердила підземні коливання, зазначивши, що вони супроводжувалися поштовхами до і після основного землетрусу. На Харківщині через планові ремонтні роботи тимчасово припинять газопостачання до кількох населених пунктів. За інформацією Харківської філії газмережі, обмеження триватимуть із 23 по 25 червня. Блакитне паливо тимчасово вимкнуть для жителів сіл Затишне та Ржавець, а також частково у садовому товаристві Оргтехніка, що у селищі Високий. Газовики закликають споживачів заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Відновлення газопостачання розпочнеться поетапно після завершення ремонтів, але виключно за умови доступу фахівців до внутрішньобудинкових систем усіх помешкань для проведення технічного обстеження. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Подкаст «Меморіалізація війни». Як ми меморіалізуємо російсько-українську війну? Які сьогодення і перспектива військових кладовищ в Україні? Про що для нас хвилина мовчання? Відповіді на ці та інші питання шукатиме Наталя Накипіла. Меморіалізація війни.
4: Вітаю! У цьому епізоді поговоримо про роботу з пам'яттю не лише через смерть, а через життя і творчість людей, які загинули у російсько-українській війні. Про те, як повернути доробок загиблих музикантів у культурний простір і не допустити забуття. Це спроба зберегти пісні, голоси, творчі пошуки, мрії, які не встигли реалізуватись, щоб майбутні покоління могли слухати, досліджувати і взаємодіяти з тим, що залишили по собі загиблі митці. Команда «Радіо Накипіло» запустила проєкт «Непочуті». Це меморіальний розділ «Архів» на сайті радіо, де зібрано історії загиблих під час російсько-української війни музикантів та їхню творчість. Цей цифровий меморіал – інструмент збереження пам'яті про полеглих військових, які створювали музику. Це не лише форма пам'ятання, а й архівування та збереження їхнього доробку і виведення у публічне поле їхніх людських історій. Як і коли виникла ідея створення проєкту «Непочуті», розповідає його кураторка Аліна Ханбабаєва.
5: Два роки тому ми з моєю колегою і подругою Владою Думенко готувалися до фестивалю «День музики» в Харкові. Ми обговорювали програму і те, що через війну багато хто з музикантів не зможуть виступити, адже долучилися до війська або загинули. І тоді ми хотіли зробити якусь інтервенцію в міський простір, яка розповідала би харків'янам і харків'янкам про музикантів, які стали на захист країни, які мали би разом із нами створювати це свято, але, на жаль, більше ніколи не зможуть вийти на сцену. І тоді через брак часу і ресурсів втілити задумане не вдалося, а наступного року ми з колегами з радіо трансформували цю ідею, зробивши цикл історій, які звучали в етері щодня після хвилини мовчання. Проєкт «Непочуті» – це наш інструмент збереження пам'яті про цих людей і архівування їхнього творчого доробку.
4: Цей проєкт не обмежується цифровим меморіалом, оскільки музика полеглих військових також звучить в етері радіо з коротким дисклеймером, який пояснює, що за трек зараз звучатиме та за яких умов і коли жив, творив і загинув його автор чи авторка. Аліна розповіла, що наразі опрацьовано 8 таких історій, але їх кількість збільшуватиметься, бо українські музиканти стають до лав сил оборони і, на жаль, гинуть, захищаючи країну від ворога.
5: Ми зробили меморіальний розділ архів на сайті «Радіо Накипіло», де збираємо історії загиблих під час російсько-української війни музикантів та їхню творчість, де кожному з них присвячено окрему сторінку. Також короткі версії історії музикантів та їхні треки звучатимуть в етері радіо після хвилини мовчання.
6: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
5: З родинами, друзями,
6: увага!
5: Колегами,
6: у Харківській області повітряна тривога.
5: Дуже об'ємні, щемкі історії, які відкривають нам людей. Те, якими вони були, що й кого любили, які цінності мали, яку музику створювали. Нам важливо розповідати щось більше, ніж служив в певній бригаді, загинув в певний день на певному напрямку. Бо кожна історія – це не тільки обірване життя. Це не написана музика, не зіграні концерти, це сторінки нашої історії і культури, що не сталися. Насправді ми тільки почали робити проєкти, і це, можна сказати, перший його етап, тому що на сайті зібрані далеко не всі історії. На жаль, їх набагато більше і, на жаль, їх ставатиме більше. Тому ми плануємо продовжувати, плануємо говорити з рідними, близькими, побратимами і посестрами загиблих, щоб зберігати їхні історії, щоб зберігати їхню творчість, щоб робити їх більш видимими для широкого загалу. І насправді я би хотіла, щоб цього проєкту не існувало і щоб всі ці люди були живі.
3: Меморіалізація війни.
4: Серед 8 історій музикантів, які фіксує проєкт «Непочуті», історія художника, скульптора, музиканта та військовослужбовця з Харкова Антона Дербілова з позивним «Патрік». Він співав, грав на гітарі і баритон укулеле у гурті «Алкоголь окулеле». Також тут спомин і про ще одного загиблого на війні учасника цього гурту Дімона Єгоренкова з позивним «Глобус», який грав на акордеоні, мелодиці, банджоліні і співав. Дмитро також музикував у складі харківського гурту ПДС, а ще працював на легендарному «Радіо 50». Спогадами про Антона і Дмитра та спільну роботу поділився їх друг і колега Ігор Авдієв.
7: мають деяке відношення до музичних кіл Харкова з 1994 року. І не стільки музичних, скільки медійно-музичних. Тому що я почав працювати на першому незалежному приватному радіо, FM-радіо, Радіо 50 на Східній Україні, одне з найперших в Україні взагалі. І це радіо, воно створювалося практично музикантами тодішнього часу. Ці люди були діджеями, звукачами, техніками, звукоінженерами і так далі, і так далі. Дімон Єгоренков, мій одноінститутник, він навчався в Хіре, але на зовсім іншому факультеті, він електронщик, інженер, по суті, але він, був на Радіо 50 звукачем, звукоінженером, працював саме з обладнанням радіостанції. А потім так все закрутилось, що у нас утворився в цьому всьому радіопроект, радіопрограма «П'ятниця дробь субота». Це така була абсурдистська, гумористично-сатирична, з пришвидшенням голосами, з дурними піснями, які писалися бозна на чому, від гітар до якихось тих предметів, які були поруч. Потім вже з'явилися якісь дорогі синтезатори і так далі, і так далі. Ця вся команда працювала над цим проєктом, потім вже це стало більш ядром таким за чисельністю меншим. Дімон Єгоренков був в цьому одним з основних аранжувальників в цьому живому вже проєкті, не радіо. Радіо розвалилось, бо знаколи. Дімон Єгоренков грав практично на всьому, вмів грати на всьому. Підход у нього був до музики абсолютно інженерний такий, програмістсько-інженерний. Він сприймав творчість, як вмів алгоритмізувати, а потім конструювати. Тобто таким був конструктивістом через 70 років після українського конструктивізму. Тобто для нього творчість і мистецтво – це робота інженера і програміста. Він вигадував якісь аранжувальні штуки таким чином. Він не був віртуозом, але міг зіграти на мандоліні, на гітарі. Особливо він полюбляв акордеон або баян. Синтезатор – це на раз. Фортепіано – на раз. Оце все він вмів грати. Я трохи на барабанах. Це п'ятниця дроб субота. З цього колективу частково вивалився такий проект вже перед війною, який ще існував. «Алкоголь у кулель». Керівник цього всього діла Юрик Якубов.

0: Антон Дербілов – це п'ятниця дроб субота, алкоголь, укулеля, Антон Дербілов. Укулеля вбито. Вбито в перший 2023 році, це ще да, виповнився тільки рік війни. Андрій Брагін з Ляхор Саб'янка у війську вже з лютого минулого року. Зараз він пройшов багато підготовки і зараз десь чекає на Лукашенківську мразоту десь під Черніговом. Юрик Якубов працює на війську в своєму форматі між декількома містами України. Дехто залишається у Харкові. Гурти фактично не працюють всі, що були.
1: Які, на вашу думку, практики чи ритуали вшанування пам'яті, формування культури пам'яті?
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Той доробок, який
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: І творити далі. Але зробили вибір піти у війську і, на превеликий жаль, їх вбила Росія. У який спосіб тоді можна зберігати пам'ять про них? Як ви це бачите?
0: Коли вбили Антона Дербілова, мій будинок виходить прямо на в минулому Московський проспект. Ну, а під час війни всі ці перейменування, я для себе дружині кажу, якимось друзям в ці дні кажу, мій будинок тепер на проспекті Антона Дербілова. Не дай Боже, щоб це сталося, щоб так його назвали, але його ім'ям назвали невеличку вулицю у Харкові. Спадок в чому? Спадок був в моменті, коли ці люди жили, існували ці гурти, вони щось грали живцем, щось записували, розміщували на стрімінгах, сервісах музичних типу Spotify, YouTube Music. Тепер це буде робитись без них. З Дімоном я знайомий з 32 роки. Ну, вірніше, я був 29, поки його не стало, був з ним знайомий. Він хату будував останні 15 років. Там були репетиції, ми трохи випивали і давали навіть невеличкі такі хатні концерти. Цього-всього нема, не буде, вже ніколи нічого цього не буде. Це, ну, для мене це велика втрата, так і для нас всіх, хто оточував Дімона. До речі, у мене з Дімоном різниця в день. В нього 15 лютого, в мене 14 лютого, в один рік, 74-й. Я постійно був на рік його, на день старший. Я його, ну, ми дуже багато в чому були в паралелях. Іноді аж прямо до бійки практично, до ненависті якоїсь. Цього мені тепер теж не вистачає, просто на нього позлитися просто ні на кого. А Антон Дербілов... то був світлою душою. Блін. Ну, Харків не побачить з абсурду п'ятниці дроб суботи ніколи, а це був суто харківський такий. Харківська відповідь усім будь-кому. Такого не було ні у кого. В Україні алкоголю куліля, він, мабуть, буде якийсь. Я сподіваюся, Ляхор Саб'янка таки збереться, Андрій Брагін буде нашим героєм, але живим героєм. Ну, дай Боже. Зараз є живі герої. Он Каданов іноді з концертами вертається з фронту і дає концерти. Олешка Каданов. Ну, будемо якось всі разом підспівувати тим будням, які маємо.
3: Історія музиканта харківського гурту Green Milk Company Віталія Ступки, якого усі знали як Шніцеля, теж увійшов до проєкту «Непочуті». Віталій виконував партії на духових інструментах. Ще він був фанатом футбольного клубу «Металіст», волонтерив і виготовляв меблі. Колега по гурту і військовослужбовець Максим Бага-Богаєнко згадує Віталія, акцентуючи на цінності життів і творчого доробку людей, яких відібрала у нас Росія.
4: Я думаю, ми маємо пам'ятати і фіксувати такі історії, щоб не забувати ніколи, скільки зла нам принесла Росія і всі похідні цієї країни. Війна, як то кажуть, забирає найкращих. І серед цих кращих є абсолютно всі типи людей, в тому числі творчі, котрі робили щось хороше для цього світу і для конкретно України. З таких творчих людей людей складається наш загальний культурна ідентичність нашої країни загалом. І уявіть, що було, якби ми зараз не знали про всіх тих розстріляних

0: катованих і депортованих діячів, ну, взагалі, населення, жителів України і інших країн там під час ще панування Російської імперії, потім за часів також і Радянського Союзу. Уявіть, якби ми нічого не знали про розстріляне відродження, якби ми не знали Шевченка, що тоді було б? Ви бачите, навіть не дивлячись на те, що у нас все це є, нам все одно не вистачило цього досвіду і розуміння, щоб усвідомити, хто є насправді наш сусід. І я думаю, у сучасному світі від того, що саме ми робимо, от ви робите отакі проекти, ми оце тепер назавжди запам'ятаємо, хто такі наші сусіди. І історія Віталіка – це така маленька крапелька теж у цьому, у цій великій ідеї у нашої культурної ідентичності. Завдяки таким історіям війна перестає бути статистикою і кількістю просто загиблих. Кожна така історія – це окрема доля. І тим паче, коли людина сама по собі займалась творчістю і несла щось хороше в цей світ. Бо яка б творчість не була, творчість – це дуже сакральний процес і творчий акт. Кожен з таких митців, він залишив у вічності якийсь відбиток, котрий може і в подальшому впливати на суспільство. І таким чином ми зберігаємо не лише пам'ять про втрату цієї людини, а й нагадування про те, що вони воювали не лише за життя, а й те, щоб наша культура не була мовчазною. Тим паче, коли стосується справа пісень, бо українська нація – це, мабуть, найспівочіша нація у світі. У нас більше 300 тисяч народних пісень. Це абсолютний світовий рекорд. Тобто це і є наша ідентичність. Конкретно от музиканти, всі, хто писали пісні, як окрема категорія. Як ми можемо нести цю пам'ять? Ну, по-перше, це продовжувати робити подібні проєкти, тобто висвітлювати історії загиблих творчих особистостей, музикантів, художників, поетів. Ми можемо робити заходи, в яких згадувати цих людей або навіть присвячувати окремі заходи їх пам'яті. Ми можемо зробити якийсь меморіал, де будуть імена усіх загиблих творчих людей і, ну, усіх причетних. Ну, я як можу розсуждаю на своєму рівні. Тільки коли ми пам'ятаємо, ми перетворюємося на суспільство і перестаємо бути просто населенням. Берегти пам'ять предків, пам'ять про загиблих, пам'ятати свою історію. Тільки тоді ми можемо отримати справжній квиток у гідне майбутнє. І зараз ці всі великі жертви, вони заради нашого майбутнього, в котрому теж мають пам'ятати і нести цю пам'ять наші послідовники.
1: Меморіалізація війни.
2: У меморіальному розділі архіві на сайті Радіо Накипіло також зафіксована життєва історія та творчість електронного музиканта, поета, волонтера і аеророзвідника з Дніпра Михайла Бікетова з позивним «Рудий». Він був учасником «Модуль Сквот» – об'єднання творчої спільноти «Модуль» та лейблу «Дніпропоп», що стали частиною 128-ї бригади ТРО. Також історія Сергія Артемова на позивний «Музикант» – джазового музиканта, композитора і викладача із Дніпра. Він грав на бас-гітарі, контрабасі, гастролював по світу, був учасником гурту Vibe Trio. Перед війною з колегами планував записати новий альбом. У проєкті «Непочуті» – історія музиканта і військовослужбовця Миколи Состіна з позивним «Моцарт». В цивільному житті він грав на барабанах у блек-метал-гуртах. Один із тих, чия історія розказана авторами проєкту – музикант і віртуоз, який створив власну майстерню пелюсткових барабанів «Шана» Олексій Лошкін. Тут розповідь і про музиканта – бійця бійця роти «Гонор» батальйону «Вовки да Вінчі» Назара Грибана на позивний «Продюсер». Під час служби Назар написав пісню «Втомлені». Його близькі надіслали її команді радіо «Накипіло», бо Назар мріяв, щоб його музика звучала на радіо. Тож, одна з форм вшанування пам'яті цих людей – продовжувати слухати їх музику і бути гідними їх чину.

0: Це був трек «Втомлені» Назара Грибана. Він загинув у квітні 2023-го під час оборони єдиної дороги з Бахмута. Його сестра Христина переконана, що творчі люди особливі, і їх творчий прояв є великою цінністю для суспільства через унікальні переживання авторів.
1: Творчі люди – це окрема каста, окремий вид людського творіння, які абсолютно по-іншому дуже тонко відчувають простір і бачать навколишнє своїми очима. Який би прояв творчості це не був, або це вірш, або пісня, музика, картина, люди, які творять під час повномасштабної війни Росії проти України, вони передають оцю емоцію розпачу, страху, відчаю, надії. І оці творчі прояви дуже важливо зберігти і пронести в наступні покоління. Це наш спадок. І я думаю, що цей проєкт робить дуже велику роботу, тому що історії, які не розказані, вони, на жаль, про них через покоління вже ніхто не буде знати. Ну, по-перше, історія, якщо вона записана, вона краще живе через покоління. Тому я вважаю, що історії про героїв, вони мають вийти за межі родинних спогадів, і про них має знати, має почути суспільство в тому числі. Таких проєктів було б добре, щоб було якомога більше. Музеї, програми, ефіри на радіостанціях, розмови з рідними і близькими, популяризація ідеї пам'ятати. Пам'ятати в будь-якому прояві. Тому що якщо ми, наше покоління, тут і зараз, не зафіксує про цих людей, які віддали за нас життя, не розповімо, якщо не ми, то наступне покоління вже це не зробить. Тому наша задача тут і зараз якомога більше зібрати інформації, оформити в архіви, в програми, в музеї, в виставки, розповідати, поширювати цю інформацію. І тоді є шанс, що наші діти, діти наших дітей, вони будуть знати, пам'ятати, пишатися. І це наше ДНК, яке ми маємо пронести далі.
0: Аліна Ханбабаєва впевнена, що фіксувати історії полеглих митців важливо, бо ця пам'ять формує нас як спільноту, яка знає ціну ідентичності та самовираження. Це своєрідний архів незавершених історій, які ми, як суспільство, беремо на себе відповідальність переосмислити і зберегти.
2: Фіксувати такі історії важливо, бо це збереження пам'яті про кожну окрему людину, яку ми втратили, а разом з тим про нас як суспільство, а про те, що наша країна була тривалий час окупована, про те, що ворог веде гібридну війну століттями, про те, як війна впливає на ідентичність та культуру, про те, яку ціну ми платимо за можливість і право жити на своїй землі, мати свою культуру, мати свою музику. І тому, коли починаються розмови про те, що де ваша культура, де ваші музиканти, ось вони могли би творити, але їх вбила Росія.
0: Співзасновниця і кураторка платформи культури пам'яті «Минуле майбутнє мистецтво», докторка філософських наук, професорка Київської школи економіки Оксана Довгополова, аналізуючи ідею проєкту «Непочуті», зазначає, що його актуальність і цінність у документуванні інформації та фіксуванні музичної творчості загиблих тут і зараз, спираючись на спомини рідних і колег, які є джерелами первинної пам'яті.
3: Це той проєкт, який саме зараз і має робитися, тому що подібні проєкти, да, усно-історичні проєкти і проєкти, які розповідають про конкретних людей, які пережили чи не пережили трагедію, вони в світовій практиці починають робитися через декілька десятків років після подій. І тоді це спогади далекі, і вони теж мають свою цінність, але це інше, да? А тут, коли проєкт робиться по-свіжому, коли розповіді, спогади збираються по-свіжому, це дуже цінно як архівування. Тому що ми ніколи не знаємо, що саме будуть, чого саме будуть потребувати дослідники чи люди, які цікавляться історією там за якийсь час. І чим більше ми зберемо цієї інформації живою, свіжої, да, тим більше шансів, що за декілька десятків років і дослідники, і люди, які цікавляться історією, будуть мати більше матеріалу. Тому мені здається, що воно дуже цінне і дуже доречно саме сьогодні. І це важливо з різних сторін. Це важливо і для близьких, і для друзів тих, хто загинув, тому що вони мають можливість поділитися своїми спогадами, поговорити про людину, яку вони люблять, і яку вони згадують. І для людей це важливо, тому що вони розуміють, що це комусь ще потрібно, окрім них. Дуже часто це проблема, да, тому що люди думають, що вони наодинці, і нікому те, що вони люблять, не потрібно. А тут зрозуміло, що це потрібно іншим людям. І це, ну, дуже важливо. Класно, що в нас виникають такі проєкти, і вони різні, і це не проєкт монопольний, який один єдиний в Україні, а це один з проєктів роботи з пам'яттю, тому мене це дуже якось тішить, да, що в нас йде така робота вже.
4: Ці люди ще могли багато чого створювати, якби росіяни їх не вбили, але їм довелося йти, ну, вони зробили вибір, йти захищати країну, і росіяни вкрали у нас, по суті, не тільки те, що вже є, а продовжують красти те, що ми могли би потенційно створити.
3: Цей проєкт про непочутих, і воно дуже класно, що в лапках, тому що ми все ж їх чуємо, що ми згадуємо людей такими, якими вони були живими. Воно продовжує жити. Да? І коли ми слухаємо музику музикантів, які загинули, але ми все одно продовжуємо слухати цю музику, це про те, що ця людина для нас була живою далі. Тому ми слухаємо цю музику. Вона не має піти, ця людина, взагалі. За 20 років ми не зможемо подивитися на цих людей так само, як зараз дивляться близькі. Тому що це вже буде відстань. Да? Зараз ми маємо можливість ще включитись в те, щоб відчути, якою людина є живою, якою вона є як дитина, якою вона є як друг, якою вона є як колега, що завгодно. Да? Тому що зараз є люди, які можуть з нами поділитися з цим, і ми можемо розділити з цими людьми цей спогад. І оце важливо, тому що ми робимо це для тих, хто живий зараз. Коли робляться такі проєкти, коли ми розповідаємо про людину, як вона писала музику, як вона там створювала, ми включаємо її, ми показуємо той слід, який людина залишила в нас. І для нас цей слід дуже важливий. І ми продовжуємо його плекати, цей слід. Тобто, якщо б людина була жива, вона б продовжувала сама транслювати свої якісь сенси, створювати музику, щось ще таке. Зараз ми за це відповідальні для того, щоб зберегти, да? Для того, щоб і для себе зберегти в собі цей слід. Відчути, наскільки це нас зробило такими, якими ми є зараз. Завдяки цим людям, яких вже нема, і вони вже не можуть говорити за себе.
0: Ви слухали подкаст «Меморіалізація війни». Аби почитати історії полеглих музикантів та військових, послухати їх музику, долучайтесь до радіо Накипілова на сайті та у соцмережах. Розповідайте про проект «Непочуті» тим, для кого він може бути важливим. І пам'ятайте тих, хто міг би ще так багато створити, але не судилось.
5: Меморіалізація війни. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
6: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорня.
5: Слухайте радіо Накипіло.

Грають хіба, звідки той гармор, лохів приколовать не триколор, але ти міцніший за те лайно. Світло вікна заповнить цю пустоту. Трюхан, всі хто казав, ніби тебе здадуть. Вже давно байдуже, не чую, що там бреше. Грот, кому зламані життя, кому ніж є прильот.

0: Дім поруч. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.
2: Мене звати Сергій Воронов, група Джозерс. Слухайте на Радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти атакували Золочівщину та Дергачівщину. Через підриви на вибухівках у регіоні постраждали люди. Поблизу Криму зафіксували серію підземних поштовхів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні, 22 червня, в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Цю дату встановлено президентом України у 2000 році в пам'ять про початок військової конфронтації між Радянським Союзом та Третім Рейхом у 1941 році. За даними істориків, прямі людські втрати України у Другій світовій війні становлять від 8 до 10 мільйонів осіб. Українці, які на той час не мали власної державності, воювали у складі різних армій на всіх воєнних театрах світу. Зокрема, понад 6 мільйонів українців були в лавах радянської армії, понад 100 тисяч в українській повстанській армії, а також у військових з'єднаннях Польщі, Сполучених Штатів, Канади та Франції. Окрім злочинів нацистського режиму, українське населення зазнало втрат і від тоталітарних дій комуністичної влади, серед яких розстріли політичних в'язнів та підрив цивільної інфраструктури під час відступу радянських військ. Сьогодні Сили оборони продовжують захищати суверенітет, кордони та право на незалежний розвиток держави на тих самих територіях, де 85 років тому точилися бої Другої світової війни.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці окупанти атакували село Орішанка Золочівської громади. Внаслідок удару дрону знищено автомобіль і частково пошкоджено приватний будинок, повідомили в облвійськадміністрації. Інформації про постраждалих не надходило. Також сьогодні вранці пролунав вибух у Дергачах. Наслідки уточнюються. На Харківщині через підриви на невідомих вибухонебезпечних предметах загинула людина, а ще троє цивільних дістали тяжких поранень. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби із надзвичайних ситуацій. Усі випадки трапилися у селі Клиново-Новоселівка Богодухівського району. Спочатку поблизу населеного пункту на вибухівці підірвався чоловік, який рухався на велосипеді. Його госпіталізували до лікарні. Згодом у самому селі біля автобусної зупинки на невідомому пристрої підірвалися ще троє цивільних. Унаслідок цього вибуху одна людина загинула на місці, а ще двоє зазнали поранень. Водночас керівник облвійськадміністрації Олег Синігубов зазначив, що медики області продовжують надавати допомогу людям, які постраждали від обстрілів та мінної небезпеки раніше. Зокрема, лікарі опікуються 65-річною жінкою, пораненою на початку червня у Петроіванівці, та ще двома жительками Куп'янського району, які зазнали травм через ворожі атаки та підриви минулого тижня. Рятувальники просять мешканців бути уважними та обережними і дотримуватися правил безпеки. У Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Криму зафіксували серію підземних поштовхів. За даними українських та європейських сейсмологів, у цьому регіоні сталося від 4 до 7 землетрусів. Магнітуда коливалася в межах від 2,5 до майже 4,5 балів за шкалою Ріхтера. За класифікацією фахівців, такі поштовхи є відчутними або сильно відчутними. Найсильніший епіцентр зафіксували на глибині близько 10 кілометрів за 30
3: кілометрів. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Земні коливання,
3: увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Після основного землетрусу. На Харківщині через планові ремонтні роботи тимчасово припинять газопостачання до кількох населених пунктів. За інформацією Харківської філії газмережі, обмеження триватимуть із 23 по 25 червня. Блакитне паливо тимчасово вимкнуть для жителів сіл Затишне та Ржавець, а також частково у садовому товаристві Оргтехніка, що у селищі Високий. Газовики закликають споживачів заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Відновлення газопостачання розпочнеться поетапно після завершення ремонтів, але виключно за умови доступу фахівців до внутрішньобудинкових систем усіх помешкань для проведення технічного обстеження. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Харківщина слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

Сонце ліниво повзе під мої закриті очі, ніжно гладить мої повіки. Сонце ліниво повзе по небу, не поспішає, наче йому нема куди бігти. Солоне повітря лишається мікрокраплинами на моєму висушеному тілі, на моєму волосі. Я пам'ятаю цей смак досі. Цикади співають так гучно, що повітря стає густішим, щільнішим, аж важко йти. Мінімум одягу і мінімум проблем. Пахне травами їх спів, що, здається, я й сама рослина цих країв. Коріння в землю, маківка до неба, колихаюсь, як верхівки дерев, і щось огортає напівпрозорим спокоєм. Все нормально, я в безпеці. Все нормально, я в безпеці. Не згоріти б тільки від спеки на сонці, почути татове, доця. Таке тепер тільки у снах і досі, я лише пригадую цей досвід. Дім існує лише на фотографіях, десь там, в альбомах маминих. Ці спогади гріють і спалюють мене заживо. Ці спогади гріють і спалюють мене заживо.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Рідний край слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Сили оборони вразили низку об'єктів російської армії. Зеленський пояснив, чому відправив орден Білого Орла поштою. Українська тенісистка увійшла до топ-50 світового рейтингу. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Сьогодні, 22 червня, в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Цю дату встановлено президентом України у 2000 році у пам'ять про початок військової конфронтації між Радянським Союзом та Третім Рейхом у 1941 році. За даними істориків, прямі людські втрати України у Другій світовій війні становлять від 8 до 10 мільйонів осіб. Українці, які на той час не мали власної державності, воювали у складі різних армій на всіх воєнних театрах світу. Зокрема, понад 6 мільйонів українців були в лавах радянської армії, понад 100 тисяч в українській повстанській армії, а також у військових з'єднаннях Польщі, Сполучених Штатів, Канади та Франції. Окрім злочинів нацистського режиму, українське населення зазнало втрат і від тоталітарних дій комуністичної влади, серед яких розстріли політичних в'язнів та підрив цивільної інфраструктури під час відступу радянських військ. Сьогодні Сили оборони продовжують захищати суверенітет, кордони та право на незалежний розвиток держави на тих самих територіях, де 85 років тому точилися бої Другої світової війни. Рішення повернути орден Білого Орла поштою до канцелярії президента Польщі передували тривалі закриті перемовини. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу ТСН. За словами глави держави, українська делегація, в складі якої були Кирило Буданов та Сергій Кислиця, намагалися залагодити дипломатичну суперечку та пояснити позицію Києва на всіх рівнях польської влади. Утім, наміри Кароля Навроцького відкликати нагороду це не змінило. Зеленський пов'язав такі дії польського колеги виключно з виборчим процесом у Польщі та спробами тиску на уряд Дональда Туска, зокрема в питаннях євроінтеграції України. Президент також додав, що нинішні кроки Навроцького нагадують підхід угорського політика Віктора Орбана щодо роздмухування антиукраїнських настроїв. Нагадаю, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив про позбавлення Володимира Зеленського найвищої державної нагороди через суперечки навколо історичної пам'яті. Вже наступного дня український президент відправив орден поштою назад до Варшави. У канцелярії польського лідера такий крок назвали додатковою образою. На тлі цього скандалу низка українських посадовців також оголосила про повернення своїх польських відзнак. Вночі Сили оборони України вразили низку об'єктів російської армії. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення. У Генштабі кажуть, що наслідки уточнюють. Уражено також полігон підготовки операторів БПЛА в районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пункти управління безпілотниками в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині. Затим командно-спостережні пункти в районі Ільок-Пеньковки Білгородської області Росії та у районі Покровська Донецької області. Пошкоджень зазнав автомобільний міст в районі Васильівки, що на Запоріжжі, який використовується для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії. Під ударом була інфраструктура порту Кавказ у Краснодарському краї РФ та два автомобільні пороми. Сьогодні вранці соцмережами ширяться десятки фото та відео прильотів по російському Воронежу. Попередньо було атаковано Воронезький завод напівпровідникових приладів «Зборка», що перебуває під санкціями багатьох країн. На заводі виготовляють панцирі, деталі до ракет «Іскандер» та Х-101. Українська тенісистка Олександра Олійникова оновила особистий рекорд та вперше у кар'єрі увійшла до топ-50 світового рейтингу жіночої тенісної асоціації. Про це свідчать оновлені дані організації за підсумками минулого турнірного тижня. Завдяки суттєвому прогресу Олійникова піднялася на 49-ту сходинку світової класифікації і офіційно стала третьою ракеткою України. Вона також стала 12-ю українською тенісисткою в історії, якій підкорилася перша 50-ка світового рейтингу. Лідерство серед українок отримує Геліна Світоліна, яка зберегла за собою 8-ме місце у світі. Натомість Марта Костюк та Даяна Ястремська погіршили свої позиції. Ястремська через втрату рейтингових очок опустилася на 66-те місце, а у чоловічому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів першою ракеткою України залишається Віталій Сачко, який замикає топ-200. А найбільший ривок серед українців здійснив Георгій Кравченко, який піднявся на 42 сходинки вгору. Нині такі новини. Бажаю вам тихого дня. Бережіть себе.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
4: Друзі, все так. Разом з вами я, Володимир Носков, до 15-ї години. Тому всім доброго дня. У нас є про що говорити. Вже гості чекають, як то кажуть, свого виходу у етер. Але ще раз ми хочемо наголосити на тому, що сьогодні Україна відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. 22 червня 1941 року на світанку гітлерівські війська перетнули радянський кордон, тим самим перетворивши СРСР зі свого союзника у ворога. Ну і таким чином розпочався період радянсько-німецької війни, нацистської війни. Наступ на українські землі вела група армії «Південь» під командуванням генерал-полковника Герда фон Рундштетта. Їй протистояли війська Південно-Західного та Південного фронтів. Їх очолювали, відповідно, командувач, герой Радянського Союзу, генерал-полковник Михайло Керпоніс і командувач, генерал Іван Тюленєв. Вже на кінець третього тижня війни війська Вермахту просунулись у глиб України на 300-350 кілометрів. І, як пишуть автори проєкту «Пам'ять нації», для мешканців Західної України 22 червня це пам'ять про тисячі загиблих у в'язницях Львова, Луцьку, Станіславова, Чорткова, Дрогобича, Дубно, Коломиї, Стрия, Золочева тощо. За червень-липень 1941 року при відступі чекістами у цьому регіоні було розстріляно біля 24 тисяч в'язнів. Це маловідомі сторінки історії початку Другої світової війни. І маємо ми знати, сьогодні принаймні прагнути до цього різні сторони такої кривавої, такої складної Другої світової війни. Пам'ять загиблим тоді і пам'ять загиблим нинішнім захисникам, які відстоюють незалежність України проти проти російського окупанта, бо росіяни, вони продовжувачі тої традиції радянської окупації. Ми переходимо до першої нашої теми, якраз пов'язаної, дуже пов'язаної з останніми обстрілами окупантами Харкова.
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
4: Під кінця минулого тижня Харків опинився під новими загрозами. До міста почали масово залітати FPV-дрони та КАБи, яких не було майже півроку у нашому місті. Внаслідок удару російського дрона попередньо на оптоволокні на дорозі у П'ятихатках загинув водій автівки Audi Q5. Також FPV-дрони влучили у кілька багатоповерхівок. Власники квартир цього разу не постраждали. Внаслідок атаки КАБами під завалами підприємства у Холодногірському районі загинув охоронець. Попри ці загрози, у місті, навіть на околицях, тільки на окружній дорозі, можемо так констатувати, не починають монтувати антидронові сітки. За словами міського голови Ігоря Терехова, рішення щодо убезпечення Харкова мають приймати військові. Він каже, що міська влада перебуває у комунікації із військовим командуванням, проте вибір тактики оборони та безпосереднє знищення ворожих цілей. Це виключна прерогатива Збройних сил України. Ігор Терехов каже, що ми ж свою чергою зробимо все можливе на нашому рівні, аби їм посприяти. Про нову безпекову складову у місті, можливі варіанти рішення для протидії російським КАБам та FPV-дронам поговоримо далі із військовим депутатом Харківської міської ради Максимом Радченком. І Максим вже на зв'язку зі студією радіо «Накипіло». Максиме, добрий день.
5: Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня, слухачі.
4: Так, бачите, я трохи не обмовився, але вважаю, що не обмовився. Та, коли сказав радянський окупант, росіяни діють так само, як радянські окупанти, б'ють населені пункти. Максиме, власне, переді мною, знаєте, що ваш діалог відкритий, діалог з Ігорем Тереховим, він відбувся, можливо, вам нагадаю, це якраз було наприкінці лютого, так? 25 лютого ви запитали, так, на сесії Харківської міської ради, чи після 25 лютого, точніше, про те, що як місто буде захищатися від можливих FPV-дронів, тому що 25 лютого якраз офіційно військові влада підтвердила, що FPV на автоволокні по Харкову вже залітають, вже б'ють, і тоді Ігор Терехов відповів вам, що треба закінчувати війну, така сама була відповідь. Ну, а далі розширено сказав, що це вже компетенція обласної військової адміністрації, війська і так далі. А ви бачите зміни у поглядах, у ставленні Ігоря Терехова до цієї проблеми?
5: На жаль, на сьогоднішній день можу констатувати, що змін ще поки не відчуваю, але те, що змінюється взагалі, те, що називається кілзона на фронті, і те, що дрони будуть залітати набагато глибше, це розуміння було ще навіть не 25 лютого. А ці питання просто не публічно на сесії, вони піднімалися ще в минулому році. І всі ми розуміли, що Харкову, як і іншим великим містам, і поменше, треба якось готуватися, розуміти, як нам з цією загрозою, в принципі, боротися, і як нам розбудовувати те, що називається безпекову інфраструктуру. Тому що безпекова інфраструктура – це не стільки компетенція, це в тому числі компетенція військових, але це і компетенція органів місцевого самоврядування, і в тому числі Харківської міської ради і міськвиконкому.
4: От зараз ми про це поговоримо, Максима. Одна секундочку, ми обов'язково поговоримо про це. А от сьогоднішня заява у щотижневому підсумку, да, завжди по понеділках підбиваються результати, скільки прилетіло, яку допомогу людям надали, скільки поранених, скільки загиблих. І от Терехов пише, що значить, міська влада перебуває у безперервній комунікації з військовими, з військовим командуванням. Ми зі свого боку оперативно передаємо усю інформацію, фіксуємо наслідки та готові організаційно, технічно і логістично підтримати будь-яке рішення Сил оборони України. Можливо, це от якраз і все-таки відбулася певна трансформація у поглядах Ігоря Терехова. Він, принаймні, вже не каже, що треба закінчувати війну на цю ситуацію.
5: Ну, певна, може, трансформація в якихось акцентах, вона і змінюється, тому що змінюється обстановка. І я думаю, що Ігор Терехов був в комунікації з військовим протягом цих всіх років. Але мені здається, що тут треба розмовляти трошки про іншу відповідальність, що міська влада,

0: це би, в принципі, міська влада взяла.
1: Цю, взяла, так, саме так, школи, підземний садок, так, да, так, так.
0: Да, угу. Цю відповідальність міська влада на себе взяла, і вона робить, інвестує в це будівництво, відкриває їх, і кількість дітей все більше залучається в цей навчальний процес. Але безпекова інфраструктура – це не тільки школи і дитячий садок, це набагато ширше розуміння, це і бетонні укриття, і мобільні укриття, і в тому числі тунелі, сіткові тунелі.
1: Тому мені здається, от, що... дивіться, Ізюм, Барвінкове, так, це от міста, які вже для себе облаштували певні тунелі, як ви кажете, із сіток. Так. А да, скажіть, якраз... у нас ж велике місто, от багато хто каже, так що, взяти, закрити місто там повністю сітками, чи тут треба працювати, ну, напевно, якось локально, ну, захистити, наприклад, критичну інфраструктуру, лікарні, наприклад, просто от брати і локально закривати. Це реально?
0: Ну, якраз на сесії тоді піднімав я питання стосовно того, що окружна дорога в нас на той час закривалась тунелями, але виїзди з окружної дороги, вони були повністю відкриті.
1: Відкриті.
0: І якщо... Да, якщо їдеш в тунелі, наприклад, по окружній дорозі, і тільки виїжджаєш в місто Харків, там на Липецькому напрямку, або на Олексіївці, або на П'ятихатках, ти відразу потрапляєш в відкриту зону. І я якраз і піднімав питання, чи будуть подовжені ці коридори на 2, 3, 4, 5 кілометрів в глибину міста з якоюсь там з якимось поворотами, скажімо так, тому що кожен виїзд. Виграний кілометр у смуги – це час, який нам дуже важливий в цій війні на виснаження, скажімо так. І якщо виграти там 5-6 кілометрів глибину навіть сітками, просто в глибину міста, це може нам дати час, безпековий час, скажімо так, на 3-4-5-6 місяців. А мені здається, що це дуже важливо.
1: Але і я знаєте, повністю... наприклад, Андрій Алексєєв, це якраз обласна служба доріг, він говорить, що от підрядники, які натягують ці сітки, вони працюють у борг. Це взагалі якась така ситуація. Тут треба зберігати швидкі, поліцію, бо вже ж стріляли по автівкам, по вантажним стріляли у нас же машинам теж. Так от ці якраз підрядники працюють у борг.
0: Це ж підрядники, які працюють в борг, я так розумію, працюють на об'єктах, які не Харківської міської ради, обласна ж
1: обласна дорога, адміністрація, та обласна адміністрація, да. Служба відновлення. От. Але вони ж якраз да. закривають і ту ж саму окружну, наприклад. І не тільки.
0: Так, да. А ми ж зараз кажемо з вами вже про місто Харків, правильно розумію. Тому от я ж і кажу, що тут можна, харківська міська влада може брати на себе відповідальність, яка не тільки буде стосуватись там інформаційної підтримки, там надання інформації, а й брати на себе відповідальність стосовно там фінансової складової.
1: От, власне, вони можуть, наприклад, я не знаю, чи це можуть бути якісь благодійні підтримки. Я не, чи це може бути якась компенсація? Я не знаю, що це може бути, так, але якраз і фінансувати ці роботи. От де ця межа відповідальності, да, що один на одного кивають? Це наша відповідальність, це обласної військової відповідальності, це військових відповідальність. І поки оце перекидування відповідальності відбувається, гається час.
0: Так, дуже важливий час гається. Треба бути в постійній комунікації, знаходити оце межу десь посередині відповідальності бюджетів, що з державного бюджету фінансується, а де залучаються кошти місцевих органів влади. І ну, тут постійно треба комунікувати. Реалізувати це можна через програму, можна проголосувати програму з фінансування безпекової інфраструктури, і місто Харків може частково взяти на це відповідальність. Ви знаєте, що багато є дискусій стосовно там реконструкції набережних і інших об'єктів, які, ну, наскільки це доречно в умовах війни і військового стану. І піднімали це ж питання, що на набережну біля Полтавського шляху там витрачено, якщо не помиляюсь, 235 мільйонів гривень в минулому році. А на всі сили оборони, які підтримують і захищають Харків на півночі, на сході, якщо не помиляюсь, 211 мільйонів.
1: Тобто

0: Там потім Ігор Терехов спростовував, говорив, що це набагато і більші суми, просто ми не все виводимо в публічну сферу.
1: Ну,
0: і
1: не вони... знаю. Тут я, мені здається, тут і треба показати просто, що Харків більше, тому що я як депутат не відчуваю, як військовий не відчуваю, що є якісь цифри, які принципово більше, ніж там 211 мільйонів. От, тому я думаю, що це якраз плюс-мінус співставні цифри, і я ще раз повертаю, що набережна співставляється з тим, що ми витрачаємо на оборону міста Харкова і, скажімо так, східного форпосту не тільки України, а всього західного світу. Тому дійсно тут треба залучати, може, ви правильно сказали, і бюджети, може, наших партнерів з інших країн, з міст-побратимів, і пояснювати, що нам потрібна ця безпекова інфраструктура, що північ саме Харкова,
0: тому що це сітки, насправді зараз, це на межі із гуманітарними цілями, коли ми говоримо про сітки, бо вони захищають абсолютно життя людей, і вони можуть захищати ті самі лікарні, адміністративні будівлі, правильно?
1: Зупинки.
0: Так, добре. От, до речі, про це. Можливо, ви нам допоможете розібратися у цьому, як міський депутат. А чи обговорювалося на сесіях якраз встановлення мобільних захисних споруд? Тому що я відстежую ситуацію в Києві, на Кличка постійно наїжджають різні і партії, і сили, і райадміністрація, та ви знаєте, що у них там конфлікт весь час цей, та? Про те, що... недостатньо захисних оцих мобільних споруд встановлюють у столиці. Далі от другий момент, коли відкривали сезон відпочинку у Одесі, то там влада звітувала, що вони встановили в зонах відпочинку на пляжах мобільні, знову ж таки, оці укриття. Та? У нас, коли ми почали отак міркувати з колегами, ні в саду Шевченка, ні в центральному парку. От зараз ви знаєте, що теж розчищають пляж
1: На Журавлівці,
0: та ми теж от говоримо про те, що там має бути людям безпечно і вони мають десь укритися. А що з приводу цього вам відомо?
1: Нічого, в принципі, не відомо, це питання не обговорювалось, хоча я хотів би додати, що такі укриття, в першу чергу, на мій погляд, потрібні якраз на Жуковського, на Північній Салтівці, на Олексіївці. І це дуже важлива тема, але, на жаль, я кажу ще раз, що комплексного підходу, скажімо так, концепції, якоїсь концепції або стратегії розвитку безпекової інфраструктури в місті Харкові і на північних околах Харкова, і на сьогоднішній день не існує. Хоча у нас є профільний департамент, і вони можуть цим всім займатися. І тому дуже важливо, щоб, і я дякую радіо і місцянам, щоб ми не мовчали, щоб ми не чекали такої ситуації, як вона може там бути вже складною в Херсоні або в інших містах, щоб ми трошки раніше почали це максимально, вже запізно, але тим не менш, щоб ми починали піднімати ці теми і, може, разом, скажімо так, цю скелу ми рушимо.
0: Угу. А що ще можемо включити у безпекову інфраструктуру, як от ви сказали, значить, мобільні захисні споруди, що ще ми можемо сюди включати?
1: Мобільні захисні споруди, тунелі з сітками, я б окремо знову ж таки взяв на контроль всі підвали і подивився, в якому стані ці підвали, чи люди можуть туди вільно заходити, вільно ховатися, чи є в цих підвалах мінімальний мінімум там вода, може якісь турнікети, понятно, що турнікети, зрозуміло, що вони коштують дорого, якийсь мінімальний там набор повинен бути. От, тому знову перевірити всі підвали, облаштувати їх заново, знову до цього відповідально віднестись, так як відносились там в 22-23 році. От, це теж укриття, які можуть допомогти врятувати, людям.
0: Врятувати своє життя. Нам би, Максиме, і ще б культура, щоб у людей з'явилася певна, що коли, наприклад, наприклад, коли говорить влада, що, будь ласка, не гребуйте сигналами повітряної тривоги, щоб люди все-таки відповідали відповідально ставилася, бо йдеться про дітей, про коханих, і все-таки спускалася. Але ви правильно кажете, для цього треба, щоб було куди спускатися, і щоб там було, не було бруду, сирості, антисанітарії, а щоб можна було де присісти, і це все було відкрито, і правильно треба, щоб були медичні засоби порятунку, тому що скільки вже раз таке було, коли по дорозі навіть до укриття відбувалися поранення.
1: Згоден з вами повністю. Тому роботи багато.
0: Добре, Максиме, ну от буде наступна, я не знаю, це яка буде там позачергова чи чергова сесія міської
1: ради. У нас тільки позачергові сесії.
0: Ага, от, значить,
1: бачите, Харківської міської ради,
0: позачергові. Так, а ви плануєте ще раз зі своїми однопартійцями, можливо, консолідуєтеся з іншими фракціями і порушити це питання все-таки перед Ігорем Тереховим?
1: Так, тут питання абсолютно не в партійцях, це просто, знаєте, як питання, які мені задають харків'яни. Що буде далі? Що буде далі з нашою безпекою? Якщо от в мене дитина зараз на Салтівці, і мама живе на Салтівці, і банальна ситуація, вона в мікрорайоні виходить в магазин, і вона чує шум дрона наближаючого. Куди моя дитина потрібно їй бігти? По суті, в якихось частинах, скажімо так, північніших міста Харкова, навіть під'їзди, на мій погляд, повинні бути відкриті, щоб дитина або людина могла хоча б просто підбігти до під'їзду, відкрити двері і сховатись.
0: Та, тому що нас навіть під'їзд, замки, ви ж розумієте.
1: Так, всюди кодові замки, дитина не може сховатись, тому що все зачинено. Куди їй дітись?
0: Це з одного боку, а з іншого боку, все-таки ж тоді порушиться безпека, та люди чому закриваються?
1: Люди хочуть, щоб був в них безпека. Тому, може, треба поставити більше там відеоспостереження на будинках, взяти під контроль поліції ці мікрорайони більш ретельно, провести роботу з мешканцями, пояснюючи, що саме відбувається. Тому що це ж кожна дитина. Да, моя дитина може забігти в мій під'їзд, але якщо вона ближче до іншого під'їзду, а буде якось навпаки, треба нам якось передивитись деякі речі. І тому тут потрібно нам
0: передивлятися.
1: Громадянським суспільством, харків'янами і владою, і щоб ми знайшли це рішення для того, щоб забезпечити життя наших дітей і наших батьків.
0: Тут ще нас тривожить оце питання із КАБами, які знову посилили на Харків атаки. Це чи вже збільшена їхня дистанція, можливість долітати до нас? Тому що ми пам'ятаємо, коли попередня серія КАБів була, то сили оборони говорили, що їм вдалося, скажімо так, відігнати літаки і так працювати, щоб вони близько не підлітали і не запускали КАБи, авіаційні бомби, коровані. А от зараз ми бачите, що і на вихідних, та вже кілька раз буквально долітали. Тому це дійсно дуже-дуже зараз небезпечно стає.
1: Так, на жаль, в мене немає актуальної інформації, що змінилось в технічних характеристиках або на фронті. Чому зараз з'явилися ці моменти, вони ще не тенденція, але вона може от буквально тиждень, ми побачимо, чи дійсно це тенденція.
0: Я ще хотів вас запитати, ви знаєте, я спілкувався з однією волонтеркою, і вона каже, от треба садити дерева, більше дерев, щоб захистити Харків від дронів на оптоволокні, щоб вони там плуталися у деревах і так далі. Це здоровий глузд є у цій ідеї, чи це більше...
1: Це ж потрібно, щоб вже були дорослі дерева метрів по 30 в висоту з великими вітками, знаєте. А так, що їх зараз садити? Треба ж час, щоб вони виросли. Дійсно, якщо є ліс, і туди можна забігти, там оптоволокно важче орієнтуватися, йому треба зайти в посадку і потім серед дерев шукати там свою ціль. Тому дерева, вони є природним укриттям. Дійсно, але ж ми ж не вирішимо це питання сьогодні.
0: Угу. Максиме, я ще хотів у вас запитати, як ви вважаєте, отже п'ятий рік повномасштабного вторгнення, і сесії, вони, в принципі, для загалу є закритими. Вони проходять у режимі Зуму, депутати збираються дистанційно з безпекових причин, але ми їх отримуємо, от журналісти, преса, в такому... З запізненням, скажімо так, після того, як все відбулося. От ви вважаєте доцільним все-таки сесії відкрити, і щоб, наприклад, по реєстрації все-таки пресу туди запускали в Zoom, і ми могли в прямому режимі спостерігати, що відбувається, як голосується, яке обговорення. Тому що навіть ваш діалог, який відбувся з Ігорем Тереховим наприкінці лютого, це ж моя колега, от вона не полінилася, відслухала цю сесію, і завдяки цьому відбулося оце публічне поширення цієї історії.
1: Я на останній сесії навіть пропонував Ігорю Терехову залучити, як було раніше в практиці, і представників не тільки преси, а й національної поліції, податкової, і МЧС, і всіх інших, тому що депутатів, в принципі, ті, які на місцях, у них дуже багато інформації знизу, скажімо так, з землі. І вони можуть безпосередковано задавати питання цим службам або залучати пресу до обговорення. Тому я абсолютно робив би це відкрите, і мені здається, це було б тільки на плюс розвитку і громадянського суспільства, і місцевого самоврядування в місті Харкові. І більше того, я вважаю, що і сесії можна інколи проводити не онлайн, а офлайн, або частково офлайн-онлайн, щоб депутати зібрались, подивились один одному в очі, подивились, хто на місці, обговорили якісь питання наочно, а не так з'єднались в Zoom. Я навіть там не розумію, ну, хто там рукою, як це відбувається, ну, це окрема історія взагалі.
0: От, ну, дивіться, у нас же ж є насправді зала, от як мінімум на 400 людей, це зала оперного театру, безпечний простір, так? А ви точно знаєте про це, і там вже ж проходять і випускні, зараз щоденно буквально показує міська влада, як вона їх там проводить.
1: І заходи там проходять.
0: Та, і заходи ж там проводять.
1: День міста тобто... там проходить кожного дня з 23-го року.
0: Так, тобто виходить так, що в принципі ну, цю територію, цей простір можна було б використовувати для сесії, правильно?
1: Я вважаю, що так. Ну, якщо на урочисті заходи запрошуються всі начальники департаментів правоохоронної системи і депутатський корпус, і заходи проходять, і все нормально, то чому не можна запросити на годину депутатів і провести сесію офлайн?
0: Добре,
1: я не бачу жодних протиріч.
0: Так. Пане Максиме, підсумовуючи нашу з вами розмову, от вже зараз потрібно все-таки розробити і впровадити якнайшвидше міську програму по саме безпечній міській інфраструктурі. Правильно я розумію вас?
1: Безпековій інфраструктурі, гроші. Скажімо.
0: Да. І виділити на це гроші, головне.
1: Так. Ну, для того, щоб виділити кошти, треба, щоб цю програму спеціалісти разом з військовими написали, зрозуміли, що ми фінансуємо, що в цю безпекову інфраструктуру взагалі закладається, обговорити її максимально публічно, щоб харків'яни в тому числі підтримали. Я впевнений, що харків'яни підтримають таку програму, і далі її треба реалізовувати.
0: Так, тому що треба вести і бізнес, про школу ви говорили, про медицину ми згадували. Зрештою, нам треба навчитися жити, а не емоційно, а нормально жити, стійко жити по сусідству із країною-агресором. Тому що навіть якщо закінчиться активна фаза російсько-української війни, то сусід нікуди не дінеться. Він будь-якої миті, якщо йому щось не сподобається, настрій не той буде, чи ще щось таке, то можуть розпочатися бойові дії з новою силою. І про це треба пам'ятати і тримати в голові. Тому відкладати на потім це не можна. Військовий...
1: Так, якщо можна, і якраз в продовження ваших слів, щоб ця безпекова інфраструктура і була зроблена не на півроку якось так, а щоб вона була зроблена на роки, щоб ми розуміли, що у нас північ Харкова захищений, і до реалізації цього проекту безпекової інфраструктури, звичайно, треба долучати наших міжнародних партнерів, міста-побратими. Я думаю, що це все можна організувати і реалізувати. Дякую.
0: Дякую, пане Максиме. Військовий депутат міської ради Максим Радченко щойно був у нашому етері, і от ви почули, що він говорить, що треба створювати безпеку міську інфраструктуру. А, друзі, далі ми будемо слухати пісню, композицію гурту Х8, називається вона «Зайве». І от будемо після неї говорити про День музики, який проходив 21 червня у Харкові. І от було 5 локацій, де виступали музиканти, сотні вболівальників, слухачів, та прийшли на ці концерти. І гурт Х8 грав на локації у Трипічі. Лідером гурту, звісно ж, є Гліб Ковальов. Він зараз у війську. Також у цьому гурті грають Віктор Кондратов, наш звукорежисер радіо Накипіло. Він на ударних грає. І його брат Іван на бас-гітарі. Тому Віктору і Іванові під час композиції можна сказати, що ми передаємо привіт. Тож слухаємо цю пісню і далі будемо говорити про День музики у Харкові.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: А дякую гурту Х8 за те, що вони заграли для нас, за те, що вони грали усім, хто прийшов на локацію в День музики, на локацію в Тріпіче. І зараз ми будемо говорити, власне, про День музики. Ох, і не буду тут навіть дотримуватися журналістських стандартів, а скажу, що це свято є моїм улюбленим у Харкові. І коли я в Харкові обов'язково ходжу по різним концертам. Ну, зараз я у Львові, то ми вчора теж слухали. І, до речі, один із цікавих таких епізодів був, стояв саксофоніст на балконі, включив колонку собі акомпанімент і грав світові хіти прямо з балкону. І люди стояли під балконом і слухали. Ну, багато насправді концертів відбувалося у Харкові і у Львові. Отже, Харків у неділю звучав оркестровими композиціями, джазував, співував і танцював на концертах улюблених гуртів. Так, на різних локаціях місто відсвяткувало вже, уявіть собі, 13-й день музики. Починаючи із 2014 року, 21 червня, у день літнього сонцестояння, харківські гурти і солісти разом із музикантами в усьому світі виходять із концертних залів, клубів і репетиційних просторів, щоб грати в ресторанах, на відкритих майданчиках і, в нашому випадку, безпечних культурних просторах. Цьогоріч на 5 локаціях можна було почути індія, регі, фанк, акустику, етно і рок. Словом, кожен знайшов музику до душі. Крім того, відвідувачі могли долучитися до майстер-класів і благодійних активностей, зокрема, задонатити на Starlink для Олега Каданова та підрозділу «Гострі картоплі», де він служить. Ну, тепер будемо говорити про те, що відбувалося на локації, організованій проєктом «Культурний погляд». Буде розповідати нам про це менеджерка спілки «Культурний погляд» Ліза Прасулова. Ліза, привіт!
2: Добрий день!
1: Так, і засновник ресторану української кухні «Трипіччя», пошановувач музики Микита Вірченко, де цього дня теж було гучно, гаряче, і музичну локацію організували якраз спільно із благодійним фондом «Арт Дача». Микито, привіт!
3: Привітик, привітик.
1: А слухай, одразу вас з Лізою запитаю, а у вас музична школа була чи ні? Ви грали, вчилися на чомусь чи ні?
2: Я з театрального університету, тож я трохи дотична до музики, але в плані її вивчення, проте я не маю змоги грати на інструментах, хіба на фортепіано, там, награти собі якусь мелодію.
1: Та, класно. Микита, а ти на гітарі ні?
3: Ні, це моє золоте марево, але час, енергія, концентрація, всі ці речі взагалі в далекому доступі від мене.
1: Але з твоїм голосом то варто, може, співати, ні? Не думав, чи співаєш?
3: Можливо,
1: так,
3: ні, ні, ні, у мене марево, бас-гітара, я прям навіть її маю з усіма фінтіфлюшками, але коли приходиш після роботи в громадському харчуванні 14-ї годинної зміни, то хочеться просто в ліжечку.
1: Ти в ліжечку, це точно. Хоча, друзяк, у тебе ж серед музикантів багато, і клич кинути, то одразу б тебе, я думаю, навчили б на басухі грати, та?
3: Так? Обов'язково.
1: Так, Ліз, давай, розказуй про свою локацію і як багато людей до вас вчора прийшло.
2: Так, ми мали за локацією собі літній майданчик простору Evo Hub на Коцарській. Це безпечний простір, але, власне, якби ми були на літньому майданчикові, просто неба. І цей день музики був музичною частинкою більшої події, яка була організована відповідно в партнерстві з простором Evo Hub і також із благодійною організацією Code IT for Life. Загалом вся подія була благодійною. Ми збирали кошти на збір Old IT for Life на залізну евакуацію 2.0 на 4 наземні роботизовані комплекси. Ми зібрали коло 80 тисяч гривень. І, власне, наша відповідальність як культурного погляду була за музичну частину і за аукціони під час цієї музичної частини. Ми зібрали з них майже 10 тисяч гривень. От, і в нас були 4 такі виступи, які ми мали. Артистів, артисток – це Валентайна, Соня Хедекель, Аня Коваленко та Марія Квітма і гурт «Зарисовка» зі Стасом Кононовим.
1: О, а до речі, вони самі до вас просилися, чи це ви їх запрошували?
2: Ми запросили, як так, ми запросили всіх. Ну, Стас прийшов якби просто, він, власне, був у Трипічі, наскільки я розумію, на самому.
1: Теж був, так, теж грав, так.
2: І вирішив, що буде з рисовкою грати ще 40 хвилинок до виступу в Трипічі.
1: Класно, так. Микито, ну, у вас у дворику все відбувалося. До речі, я щось у дворику ще не був у вас.
3: Да, точно не був, але це треба виправляти.
1: Так, розказуй, як у вас там вчора було? Я вже сказав, що гаряче було, бо там, ну, у вас такі хедлайнери були все-таки.
3: Да, нам дуже пощастило. Загалом, я думаю, що більша частина, відсотків 90 організації, загалом всі події була на дівчатах з Ардачі. Наше завдання було підготувати локацію, і так, щоб люди могли почуватися в максимальному комфорті. Але загалом за музичну частину безпосередньо у нас відповідали дівчата з Ардачі, і вони просто... Космос. Це не перший день музики, котрий ми робимо разом, і ми вже так якісно співпрацюємо, і так легко це все організовується. Ми буквально зустрічаємося за 20 хвилин якогось мітингу, розуміємо, що як, і розкидуємо велику локацію на 300 людей, буквально за 2,5 години ми бандою там накинулись, прикрасили, налаштували обладнання і вперед.
1: І у вас же теж проходив благодійний аукціон, теж, та? І я думаю, ви справилися там, накинулися і справилися з завданням, так?
3: У нього був інший формат, у нього був формат такої лотерейки, і він знаходився по окремості, проходив протягом всього дня музики, і там були всілякі маленькі прикольні фінтіфлюшки, котрі можна було рандомним чином собі виграти. Тобто це не формат аукціону, це формат лотереї, тобто можна сказати безпрограшно. Тож так.
1: І, ось, і призи були теж, так.
3: І майстер-класи теж, та... вони були, і були прикольні призи. Ну, типу, абсолютно, ну, типу, всілякі супер-класні дрібнички з життя класних людей, котрі пішли собі далі.
1: А що за майстер-клас був?
3: Робили, я можу, блін, вообще, може це буде менша вартість, але робили ось ці свистульки у вигляді пташок з глини. Я не знаю, як це правильно.
1: Та ти що, це ж з дитинства, та. Воду набираєш і цвірінькаєш, та.
3: Да, офігенно, дуже класно було, і багато людей було. Ще дівчата плели різні браслетики, віночки, і це все виглядало так все супердоречно, наче ти на... одній великій дачі, але вас там не 15 людей, а 300. І воно все
1: а
3: так.
1: А це і концепція така була, да? Як опинитися на великій дачі, та? Я так розумію.
3: Я не можу назвати це концепцією, я можу назвати це дійсністю.
1: Ну це правда, тому що до тебе приходиш і про все забуваєш. Як каже моя одна знайома, каже, я кілька раз намагалася піти від Микити і не змогла, то одне принесу, то друге, і треба все
3: зробити.
1: А, власне кажучи, все вчасно закінчилося? Чи так музиканти грали, що ви ледь зупинилися перед комендантською годиною?
3: Ми ледь зупинились перед комендантською годиною, і я отримав за це дуже багато привітів сьогодні від сусідів. Ну, ми домовимося з ними. Якусь програму лояльності влаштуємо.
1: До речі, як сусідство, воно як, вони ходять, чи вони вже вас настільки сприймають недобре, що...
3: Ну, їх вороже ставлення абсолютно справедливе, бо це неділя, хочеться перед роботою поспати, я їх чудово розумію, і... Ну, тут дуже важко, це така, знаєте, друзі, складна соціальна історія. Тут просто треба правильно вибудовувати стосунки, домовлятись, і ми, в принципі, цим займаємось.
1: Я зрозумів. А якщо говорити про вас особисто, так, Ліс, от якщо говорити про музику, та про відчуття музики, мені цікаво, як ці смаки змінювалися там, не знаю, впродовж останніх років, тому що зараз вже багато говорять, що у нас з'являється по радіо, там в стрімах дуже багато нової, якісної української музики, так? І от про себе, от про своє відчуття цієї музики.
2: Мені видається, що з переїздом до Харкова, я сюди переїхала восени 23-го року, я набагато більше стала дочетна до такого певного музичного середовища, не те, що певно, воно дуже конкретним, цього міста, яке було тут до мене, яке тут є зараз, і я супер рада підтримувати людей, які творили тут раніше, продовжують тут творити, які тут не творили раніше, творять тут зі мною це, і, зокрема, ми в культурному погляді підтримуємо тих артистів-артисток, які не є видимими наразі, проте ми їм даємо можливість бути видимими, власне, майданчик.
1: А завдяки чому? От що ви для них робите, щоб вони стали видимими?
2: Ну, власне, це їхня участь у подіях, це запрошення, це комунікація про них. Це так само можуть бути якісь запрошення на радіо Етери, де я можу висловитися про них. Тому, ну, якби, і ми завжди входимо в якісь колаборації з різними проєктами, і, власне, це все розповсюджується. Наприклад, проєкт Друля, який вчора мав виступ у Трипіччі. Перший виступ Друля стався на міні-фестивалі харківської музики, який зробили ми в культурному погляді. Тому я супер втішена, що всі ці проєкти розбиваються.
1: Так, треба негайно робити вашому проєкту «Культурний погляд» подкасти, розказувати там винятково про нових музикантів. Що думаєте, а, Ліс?
2: Ну, я просто, знову ж таки, не зовсім є компетентною в цьому, і також «Культурний погляд» більше спершу, якби досі, позиціонує себе як проєкт, який працює, власне, з мовою і з розмовними клубами українською, так, дискусійними так, клубами, а музична частинка – це ніби, ну, щось досить таке вагоме, що ми робимо, але через те, що ми не є компетентними з моїм колегою, з яким все це робимо, то нам завжди дуже важливо мати в цьому і співпрацю. І якби очі з боку, які зможуть та дійсно дати, ну, відповідь, яка має кваліфікацію, яка має експертизу, яка має досвід і довше перебування в Харкові, можливо, тому що ми з моїм другом якби так само переїхали в 23-му році, він так само переїхав, як і я, і через це також обмежує нас.
1: А нагадай, звідки ви переїхали?
2: Я сама з Миколаєва, півтора роки я жила у Львові і після того переїхала до Харкова.
1: Правильно, тут залишилася. А, Микит, я згадую, як ти заснував вже ж Трипіччя, і мені чогось здається, що ти не уявляв тоді, у 22-му році, що твій, ну, я не можу це сказати, знаєш, тільки ресторан, бо це ціле дійсно і гастро, і культурний простір, і це класно, що це все так розширилося. А ти от думав, що у тебе так все вийде, що це буде більше, ніж ресторан, ну, бо у Харкові купа ресторанів, але ще раз кажу, у тебе це все-таки такий простір і культури, і музики.
3: Я процитую майже девіз нашого локального медіа «Люк». Це прикол, котрий вийшов з-під контролю. І все. Це не затівалось ні як ресторан, ні як бізнес, ні як кафе. Це просто була рефлексія. І невеличка пригода, де ми з другом вирішили скинутись по якимось кумедним грошам і зробити і нагодувати людей в Харкові там на шостий місяць від повномасштабного вторгнення ми відкрилися, а почали робити десь на четвертий, на третій місяць. Ось, тож, звісно, що я не уявляв, що таке буде. Ось, і як на мене, так і повинно було бути, тому що ми зараз таке в довгострокове планування, особливо, котре стосується, ну, типу, якихось там перспектив в твоїх проєктів чи чогось такого, це, ну, типу, достатньо складно. Ну, контекстно я маю на увазі стосовно нас.
1: Ну, а, от Ліза вже відповіла на моє запитання про відчуття музики, про особистий, можливо, навіть плейліст можна ще додати, з якою музикою вранці в душі, бо мені здається, це найприватніший простір.
3: Окей, я готовий зашеритись. Насправді у мене все дуже хвилями, і я заслуховую там якийсь один стиль там місяць-два, а потім просто переходжу, якщо мені хтось з друзів щось порадив. Я не можу сказати, що в мене є якісь визначені речі, котрі я можу пріоритизувати по ступені того, що мені там більше-менше подобається. Останнім часом я слухаю французьку музику. Прям все, що французькою мовою, мені прям дуже чимно приємно. Да. І у мене були сезони, що я заслуховував монгольський етнічний спів з горловим пінням, з усі мені прям дуже подобалось з ним прокидатись. Ну, не всі мої знайомі, котрі там так чи інакше прокидались разом зі мною, були цим задоволені, але я можу сказати, що винятково мені подобається дуже сильно і в душі. Просто вайб класний-класний з монгольським музлом. З українського, з таких моїх пранкових фавів, я би виділив би, напевно, Блумскорду, бо вони такі дуже, дуже приємний бас, він такий ритмічний, хочеться під нього там встати зранку.
1: А ви знаєте, я з Аліною Гамбабаєвою, однією з засновниць свята музики, Дня музики, так думаю, і радію з того, що це свято сьогодні, воно вже вийшло за рамки одноосібного керування чи якогось грантового проєкту, тому що люди беруть і самостійно організовуються, створюють локації, це вже дійсно народне свято. Я, чесно, не знаю в Харкові такого проєкту, який би просто так перетворився на народне. От як ви вважаєте, завдяки чому це відбулося, що вже от кілька років свято відбувається без особливого, що називається, організаторства, а просто окремі організації, гурти, солісти, там проєкти беруть на себе це все і штовхають, і роблять і собі, в першу чергу собі, мені здається, це свято.
2: Так. Я думаю, що от можу та надати відповідь того, що я собі уявляю. Мені видається, що це якби про спільноту, власне, про бажання зустрітися більшою компанією, якісь особливі моменти, тим паче, коли мова про теплі пори року. І також, ну якби, мені видається, що також грає роль, власне, люди, які працюють, да, в якомусь проєкті, і їхні друзі та подруги, які можуть бути дотичними до музики, і так само, якби, все одно це середовище, воно налаштовує певною мірою і, ну, ніби підбурює створити щось, якось закарбувати це в цій реальності. І, знову ж таки, дуже важливою причиною особисто для мене є продовжувати робити благодійні події майже всі культурного погляду. Це, власне, підтримка війська. Тому що більшою групою ми здатні зібрати набагато більші кошти набагато швидшим способом.
1: Для того, мені щоб здається, Ліс, от підхоплю твої слова, що це не про неформальну свідому спільноту харківців, власне, у цих інтелектуалів, музикантів, культурних дієвців. Якби це свято зараз зафігачити, вибачте на цьому слові, під, я не знаю, там, відповідальність міської адміністрації чи обласної адміністрації, мені б здається, що це б не спрацювало. Микита, як думаєш, от в цьому, та, у цій любові, про цю дійсно спільність нашу, так?
3: Оце мені провокативні питання дістаються, мяу-мяу. Добре, я думаю, що було б інакше. То було б точно інакше, і те, що би зробили б міськрада з точки зору Дня музики, я думаю, що вони б теж зробили щось прикольне з точки зору, я не знаю, медійності людини, котру вони могли б туди запросити. Ну,
1: та. Ігор Терехов заграв би на басухі, а? Точно.
3: О, це була б мрія моя, я побачив, я би все вибачив. Ні. Тож, я думаю, що це було б інакше, і дійсно важко порівнювати. Я би для себе заключив би, чому в Харкові так сталося, що все перейшло на самоорганізацію, бо, вибачте, не знаю, чи правильно так сказати, весь харківський культурний бомонд. Ні, я не про міськраду, я про нас. Всіх цих чудових людей, вони дуже сильно дотичні. Тобто це про спільноту, але ось буквально ми вчора якраз на Дні музики спілкувалися на цю тему, що в Києві абсолютно легко якийсь художник, може з однієї там, ну, типу, сфери, може не знати якогось живописця чи фотографа. В Харкові фотографи, художники, музиканти, письменники, поети, вони всі дуже добре один одного знають. Ми всі дуже сильно концентровані, тому коли стається День музики, це вже, ну, по-перше, звісно, що це традиційно, але це традиційно якраз для, так сталося, для всіх каст. І так, ну, тому День музики суперкльово ось після повномасштабного вторгнення припливає ось в те, що дійсно багато контенту різного, і люди прям ходять від локації до локації, прям встигають. У нас було 5 локацій цей рік, наче, да?
1: Ось. Так, 5. Ви знаєте, що ще я хотів сказати? Так, я дуже хочу, щоб після повномасштабного вторгнення, коли вже можна нормально так на вільні груди вдихнути, щоб це свято ще включали і туристичні різні компанії, тому що я це помітив у Львові, наприклад, прямо туристичні поїздки, там різні фірми вже стали це свято включати у свої пропозиції туристам. І бізнес ще теж почав долучатися, і дивлюся, що теж серед пропозицій там надавати свої локації, якісь там скидки, там ще щось таке, і це теж класно інтегруватися, і я думаю, що це теж певний такий поштовх дуже корисний для розвитку саме цього проєкту. Дякую дуже. Микита Вірченко, Ліза Прасолова були у етері радіо «Накипіло», і ми говорили про цьогорічний вже 13-й день музики у Харкові. Ще раз зі святом. Далі новини. Ну, я завтра з вами буду говорити о 14-й.
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Сили оборони вразили низку об'єктів російської армії. Зеленський пояснив, чому відправив орден Білого Орла поштою. Українська тенісистка увійшла до топ-50 світового рейтингу. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
4: Сьогодні, 22 червня, в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Цю дату встановлено президентом України у 2000 році в пам'ять про початок військової конфронтації між Радянським Союзом та Третім Рейхом у 1941 році. За даними істориків, прямі людські втрати України у Другій світовій війні становлять від 8 до 10 мільйонів осіб. Українці, які на той час не мали власної державності, воювали у складі різних армій на всіх воєнних театрах світу. Зокрема, понад 6 мільйонів українців були в лавах радянської армії, понад 100 тисяч в українській повстанській армії, а також у військових з'єднаннях Польщі, Сполучених Штатів, Канади та Франції. Окрім злочинів нацистського режиму, українське населення зазнало втрат і від тоталітарних дій комуністичної влади, серед яких розстріли політичних в'язнів та підрив цивільної інфраструктури під час відступу радянських військ. Сьогодні Сили оборони продовжують захищати суверенітет, кордони та право на незалежний розвиток держави на тих самих територіях, де 85 років тому точилися бої Другої світової війни. Рішення повернути орден Білого Орла поштою до канцелярії президента Польщі передували тривалі закриті перемовини. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу ТСН. За словами глави держави, українська делегація, в складі якої були Кирило Буданов та Сергій Кислиця, намагалися залагодити дипломатичну суперечку та пояснити позицію Києва на всіх рівнях польської влади. Утім, наміри Кароля Навроцького відкликати нагороду це не змінило. Зеленський пов'язав такі дії польського колеги виключно з виборчим процесом у Польщі та спробами тиску на уряд Дональда Туска, зокрема в питаннях євроінтеграції України. Президент також додав, що нинішні кроки Навроцького нагадують підхід угорського політика Віктора Орбана щодо роздмухування антиукраїнських настроїв. Нагадаю, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив про позбавлення Володимира Зеленського найвищої державної нагороди через суперечки навколо історичної пам'яті. Вже наступного дня український президент відправив орден поштою назад до Варшави. У канцелярії польського лідера такий крок назвали додатковою образою. На тлі цього скандалу низка українських посадовців також оголосила про повернення своїх польських відзнак. Вночі Сили оборони України вразили низку об'єктів російської армії. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення. У Генштабі кажуть, що наслідки уточнюють. Уражено також полігон підготовки операторів БПЛА в районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пункти управління безпілотниками в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині. Затим командно-спостережні пункти в районі Ільок-Пеньковки Білгородської області Росії та у районі Покровська Донецької Харківської області. Пошкоджень зазнав автомобільний міст в районі Васильівки, що на Запоріжжі, який використовується для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії. Під ударом була інфраструктура порту Кавказ у Краснодарському краї РФ та два автомобільні пороми. Сьогодні вранці соцмережами ширяться десятки фото та відео прильотів по російському Воронежу. Попередньо було атаковано Воронезький завод напівпровідникових приладів «Зборка», що перебуває під санкціями багатьох країн. На заводі виготовляють панцирі, деталі до ракет «Іскандер-К» та «Х-101». Українська тенісистка Олександра Олійникова оновила особисті рекорди та вперше у кар'єрі увійшла до топ-50 світового рейтингу жіночої тенісної асоціації. Про це свідчать оновлені дані організації за підсумками минулого турнірного тижня. Завдяки суттєвому прогресу Олійникова піднялася на 49-ту сходинку світової класифікації і офіційно стала третьою ракеткою України. Вона також стала 12-ю українською тенісисткою в історії, якій підкорилася перша п'ятдесятка світового рейтингу. Лідерство серед українок отримує Геліна Світоліна, яка зберегла за собою 8-ме місце у світі. Натомість Марта Костюк та Даяна Ястремська погіршили свої позиції. Ястремська через втрату рейтингових очок опустилася на 66-те місце, а у чоловічому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів першою ракеткою України залишається Віталій Сачко, який замикає топ-200. А найбільший ривок серед українців здійснив Георгій Кравченко, який піднявся на 42 сходинки вгору. Нині такі новини. Бажаю вам тихого дня. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
5: Реклама на радіо Накипіло.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло.
8: Кульгаю по тих сходах.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіситись. Вони викидають кілограми грошей на те, щоб ти думав,

0: Я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінює.
1: День у Харкові. Радіо накипіло. Велика Данилівка слухає Радіо накипіло.
2: Так звучить Радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Тривога у Харківській області триває.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни повторно вдарили по інфраструктурі Богодухівської громади. Є поранені. Трасу із Харкова до Мерефи планують відремонтувати до середини липня. Американський «Даллас» зібрав 21 тисячу доларів для підземних шкіл Харкова. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Сьогодні, 22 червня, в Україні згадують мільйони людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Тих, хто поліг на фронті, став жертвою окупації, репресій та нацистського терору. Цей день мав стати нагадуванням світу, що людське життя є найвищою цінністю, а війна не може бути політичним інструментом. Але не сталося. Сьогодні українська нація знову проходить через жахи війни. Як і 85 років тому, наші міста руйнує ворог, ми втрачаємо близьких та зі зброєю в руках захищаємо свою свободу і права на життя.
0: Харків.
1: Через повторний російський удар по комунальному підприємству у Богодухівській громаді поранено 4 людей. Про це повідомив міський голова Богодухова Володимир Білий. За його словами, постраждали 3 жінок та 1 чоловік. Усі вони – працівники підприємства. Їм вже надають медичну допомогу. За словами мера, комунальну техніку вдалося вчасно евакуювати. Як повідомив Білий, перший раз росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури вчора, коли там не було працівників. Повторний удар молнією був вже сьогодні, коли люди прийшли розбирати завали і працювати. Нагадаю, за даними ХОВА, протягом минулого тижня цивільна інфраструктура Богодухівського району постраждала чи не найбільше в області. Ворожими обстрілами у районі пошкоджено 8 багатоквартирних та 32 приватні будинки, понад 20 господарчих споруд, 2 школи, 2 адмінбудівлі, крамниці, аптеку, фермерське господарство, електромережі, 9 АЗС та 6 автомобілів. До середини липня планують відновити 80 кілометрів траси у напрямку із Харкова до Мерефи. Про це пише Гвара Медіа з посиланням на компанію «Автомагістраль Південь», яка розпочала відновлення аварійної ділянки траси М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта. Автошлях від межі Харкова у напрямку Мерефи.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: За даними служби відновлення доріг, близько 90% покриття траси М-18 потребує ремонту, а водії у соцмережах називають її катастрофою, адже на багатьох ділянках безпечна швидкість не перевищує 5-10 кілометрів на годину. Така ситуація є типовою для регіону. Раніше в інтерв'ю Гвара Медіа керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області Андрій Олексєєв розповідав, що 50% усієї дорожньої мережі регіону перебуває в аварійному стані. Серед ключових проблем – ями, перевантаження доріг, нестача фінансування і ризики для працівників.
0: Харків.
1: Американське місто-партнер Харкова «Даллас» провело благодійний захід на підтримку харківської метрошколи та нових підземних шкіл. Як повідомили прес-служба міськради, акція пройшла на початку травня і вона зібрала 21 тисячу доларів США. За ці кошти куплять меблі та необхідне для шкіл технічне обладнання. Також за час проведення акції харківські та американські школяри обмінялися листами.
0: Погода.
1: Сьогодні до кінця доби по Харкову та області очікуються грози та шквальний вітер 15-20 метрів на секунду. Про це повідомляють у регіональному центрі із гідрометеорології. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Москалівка слухає радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло.
4: За дороги теж поляти бував я. Тут у повітрі ріжна трав'я.
3: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо.

0: не зробити.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Співа відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Вольовий, Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Сьогодні п'ята година. Новини на радіо накипіло.
1: Росіяни повторно вдарили по інфраструктурі Богодухівської громади. Є поранені. Трасу із Харкова до Мерефи планують відремонтувати до середини липня. Американський «Даллас» зібрав 21 тисячу доларів для підземних шкіл Харкова. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Сьогодні, 22 червня, в Україні згадують мільйони людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Тих, хто поліг на фронті, став жертвою окупації, репресій та нацистського терору. Цей день мав стати нагадуванням світу, що людське життя є найвищою цінністю, а війна не може бути політичним інструментом. Але не сталося. Сьогодні українська нація знову проходить через жахи війни. Як і 85 років тому, наші міста руйнує ворог, ми втрачаємо близьких та зі зброєю в руках захищаємо свою свободу і права на життя.
2: Харків.
1: Через повторний російський удар по комунальному підприємству у Богодухівській громаді поранено 4 людей. Про це повідомив міський голова Богодухова Володимир Білий. За його словами, постраждали 3 жінок та 1 чоловік. Усі вони – працівники підприємства. Їм вже надають медичну допомогу. За словами мера, комунальну техніку вдалося вчасно евакуювати. Як повідомив Білий, перший раз росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури вчора, коли там не було працівників. Повторний удар молнією був вже сьогодні, коли люди прийшли розбирати завали і працювати. Нагадаю, за даними ХОВА, протягом минулого тижня цивільна інфраструктура Богодухівського району постраждала чи не найбільше в області. Ворожими обстрілами у районі пошкоджено 8 багатоквартирних та 32 приватні будинки, понад 20 господарчих споруд, 2 школи, 2 адмінбудівлі, крамниці, аптеку, фермерське господарство, електромережі, 9 АЗС та 6 автомобілів. До середини липня планують відновити 80 кілометрів траси у напрямку із Харкова до Мерефи. Про це пише Гварамедія з посиланням на компанію «Автомагістраль Південь», яка розпочала відновлення аварійної ділянки траси М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта. Автошлях від межі Харкова у напрямку Мерефи вже ремонтують, покриття відновили на перших 20 кілометрах. За даними служби відновлення доріг, близько 90% покриття траси М-18 потребує ремонту, а водії у соцмережах називають її стан катастрофою, адже на багатьох ділянках безпечна швидкість не перевищує 5-10 кілометрів на годину. Така ситуація є типовою для регіону. Раніше в інтерв'ю Гварамедія керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області Андрій Олексєєв розповідав, що 50% усієї дорожньої мережі регіону перебуває в аварійному стані. Серед ключових проблем – ями, перевантаження доріг, нестача фінансування і ризики для працівників.
2: Харків.
1: Американське місто-партнер Харкова «Даллас» провело благодійний захід на підтримку харківської метрошколи та нових підземних шкіл. Як повідомила прес-служба міськради, акція пройшла на початку травня і вона зібрала 21 тисячу доларів США. За ці кошти куплять меблі та необхідне для шкіл технічне обладнання. Також за час проведення акції харківські та американські школяри обмінялися листами.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця доби по Харкову та області очікуються грози та шквальний вітер 15-20 метрів на секунду. Про це повідомляють у регіональному центрі із гідрометеорології. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло. Найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Анна Елізабет. Я був в полоні твоїх солодких чар, без страху і шуму.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Володимир Зеленський підписав закон про підвищення зарплат військовим. Харківщина увійшла до трійки лідерів за обсягами ремонту державних доріг. У Харкові пройшов День музики. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі штурмували обік Вільчі та у районі Стариці, повідомляє Генштаб. У зведенні на 16-ту годину на Куп'янському напрямку окупанти атакували один раз у напрямку Глушківки. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету, які передбачають збільшення фінансування сектору безпеки і оборони та підвищення зарплат військовослужбовцям. Документ спрямовує додаткові 1 мільярд 560 мільйонів гривень коштом фінансової допомоги від Європейського Союзу. Україна уклала із Німеччиною контракт на виробництво 600 ракет для систем ППО. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вчорашньому інтерв'ю ТСН. За його словами, США деякий час тому передали німцям ліцензії на виробництво, і воно вже налагоджене. Також Зеленський розповів, що під час останньої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 він вперше отримав позитивний сигнал щодо можливості передачі ліцензії на виробництво ракет Україні. За словами Зеленського, існує згода щодо того, що крім Німеччини, у Європі Україна має усі технічні можливості для виробництва ракет до систем «Петріот».
2: Харків.
1: Після піврічної перерви російські війська відновили застосування по Харкову керованих авіаційних бомб. Також до міста почали долітати FPV-дрони. Як міській владі долучитися до розбудови безпекової інфраструктури, в етері радіо Накипіло розповів Максим Радченко, військовий та депутат Харківської міської ради.
3: Реалізувати це можна через програму фінансування безпекової інфраструктури. Місто Харків може частково взяти на це відповідальність. Піднімали це ж питання. Що на набережну біля Полтавського шляху там витрачено, якщо не помиляюсь, 235 мільйонів гривень,
4: так.
3: А на всі сили оборони, які підтримують і захищають Харків, 211 мільйонів.
1: Радченко наголосив на необхідності розширення мережі сіткових коридорів.
3: І я якраз і піднімав питання, чи будуть подовжені ці коридори на 2, 3, 4, 5 кілометрів в глибину міста з якимись поворотами, скажімо так. Тому що кожен виграний кілометр у смуги – це час, який нам дуже важливий в цій війні на виснаження. Якщо виграти там 5-6 кілометрів глибину навіть сітками, це може нам дати час, безпековий час, скажімо так, на 3-4-5-6 місяців.
1: На його думку, місто має розробити комплексну стратегію захисту і передбачити окреме фінансування безпекової інфраструктури. Першочерговими кроками депутат назвав перевірку стану підвалів, встановлення мобільних укриттів, перегляд доступності під'їздів під час атак. Із початку цього року на дорогах державного значення Харківської області відновили 1 мільйон 85 тисяч квадратних метрів покриття. За цим показником регіон посів третє місце в Україні, пише Думки із посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Більші обсяги ремонтів лише на Кіровоградщині та Київщині. До п'ятірки лідерів також увійшли Миколаївська та Дніпропетровська області. Загалом в Україні від початку 26-го року оновили 15,5 мільйонів квадратних метрів дорожнього полотна. Більшість робіт виконували методом укладання великих карт, що дозволяє швидше усувати масштабні пошкодження.
2: Про хороше.
1: Вчора у Харкові, як і у багатьох містах різних країн світу, прийшов День музики. На кілька годин міський простір став концертним майданчиком для професійних музикантів і аматорів, щоб кожен міг наживо послухати тих, хто продовжує творити у Харкові попри війну. Цьогоріч День музики об'єднав 5 майданчиків, десятки виконавців і сотні людей. Як це було, дивіться у відеорепортажі Ігоря Лептуги у соцмережах «Медіа Накипіло».
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області хмарно із проясненням, очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі плюс 14-19, вдень повітря прогріється до плюс 30. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене звати Філіп Дикань. Я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, понеділок, 22 червня 2026 року. І це значить, що сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Так називається сьогоднішній день. І так ми вшановуємо всіх, хто загинув і під час Другої світової війни, а мається на увазі, в тому числі війна ця давнішня, так і під час нинішньої російсько-української війни. До речі, ну не секрет, звісно, що нинішній агресор, росіяни, вкрай експлуатують, як тільки можливо, що називається, пам'ять про ту саму Другу світову війну, яка у них досі іменується Великою Вітчизняною війною, яку ми також згадували і 9 травня свого часу, як День перемоги над нацизмом, саме у Великій Вітчизняній війні колись була така назва, так і 22 червня, але тоді чомусь забували, що в Україну війна прийшла у 1939 році, власне, з початком її, і Україна, і українські землі також потрапили в цей молох кривавий, влаштований, власне, насамперед двома режимами, нацистським і більшовицьким. Ну і Росія не просто експлуатує пам'ять про війну, вона намагається викреслити взагалі всіх, хто ну, тоді пліч-опліч дійсно стояв поруч у боротьбі з нацизмом. В тому числі, ну, мабуть, неправильно було б сказати насамперед Україна, звісно, ні, але Україна серед перших. Чому? Тому що, ну, найбільше так сталося вже і історично, і географічно дісталося саме нашій країні, бо нацисти завоювали всю територію України, Україна понесла неймовірну кількість жертв. От я нагадаю просто, що в цілому загинуло близько 8 мільйонів людей, це разом із цивільними і військовослужбовцями, і якщо розділяти, то цивільних приблизно трішки більше 5 мільйонів, а військовослужбовців майже 3 мільйони. Ну і звісно, що це вкрай приблизні цифри, бо враховуючи те, що далеко не завжди вдавалося вести підрахунки, особливо цивільних, та й не тільки, звісно, цивільних, то можна дуже-дуже приблизно говорити взагалі про людські жертви часів Другої світової війни. Ну і також ще декілька цифр. Офіційно вважається, що внаслідок тодішніх бойових дій, тобто, ну, в цьому випадку саме 41-45 років, зруйновано 28 тисяч українських сіл і 700 міст. Ну, от те ж саме Росія зараз коїть і в Україні. Те ж саме рівно, точнісінько, як і колись нацистські. Нацистський супротивник, а тепер можна казати попередник, і це буде правильно, тому що якимось химерним чином, про що взагалі було неможливо подумати, дико навіть подумати колись, тому що це не укладалося зовсім, Росія прийняла ту методику, ті методи, фактично, і ті цілі, з якими нацисти розв'язали Другу світову війну. Ну, свого часу нацистські злочинці отримали покарання. Хтось вважає, що не до кінця заслужено, але принаймні таке явище, як нацизм, було виключено з цивілізованого оберту, я так скажу. Нацизм, ну, він не зник, на жаль, зовсім, але звівся в Німеччині до мінімуму мінімуму, так би мовити, навіть праворадикальні партії, такі як АДН, наприклад, вони все ж таки намагаються, ну, не під відверто нацистськими гаслами не йти до політики, використовувати їх, хоча багато, на жаль, в чому вони співпадають, звісно. Але, ну, і плюс я вже не кажу про денацифікацію, дійсно денацифікацію, справжню, а не ту, про яку кричить на всіх кутах Росія і її очільник. які відбулася, а насамперед, що найголовніше, відбулася спокута вини. Спокута вини німецьким народом. Не відразу цей процес відбувся і не так просто він йшов, але він все ж таки відбувся. Чи буде це з Росією, з російським народом? Я, чесно скажу, не вірю, бо не схожі вони на тих людей, які можуть усвідомлювати свою провину взагалі в будь-чому, і свою неправоту. І в найближчі 2-3 покоління, мені здається, на це просто якось неспроможні, на жаль. Дуже хотілося б помилятися, але наш час, сучасність взагалі показує, що вони дуже, дуже далекі від цього. І навіть ті, хто намагається зараз підіймати трішечки голоси і ставити питання, мовляв, а може ми не те щось. Я не кажу, звісно, про тих росіян, які відразу були проти Путіна, проти путінської політики, а й тим більше проти війни, тут нормально, все зрозуміло, звісно. Але про тих росіян, які живуть там, у себе на батьківщині, і починають якісь питання ставити, вони все одно не вважають себе винуватцями всіх цих жахливих і кривавих подій. Ну, не про те. Сьогодні, ще раз згадаю, що день все ж таки про тих, хто загинув у війнах, у Другій світовій війні і в нинішній російсько-українській війні. День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Ну що ж, а ми продовжимо програму «Життя йде», і ми поговоримо про неймовірні, я скажу так, події, які відбулися у Харкові, а особливо в останні 2 дні багато чого відбулося. Місто буквально, сяїло яркими барвами. Культурні події просто перехльостували навіть через край, якщо можна так сказати. Якщо ви не побували, не застали, не подивилися, не почули те, що відбувалося в суботу і неділю. Дуже шкода, ви пропустили багато чого. Про це поговоримо в другій половині програми, а зараз ми трішечки ще назад, так би мовити, поглянемо і повернемося на тиждень. Тому, так, на тиждень, власне, тому, коли у Харкові пройшла акція, 2 дні, між іншим, вона зайняла і називалася вона «220 вольт для життя». Це акція до Дня донору проводилася, він, нагадаю, 14 всесвітнього Дня донора, який 14 червня вшановується, і, звісно, ціль була знов-таки і зібрати кров, і привернути в чергове, не хочу сказати, зайвий раз, тому що не буває в цьому випадку зайвого разу, а в чергове привернути увагу до цієї, вкрай важливої події. І нагадаю відразу, мої гості, я певний, ще згадають про це, не обмежується можливість здати кров, поділитися своєю кров'ю оцими 2 днями, можна це робити значно частіше і фактично будь-коли в певні конкретні дні, але і цього тижня, і наступного. Отже, про цю акцію 220 вольт для життя. Будемо говорити з моїми гостями, Валентиною Таран, керівницею відділу рекрутингу донорів крові та компонентів крові Харківського обласного центру служби крові. Пані Валентино, добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: Рада вас вітати в студії Радіо Накипіло. І з організатором акції 220 вольт для життя, операційним директором благодійної організації Координаційний гуманітарний центр Богданом Яхно. Пане Богдане, добрий вечір вам. Радий вас також вітати. Так. Слухайте, згідно з тими даними, які вже тиждень як опублікували, як відомі, більше 500 людей прийшли здавати. Я навіть не кажу про тих, хто в такому добровольчо, не хочу сказати примусовому, Боже спаси, але тих, хто і так би прийшов, наші шановні абсолютно співробітники ДСНС, наприклад, представники влади і так далі. Але і, як завжди, сотні містян також були. Так? От так. Більше півтисячі, і цифра, яку вони здали крові, також, мені здається, принаймні для людини, якому нічого ця цифра не каже, вона здається великою. Понад 200 літрів. Можна привітати з цим, пані Валентино?
5: З того боку, так, можна привітати.
4: Наскільки велика ця цифра?
5: Насправді, для нашого центру це не дуже велика цифра, тому що наша установа є опорною установою України.
4: України навіть.
5: Тому що ми маємо перше місце в темпів і росту заготівлі. І в свою чергу ми забезпечуємо 4 напрямки фронту. Це Сумський напрямок, Донецький, угу. Луганський і також свій. Тому для нас це класна цифра. Угу. Але ми тут попрацюємо над помилками, тому що ми, це було дуже круто насправді, і такі цифри в нас були десь, мабуть, в 22-му році, коли люди дуже активно відгукувались на всі наші прохання, що прийдіть, здайте і допоможіть нашим воїнам. От. Ну, але ж ми працюємо над тим, щоб це була системна історія, uh-huh. не отака стихійна, тому що компонент крові має свій термін. І це дуже класно, що ми його взяли, але ж тепер треба працювати над тим, щоб люди долучались до цих акцій системно, постійно, без хаосу. І тоді все буде у нас гаразд, і тоді ми всіх забезпечимо, і все буде добре.
4: Ну, так і хочу сказати, що кров постійно в обігу потрібно бути. Так. Мабуть, не в обігу, а в наявності, якого додав. А от скажіть, будь ласка, я вже згадав, що можна дійсно тричі, здається, на тиждень здавати кров.
5: Тому Ні. Можна здавати кров один раз на 61 день.
4: Ні. Я маю на увазі, так, одна людина, звісно, я не про це. Я маю на увазі, що, щоб було зрозуміло, дійсно, пункти прийому крові працюють тричі на тиждень, правильно? У вас і в Нікольському, ні?
5: В Нікольському ми працюємо тричі на тиждень, ага. А на Клочківській ми працюємо щодня і щосуботи.
4: От, отак. Тобто, так. Взагалі, то 5 днів так. виходить у вас, і можна, якщо комусь зручніше, або на Клочківську, або так, в Нікольській.
5: Або в Терце.
4: І от, якщо взяти, наприклад, ну, давайте 2 дні порівняємо стандартних, коли не проводяться акції. Скільки приблизно тоді люди кров здають?
5: Ну, десь... Половина від цієї цифри.
4: Близько 100, скажімо, да, умовно більше. Кажучи.
5: Щодня більше 100.
4: Щодня більше 100. Ну, тобто за 2 дні все ж таки виходить 200. Ну, тобто це стандартна, так. типова така картинка. Ага, отже, хочеться відразу таки сказати, що якщо ви ще не були донорами, немає ніяких протипоказань, або якщо термін якраз підійшов, то гойда йдіть.
5: Будь ласка,
4: от я і себе, слухайте, я давним-давно, чесно зізнаюся, буквально як на духу, пройшов термін, коли можна і треба навіть вже йти, але от ніяк не дійду, потрібно, дуже потрібно, дійсно, ну, тим більше я абсолютно нормально переношу цю процедуру, вона якось, мені здається, підбадьорює, ви знаєте,
5: так.
4: навпаки.
5: Мені здається, що навіть відчуття, коли ти здаєш, взагалі так. класно. Після того, такий плюс в карму, і ти розумієш, а потім ця смс-ка.
4: Окрім того, що і плюс, як ви кажете.
5: Клас.

0: Та, в принципі, слухайте, якщо навіть людина донатить, то а кров здається все одно ж раз на скільки 60,
1: на 60,
0: на 60 днів, так, ну 2 місяці, так, так що тут менше навіть ніж донати. Богдане, до вас звертаюся, хочу вас підключити до розмови. 200, чому 220 вольт? Така підзарядка для життя.
2: Насправді воно виникло досить спонтанно. Це коли ми обговорювали приблизно наші можливості. Знов потрібно розуміти, як вже сказала пані Валентина, що є певна кількість донорів крові, яку можуть обробляти там, скажімо, в день обласний центр крові. І коли ми спілкувалися, ми якось домовились на приблизно плюс 220 людей кожен день, і відповідно до цього і народилася назва.
0: Ага, від кількості донорів.
2: Так.
0: Зрозуміло.
1: Але відгук
0: так
1: був більш ніж 220 вольт.
2: Так, перестарались.
0: Ну, треба, знаєте, тепер орієнтуватися на вищі, мабуть, цифри треба, там, тисяча чогось і так далі, в ньютонах можемо вимірювати.
1: На протязі тижня, там, чи на протязі місяця,
2: ось,
1: наприклад.
2: Да, це, мабуть, головний lessons learned, який в нас вийшов, що реально якось потрібно більш планово це розбити, наприклад. І питання, в тому, що це не питання там акції один раз в рік, це питання постійної потреби, яка в нас є. І оце створення культури людей, щоб вони розуміли, наскільки це важливо. І з іншого боку, насправді, наскільки це просто. Ну, тобто ви витрачаєте 10 хвилин свого часу і отримуєте смс-ку про те, що ви врятували життя. Мені здається, більш простого способу врятувати когось не існує у світі.
0: Причому навіть, до речі, не в військовий час. Також це така справа. Так. Кров то дійсно потрібна.
1: Вона і до війни була потрібна. Вам не в таких обсягах, звісно, але ж у нас ніхто не відміняє планові оперативні втручання, онкозахворювання, якісь там ЧП, ДТП. Це все у нас є, і тому кров завжди була потрібна, і завжди це було доречно. І я пам'ятаю навіть ті часи, коли там були якісь заклики, здайте комусь, своєму рідному. Так. Ну, це взагалі, ця ситуація взагалі не повинна бути, як мені здається. Тому, коли суспільство розуміє, що це надважлива тема, і ми до неї долучаємося, і тоді в нас нема проблеми, щоб з кимось із нас щось трапилось, і ми кричали на все місто і шукали ці 300 мілілітрів крові для своєї близької людини, ну це треш. Угу. Тому я вважаю, що до цього треба постійно долучатися, і все буде в нас гаразд. І в нас буде багато порятованих життів, і в нас не буде виникати такої потреби.
0: Постійно, до речі, ну часто принаймні можна побачити, почути заклики про те, що найбільше потрібна така та така та група. В якій групі от постійно нагальна потреба?
1: Ну, дивіться, в популяції, мабуть, десь там от європейські, українські, мабуть, негативних резусів всього-навсього 13%. Угу. І відповідно, що в них завжди є потреба, тому що таких донорів менше, ніж донорів там з звичайним резусом позитивним. І тому, звісно, що виникає дефіцит найчастіше негативних груп крові. Тому от і такі лунають завжди у нас заклики, що люди з негативними групами крові, будь ласка, благаємо, прийдіть і здайте. Це нормальна взагалі ситуація, що ця група в дефіциті. Вона, ну, більш рідка, ніж та, яка з позитивним ресурсом.
0: Угу. А далі, коли кров забирають у донорів, вона зберігається і вже за потреби йде на різні препарати, компоненти або конкретно от переливають комусь, чи як це?
1: Ні, зараз це працює трошки по-іншому. Там у нас є постанова МОЗу, відповідно, за якою ми збираємо потребу річну закладів охорони здоров'я, військових, і от відповідно до потреби ця кров вся розподіляється щомісяця, щотижня, тому...
0: Ага, тобто у вас є оці цифри, ви знаєте,
1: так,
0: куди
1: знаємо,
0: забрали,
1: куди,
0: прийшла
1: скільки,
0: кров, і ви знаєте конкретно.
1: Так, угу. Так.
0: Богдане, от, ну, Валентина вже сказала, в принципі, що хотілося б більше. Як ви оцінюєте акцію, в принципі?
2: Головні lessons learned, як ми сказали, вже є. Питання, як це побудувати в майбутньому. І знов про культуру, те, що я сказав, наскільки це просто. Гарний зразок, насправді, був з ДСНС. Якщо ми пам'ятаємо 15 червня цю трагедію при повторному влучанню, коли загинуло 6 співробітників, я просто розумію і бачу, що з 15 червня там весь тиждень представники ДСНС приходили донатити кров. Як вони поясняли, кажуть, ну це найпростіше, як ми можемо екстра допомогти людям.
1: Хоча це з ДСНС взагалі крута історія. От, вони завжди долучаються до центру крові. Вони постійно з

0: нами і...
1: А я хотів, знаєте, тільки сказати, між іншим, що це так дуже класний приклад професійної і людської, насамперед, солідарності. Але було б здорово, дійсно, я абсолютно з вами згоден, щоб і люди не підтримували одне іншого не професійно, скажімо, як представники тієї чи іншої професії, тим більше такої от ризикованої, а саме як люди. Да? Ну, ми розуміємо, що це може статися з будь-ким, в тому числі і з нами. Так що чому б ні? Ну, я, до речі, знаєте, коли приходжу в пункт здачі крові, я завжди бачу людей в одностроях, або військові, або якраз рятівники. Так що вони сумлінні і обізнані, я б сказав так.
0: Це приклад, до речі, для цивільного населення, щось, коли долучаються військові взагалі, це ті, які зараз нам дають змогу випити каву, а прокинутись вранці, і вони розуміють, там вони розуміють, як ніхто, що це потрібно зараз. І тому от мені б хотілося, щоб взагалі Харків відгукувався, отак, як 220 вольт щодня практично.
1: Ну, коли, знаєте, в принципі ж не перша подібна акція за ці, як мінімум, 4 роки, якщо саме про війну, велику війну казати, звісно. Я згадую, що коли такі от призиви масштабні, то людей дуже багато. Стоять черги, інколи навіть не потрапляють. От я пам'ятаю, якось, коли ще в Нікольському там внизу був пункт прийому крові, я, наприклад, свого часу, не пам'ятаю, це 23-й, здається, рік був, коли я прийшов десь хвилин за 40-50, думав, що якраз встигну. Ні, я просто не встиг. Але дуже хотілося б, щоб дійсно от в ці, скажімо, 3 дні або щодня у вас в центру крові, щоб такі були.
0: Не хотілося б таких акцій, чесно кажучи. Не хотілося б. Хотілося б, щоб люди розуміли, що це така спокійна, планова історія, коли ти знаєш, що тобі там, ну, можливо, там один раз на 3 місяці навіть. Я не кажу, що один раз на 2 місяці. І ти знаєш, що ти долучаєшся, приходиш, і все спокійно працює. Ніхто не стоїть в черзі, ніхто не свариться, ніхто не витрачає, замість того, щоб витратити півгодини, витрачає 2 години. І тоді все супер, і все працює як годинник. От я би воліла, щоб так відбувалося, і ми не відчували дефіциту.
1: Я зараз подумав, між іншим, що це, знаєте, черги для здачі крові, мабуть, найкультурніші черги взагалі в місті, здається мені. Тому що сварок там, я принаймні, ну, які сварки?
0: Ну,
1: пропустити
0: таке.
1: Швиденько пройти, щоб встигнути? Ну, мабуть. Знаєте, я, користуючись такою нагодою, хочу вас попросити все-таки знову, це не буде точно зайвим разом, нагадати, як готуватися до, за скільки і як готуватися до здачі крові, що потрібно?
0: Ну, по-перше, потрібно не мати протипоказань. Їх дуже багато в соціальних мережах, дуже багато в мережі інтернет. Можна при бажанні це почитати або у нас на сторінках, або взагалі там цього дуже багато. По-перше, це треба себе добре почувати, хотіти цього. Напередодні ввечері там не зловживати жирною смаженою їжею.
1: Саме ввечері, не за добу, а ввечері.
0: Ні, саме ввечері перед донацією. Зранку поснідать, там виключить із сніданку свого молочні продукти, яйця, банани, горіхи, жирно смажену там.
1: От знову таки хочу уточнити, не за добу, бо чи
0: не за добу, не за добу. Ввечері, зранку ви їсте, і от, наприклад, ваш сніданок там може складати якась каша на воді, солодкий чай, там фрукти за виключенням бананів, овочі. Снідайте і приходьте з гарним настроєм і донайте кров. Все. Нічого складного.
1: Звісно,
0: алкоголь
1: тютюн мінус.
0: Алкоголь за 48 годин.
1: От, тут,
0: так,
1: да.
0: От, алкоголь, до речі, так. Навіть слабенький,
1: ми виключаємо
0: за 48 годин. Так, і все. І приходьте.
1: Якщо от намітив, запланував завтра здати кров, але вночі не виспався, прокинувся і, ну, таке відчуття, краще не треба.
0: Ні. Краще, от правда, все класно почувати і тоді йти, тоді все пройде супер.
1: Угу.
0: Настрій же і
1: дуже впливає це
0: на
1: точно.
0: Все, так. На будь-яку нашу справу.
1: І думки
0: справу.
1: Правильні.
0: Так.
1: Так. Богдане, ну і до вас питання, звісно, чи плануєте щось подібне найближчим часом?
2: Насправді, так. Да. Зараз головне закрити всі питання по цій акції, все, що ми обговорили, зрозуміти, як це трохи масштабувати і робити більш плавним в рамках періодів. почнемо з цього. Мабуть, стосовно планування, ну, коли ми про це спілкувалися, також можу там надати рекомендацію бізнесу, організаціям. Ми просто собі додали стандартно в календар організації. Кожних 2 місяці в нас виявляється пуш-повідомлення про те, що донація крові, будь ласка, хто може, відповідно до критеріїв, які є і так далі. Так, як вже сказав, є X-факторів, коли не можна здавати. І є насправді знов колеги, в яких вони повністю підходять для цього, але їм далі дуже важко після здачі крові. Є і такий тип людей. Тож це, мабуть, головне, що хотів би порекомендувати організаціям. І стосовно подальших акцій, як я сказав, потрібно зрозуміти, як з цього зробити культуру і як донести цю думку до людей більше, що найбільше, найкраще, що з цього можете отримати, це не якийсь там подарунок, да, фінальний, це оце саме повідомлення про те, що ваша кров врятувала життя. І в рамках цього, насправді, знов хочу, мабуть, похвалити нашу державу, що в рамках діджиталізації це дуже круто, коли проходить таке повідомлення. І так само, я знаю, ось ми спілкувалися про те, що потрібен негативний резус. Є кейси, коли там потрібна певна група крові, наприклад, на тромбоцити і так далі. Я знаю, що, наприклад, мені особисто там телефонують і кажуть, що потрібно ось прямо зараз. І тут, мабуть, також до людей прохання відгукуватись на це і до роботодавців, тому що це... прямим текстом. У нас був якийсь захід. Я спитав, чи можна я приїду за 2 години. Мені сказали, що за 2 години воно вже буде не потрібно. І відповідно в нашій організації, звісно, в таких кейсах кажуть, їжджай, рятуй життя. Це важливіше, ніж будь-який захід.
1: Ну, одним словом, потрібно і слідкувати за повідомленнями, а насамперед бути свідомим цього, що кров постійно потрібна, і нема нічого абсолютно страшного в тому, щоб поділитися 300 міліграмами, мілілітрами,
0: звісно. 450. 450.
1: Так?
0: Так. Так, 450.
1: Ви 300 сказала на початку, здається.
0: Це вже, я вам казала, коли шукають родичам, це вже доза, котра йде на реципієнта. Вона там
1: зрозумів.
0: 320.
1: А так 450.
0: Так, 400 цільна, 450 мілілітрів.
1: Навіть цифр підзабув вже, бачите, треба негайно йти, звісно, долучатися. Добре, ну і а якщо якісь питання, проблеми, якщо, може, тут не зрозуміло, хоча мені здається, все було чітко і зрозуміло, на сайт заходьте, будь ласка, Центру крові, там, от довіряти можна 100%. І нагадаю, що в першій половині сьогоднішнього вечірнього випуску на радіо Накипіло говорили ми про акцію, яка пройшла тиждень тому, але от підсумки досі підбивають, але кров вже в надійному місці, можна сказати. Да. Акція 220 вольт для життя, так вона називалася, і організував її Координаційний гуманітарний центр з операційним директором, якого і безпосередньо організатором акції Богданом Яхно та керівницею відділу рекрутингу донорів крові та компонентів крові Харківського обласного центру крові Валентини Таран я розмовляв. Дякую щиро вам, Валентино і Богдане.
2: Дякуємо.
1: Зараз зробимо невеличку перерву музичну, звісно, повернемося вже з іншої теми. Про культурні акції поговоримо, які відбулися. Ну, майже фестивальні дні пройшли у Харкові. Щодо музики, красивий такий календар. Я вам скажу, відразу скажу, що буде присвячено музика події, яка однієї, причому події, ну, насправді не те, щоб однієї, але вона була розбита на декілька днів, але в цілому одна. Нагадаю, от те, що також події, яка відбулася в 73-му році, Харрісон випустив, наприклад, свій 4-й студійний альбом «Living in the Material World» у Великій Британії. Це 3-й вже його сольник був, дуже класно пішов, як і попередній, власне, і відразу перше місце, правда, в Штатах отримав щодо Британії, не пам'ятаю, чесно кажучи, ну, схвальні відгуки він тоді отримав. І, ну, знов до бітлів повертаємося, звісно. Ні дня, за можливістю, звісно, без бітлів. Саме в цей день, у 61-му році, бітли, які тоді гастролювали у Гамбурзі в Німеччині, і співпали їх гастролі з співаком, також англійцем Тоні Шеріданом, вони записали декілька пісень за декілька днів, окрім того, що ще й виступали, встигали виступати виступати в клубах. Ну, треба сказати, що Тоні Шерідан тоді був значно популярніший, ніж Бітлз, про яких, в принципі, знали, але ну, дуже такі фанати, які на них саме збиралися. А от Тоні Шерідан був такою сталою, можна сказати, зіркою. Але Бітли все ж таки сходили вже до слави, і до них звернувся керівник оркестру та агент фірми, яка потім, на якій вони записали, щоб вони підіграли Шерідану як бекгурт, так би мовити. Ну, це вони і зробили. І нагадаю, що тоді були Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон як гітаристи і підспівувачі, а на барабанах тоді був Піт Бест. Перший їх ударник, не було ще Рінго Стара, ну і його, він прийшов замість Піта Беста вже потім, коли під своє крило Джордж Мартін взяв Бітлз. Ну і ще раз скажу, декілька пісень вони записали. Я пропоную послухати «My Bonnie». Вважається, що вона взагалі першою була записана в цьому списку. От «My Bonnie», «The Saints» – це такий переспів дуже відомого стандарту джазового «When the Saints go marching in». «White, a cry for a shadow». От «My Bonnie», а потім і «The Saints» ми також послухаємо, але почнемо з коротенької «My Bonnie» і повернемося знову до «Етеру».

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, і разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Нагадаю, це незмінне гасло радіо Накипіло. Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий цієї вечірньої програми. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо Накипіло, всіх той самого початку з нами. І про акції. Знову ми сьогодні говоримо про акції, які відбулися цілий вечір. Ну, цілий вечір, годину всього-навсього насправді. Може, доживемо до тих часів, коли цілими вечорами будемо з вами теревенити, якщо воно, звісно, вам потрібно. Ну, це я так трішки жартую. Так от, Харків був два дні таким величезним, насиченим культурними подіями містом, яскравим. Просто все це нагадало навіть тим, хто не був безпосередньо учасником цих подій, бачив світлини або відео, нагадало старі, добрі, довоєнні, ну, я маю на увазі до повномасштабного вторгнення часи. І Олена Лептуга, головна редакторка «Медіа Накипіло», з якою я зараз буду розмовляти, про це абсолютно погоджується зі мною, я так розумію. Тим більше, що зсередини ти все бачила.
2: Вітаю, Філіпе. Ну, знаєш, я, власне, вчора написала Аліні Ханбабаєвій, організаторці і співзасновниці Дня музики.
1: Дня музики, який вчора якраз відбувся.
2: Так, так, так. Я написала їй, що я хочу саме таку стрічку новинну, тому що там багато локацій, з локацій колеги надсилають світлини. Сьогодні вийшов такий загальний, спільний рилс, тобто це коротке відео, яке ми поширили, тому що хотілося поділитися атмосферою, яка, ну, насправді, знаєш, це те, що, тобто, там, подорожуючи між локаціями, ти так шиваєш місто, дізнаєшся про місто і так, не знаю, там, бачишся з друзями, знайомими, просто дивуєшся і цим посмішкам, надихаєшся цим посмішкам людей, навіть яких ти не знаєш. І це дуже круто. Але, звичайно, що, ну, знаєш, так вихідні наче закінчилися, от там, знаєш, музикою, але насправді дуже важкий був тиждень. І насправді і вчора, якраз і на День музики, так, там зранку було доволі гучно в Харкові. І оце, знаєш, якби попри все. Це було
1: абсолютно точно. І да, саме попри все, ми якось просто, знаєш, постійно, от не хочу сказати, підтверджуємо, що життя йде, а просто живемо. Живемо, незважаючи на оце все, і це значно краще, ніж якось піти в мушлю і закритися, і, не знаю, боятися. Ну, це було б вкрай неправильно.
2: Ну так, слухай, у нас у суботу, ну, в рамках фестивалю «Меридіан» до нас в студію приходила, власне, в прес-центр, де у нас записуємо, ми якраз готуємо зараз до публікації це відео. Власне, приходила Оксана Забужко, і ну, це, знаєш, от вона якраз приблизно, але зрозуміло інакшою мовою, такою, знаєш, говорила з захопленням про Харків, тому що, ну, знаєш, вона там, ну, власне, називала Харків фортецею. На жаль, знаєш, в Україні зараз багато фортеці, якось так фортеця, це вже так сприймається, ніби як вирок якийсь певний.
1: Навіть майстри слова схильні до стереотипів і штампів.
2: Так,
1: Знов-таки напівжарт, я б сказав.
2: Але, до речі, ти знаєш, там же Харків часто називають залізобетон, і ми запитали взагалі, чи в неї є такі асоціації, чи це не спрощує взагалі розуміння Харкова. А в неї немає такого стереотипу. Більше того, я так, ну, за її словами, розумію, що вона більше, знаєш, як там пішла, як це, як з архітектурної точки зору, а в неї абсолютно інакше це розуміння, і вона говорить про те, що, ну, от ми, знаєш, ми навіть там уже закінчилося інтерв'ю, ми почали говорити, з якого дива наші вороги досі вважають, що Харків – руський город. Ось, і на що якраз пані Оксана сказала, така, що вони не вважають своїм. Тобто, що вони намагаються захапати, те і є. Ну, і, власне, дуже багато говорили про про те, що чи є зараз, знаєш, оці якісь теж стереотипні, якщо ми вже про стереотипи, знаєш, стереотипне оце розділення Заходу і Сходу, і насправді, от якраз на її думку, це не про географічне якесь, а про те, знаєш, кому більше болить. І я так задумалася, справді у нас оці якісь, знаєш, такі лінії розлому, там по кому більше пролітає, хто там більше чи там менше спить, ось хто там, знаєш, за кордоном чи ні. І, власне, оці всі моменти, ну от ми там проговорювали, я дуже рекомендую, от у нас в середу має вийти текстове інтерв'ю з нею, ну і відео от маємо теж от якраз сьогодні перед етером останні там правки, тому що ну реально не могли, знаєш, закінчити інтерв'ю у нас навіть.
1: Ну, от, з пані Оксаною це важко, між іншим.
2: Так. Ну, додивіться до кінця, бо там ще от ми вже там дякуємо, все, і потім таке ще там на певний час затрималися, тому що дуже-дуже цікава і дуже щира розмова, така от прям не тільки, знаєш, не тільки про літературу, тому що, ну, загалом її виступ був приурочений 30-літтю
1: польових досліджень.
2: Да. Тому це, от, знаєш, тому два дні такі, знаєш, культурно насиченої програми.
1: От, ну, просто, знаєш, за мене все розповіла, точніше, не те, що розповіла, розповідаєш, то ти, звісно, просто випередила питання, всі буквально, всі, от хотів підвести трішечки, що так, що і фестиваль до Харкова дістався вже вдруге, якщо не помиляюсь, знаменитий так. фестиваль «Меридіан Черновіць», який в Чернівцях був заснований свого часу був, а тепер він їздить вже по містах, після Харкова він у Запоріжжі, між іншим, і це дуже класно. Більш того, от перший день наша спільна колега Аліка Піхтерева також модерувала представлення книжки, найсвіжішої книжки також людей відомих, Діни Чмиш і Жекі з того самого Курганів. От, ну і взагалі купа подій була також фестивальних. А от ще й запросили пані Оксану до Накипіло. Дійсно, хотів також сказати, що от очікував навіть вже побачити бачите відео, зайшов сьогодні, а нема. Думаю, як же ж так, мабуть, готують, а воно...
2: Ну, тому я... що насичено, але тут насправді, знаєш, ну, тут питання в тому, що у нас є теж коротке відео з цим, яке, до речі, дуже неоднозначну реакцію аудиторії отримало, тому що пані Оксана така, от, знаєш, добирала слова, але вона каже, ну, от, як, знаєш, там, місто покоцало, і, знаєш, це слово покоцало дуже багатьох зачепило, хоча...
1: Гарне слово, на мій погляд, між іншим.
2: Ось, тому що для мене це, знаєш, ну, тобто там з дитинства покоцане, це щось, знаєш, побите, тріснуте, якесь там щось таке.
1: От, можна пройтись, вибач, містом, подивитися на будівлі і побачити, що вони саме покоцані скалками оцими від снарядів, бомби і так далі. Саме покоцані, так.
2: Але бачиш, от якраз...
1: А що, чому не сподобалося або не сприйняли?
2: Дуже багато негативних, я чесно скажу, засмутилася, тому що ну, якось саме це слово. От я думаю, наскільки ми вразливі, ну, не знаю, там просто до виразів, навіть до от просто одного дієслова. Ось, тому що... ну, знаєш, що це недостатньо відображає біль наш. Так. І оце якраз, я думаю, Боже, я хочу, щоб найшвидше вийшло, тому що, от, власне, це, знаєш, це от якраз про те, про що ми говорили, з чим оця пов'язана, оце, знаєш, там десь якісь суперечки між різними регіонами. От там пані Оксана, наприклад, наводила Ужгород, що коли вона там була, то вона каже, ну, таке враження, що я там десь за кордоном, бо не звучать тривоги. Знаєш, але ну, ну, власне, да, тому тут, але це ж не, але це зовсім інше. Тому...
1: Ну, там ще моменти свої є, такі цікаві в лапках, так би мовити, між іншим, бо є деякі друзі і знайомі, які саме в Ужгороді, в Ужгород, Мукачево, розповідають такі цікавенькі моменти, будемо так казати. Ну, що ж.
2: Ну, так, але, ну, загалом, просто я до чого, це, знаєш, розмова була не стільки про літературу, а саме про сприйняття Харкова, бо мені було цікаво, власне, це розмову вела Тетяна Хронжук,
1: Також наша колежанка, СММниця радіо накипіло, так, да, яка розмовляє інколи. І поетка, і слемівка, між іншим, організаторка фестивалю, який от в Києві. Між іншим, я знову нагадаю, перепрошую, що перебуваю трішечки в Києві, нещодавно відбувся всеукраїнський слем, який є такою сходинкою до європейського, а там же і до всесвітнього недалеко, якщо українці, представники України або представниці виберуть місце, то так що велика подія була, дійсно.
2: Ну так. Ну, от, власне, мені, знаєш, я як редакторка, я так обрала такий аспект, такий, знаєш, от мені хотілося, аби представниця Волині, представниця Галичини поговорили, як їм Харків,
1: про тому схід, що... Про Слобожанщину.
2: Ні, от, власне, про Харків, тому що, ну, Таня Гаранджук переїхала сюди вже після повномасштабки, після початку повномасштабки, і, власне, про це сприйняття, і, звичайно, що ми, ну власне, розказуючи, ну, і радіо, і медіа накипіло, ми, звичайно, тут от, своєї діяльності теж певні стереотипи хочемо розвінчувати і не насаджувати, ну, це стосується різних тематик. І саме тому, Філіп, я ще, вибач, ти не знав, що я про це буду говорити, але так, я хочу нас з тобою привітати, тому що і, ну, радіо накипіло, медіа накипіло, вчергове опинилися на мапі рекомендованих медіа, і це дуже почесно і круто, що, власне, колеги, я не знаю, українські, і на це зважають і закордонні медійники, там, громадські організації взагалі, ну, на те, що ось наші, ну, наша медіагрупа, та, вона є такою, якій варто довіряти, яка відповідально ставиться до того, як розказувати про, ну, про події, скажімо так.
1: Тримаємо марку. Це здорово і приємно, так.
2: Ось і клас. Ось, і тому, звичайно, бачиш, от ми навіть з пані Оксаною, вона останній раз була в накипіло в січні 22-го року, і якраз вони записувалися тоді з, на жаль, покійною Світланою.
1: Олешко.
2: Олешко, так. І вона така, о, я тут була. Ну, і, власне, от, знаєш, ця розмова якраз про це. А про День музики, це, звичайно, слухай, це... знаєш, виступ Олега Каданова, який знов таки...
1: Також хотів сказати, так, завершував він, між іншим.
2: Так, так, і так.
1: Він військовий, я нагадаю, знов таки, причому з 22-го року він захищає
2: гострі
1: Україну.
2: Картузи, так.
1: Ну, тепер, да, він був в Харті, зараз в гострих картузах, дійсно, і, ну, добре, що знаходить можливість для творчості, бо я розумію, наскільки, що значить творчій людині не виходити на сцену, не віддавати, не ділитися енергією і своєю творчістю, яка є, власне, продовженням життя. І тут є така можливість. Ну, причому, знов таки, акція ж була благодійна, збирала на НРК.
2: Я хотіла сказати, що це не просто, знаєш, не, ну, вибачте, це не те, що я там знецінюю, це не просто концерт, а, ну, це ще те, як... ну, знаєш, тобто це й таке долучення, що ти наче, знаєш, не... Бо подекуди це якесь таке, знаєш, відчуття провини, що ти тут радієш, а хтось ні.
1: Так, от, так,
2: знов
1: так,
2: таки повертаючись до цього. Тому це було дуже добре. Я дивилася, скільки молоді, ну, взагалі було на дні музики, і, ну, і все більше оці, знаєш, це мені чомусь не гадало, якраз оці картонкові протести, коли вийшла молодь, знаєш, і тут теж оце долучення, і це не таке виходить на заміну якимось таким пафосним, не знаю, там, пострадянським, оцим, знаєш, Дням міста, там, якимось там ще таким подіям офіційним, де там, знаєш, з, ну, дуже багато цього. Це от якраз неформальне, і, власне, наскільки я розумію, що це таке самоорганізоване вже.
1: Так, воно котиться по накатаній, що називається, доріжці. Це класно. І скільки локацій? 5, здається, було?
2: Ти знаєш, ми бачили 5, але я так почула потім, що було вже більше.
1: Окей.
2: Ну, тобто, власне, це
1: якихось
2: так...
1: Якихось спонтанних, мабуть,
2: ну,
1: так?
2: Ну, так, тобто там десь були лекції. Я не, ну, тобто... знаєш, не є організаторкою, не можу тобі точної цифри сказати.
1: Ну, і всі не могла, звісно, охопити, що називається.
2: Так, але, ну, власне, тут, власне, це, ну, зрозуміло, що там, значить, якісь локації, які, на яких, от, власне, ці благодійні заходи були, ми відвідали і дуже, ну, подивіться, будь ласка, у нас дуже яскраві світлини Ігоря Лептуги, де він, от, вже, я не знаю, це в який раз знімається. І тут, знаєш, ми тут якраз з Ліною Бабаєвою жартуємо, що за світлинами Дня музики можна дивитися, як зростає
1: покоління, да.
2: Покоління, і конкретно моя донька, тому що там на, ну, тобто, там вона зовсім маленькою там бігала ще там.
1: До ковідних, мабуть, да, днів музики?
2: Ні, буквально це, мабуть, чи другий, чи третій. І там є вона зовсім малюська, знаєш, де вона біжить. І це, тому це, знаєш, там, власне, от, вони там з подругою такі, ми пішли. Це, звичайно, саме в цей день я так... Знаєш, мені треба було, щоб з ними все-таки були дорослі, тому що цей день, ні, ну, цей день з кабами, з доволі такими, знаєш, ручними.
1: Про вчора,
2: так. А так, ну, звичайно, що вони вже, знаєш, там долучення таке було. Тому, да, Харків, бачиш, Харків вже живе.
1: А де побували, до речі, вчора? На яких локаціях кого чули? Ну, Каданов, я так розумію, звісно.
2: Ну, дивись, звичайно, як завжди, там, звичайно, що це оркестр ХАІ, тому що це, знаєш, це доволі так яскраво і, ну, і попурі, і так далі. Але, ну, слухай, тут питання того, що, ну, власне, бачиш, в один день тут і був другий день Меридіану, і день музики, тобто тут таке, знаєш, можна було таке поєднання, але знов таки, оце от, не було, ну, от, саме в ці дні, оце таке якесь, знаєш, з тим кількістю тривоги, і, власне, сьогодні от на стрічці там, якраз там ставили, тому що підсумовував попередній тиждень Ігор Терехов, і він взагалі так на секундочку за минулий тиждень загинуло 9 людей, це просто... Ну, це дуже боляче. І це, знаєш, це те, що ми наразі якось живемо в двох вимірах, так, бо тут ми тут радіємо, слухаємо музику, співаємо. Тут, ну, власне, ну, я не знаю, там відчуваємо величезний біль за загиблими. І це якось таке, знаєш, це просто якась контрастна історія постійно.
1: На жаль, це реалії нашого життя. Тут нічого не подієш, дійсно, але все ж таки, ну, життя є, воно продовжується, і це прекрасно насправді. Щоб там не було.
2: Ну, так, я просто до того, що мені здається, що якраз на таких подіях трошки можна, ну, просто, знаєш, як не те, що перепочити, але просто надихнутися ними, тому що теж, знаєш, це якось замикатися на тільки на цьому, ну, це важко. Але з іншого, я ж кажу, що це було просто в якийсь момент, чи, ну, тобто, я хвилювалася, чи не буде там чергового якогось обстрілу, тому що, ну, ми за тиждень до того якраз колективом медіа мали таку за містом таку команду утворюючу сесію. Ми якраз повернулися, і, власне, був якраз прильот по музею. І це, знаєш, таке теж, що ти відпочив, іди працюй. Тобто це фактично, знаєш, цього. Але, до речі, бачиш, і на цьому тижні, ой, на минулому тижні була ще й проговорена оця ситуація з недопуском журналістів на об'єкти, куди прилетіло. Тому, знаєш, таке, я от так згадую, чи ми зазвичай підсумовуємо попередній тиждень, а він був настільки контрастний і настільки, знаєш, настільки сповнений подіями, тому... Заходьте,
1: читайте, дивіться. Фоторепортаж, нагадаю, про День музики вчорашній вже є, а зовсім скоро буде ще й інтерв'ю з пані Оксаною Забушко. яка викликає абсолютно різні, діаметрально, я б сказав, протилежні відчуття і сприйняття, але тим цікавіше, чому ж ні. Дякую, Оленко. Завжди, ну, наша майже традиційна розмова по понеділках з представниками, ну, як правило, представницями, насправді, медіа накипіло, і редакторкою сьогодні, головною редакторкою медіа, як і дуже часто. Між іншим, дякую тобі, Олено. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Нагадую про музику, якою ми завершимо, яку я завершую сьогоднішню програму. Ну, звісно, я ж кажу, якщо є хоч найменша можливість згадати бітлів і послухати, то я скористаюся, звісно, а саме є така можливість, тому що в цей день, у 61-му році, бітли, які гастролювали у Гамбурзі, записали сесію з співаком, який вже був вкрай відомим в Британії, та й не тільки, Тоні Шеріданом, на відміну від Бітлз, між іншими, яких поки що була така, ну, не те, щоб локальна популярність, але зірками вони ще не були такого масштабу. І, ну, тим не менш, вони, звісно, подобались, бо музиканти були, видно було, що непогані з них вийдуть музиканти, так би мовити. І от перетнулися вони в Гамбурзі з Тоні Шеріданом, попросив керівник оркестру і фірми Polydor, де, власне, відбувалися записи, а запис, між іншим, був не в студії, в імпровізованій студії, точніше, а не в спеціальній, так сталося. Вони записали низку пісень, причому в різних варіаціях з Тоні Шеріданом. І нагадаю, що за ударними тоді був замість Рінго Стара, який ще в іншому був гурті, Піт Бест, їхній перший ударник, якого попросив звільнити Джордж Мартін, тому що, ну, не вписувався він в образ, так мовити, в дух бітлів, але це зовсім інша історія. Я пропоную послухати один з записів. Це такий джазовий стандарт, вкрай відомий, називається «When the Saints Go Marching In», коли святі марширують, але вони переграли, звісно, по-своєму, і назва скоротила до «The Saints». Ну, а ще я хочу, і це вже ми після новин почуємо, на згадку про те, що 25 років тому в цей день пішов з життя Джон Лі Хукер. А, вчора, перепрошую, 21-го він пішов, червня, але все ж таки хочеться послухати його пісню. Він неймовірний блюзовий музикант, співак. Послухати пісню «One Scotch, One Bob and One Beer». І все це буде після новин. Я з вами прощаюся. Хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі. І слава Україні!

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Володимир Зеленський підписав закон про підвищення зарплат військовим. Харківщина увійшла до трійки лідерів за обсягами ремонту державних доріг. У Харкові пройшов День музики. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
0: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі штурмували обік Вільчі та у районі Стариці, повідомляє Генштаб. У зведенні на 16-ту годину на Куп'янському напрямку окупанти атакували один раз у напрямку Глушківки. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету, які передбачають збільшення фінансування сектору безпеки і оборони та підвищення зарплат військовослужбовцям. Документ спрямовує додаткові 1 мільярд 560 мільйонів гривень коштом фінансової допомоги від Європейського Союзу. Україна уклала із Німеччиною контракт на виробництво 600 ракет для систем ППО. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вчорашньому інтерв'ю ТСН. За його словами, США деякий час тому передали німцям ліцензії на виробництво, і воно вже налагоджене. Також Зеленський розповів, що під час останньої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 він вперше отримав позитивний сигнал щодо можливості передачі ліцензії на виробництво ракет Україні. За словами Зеленського, існує згода щодо того, що крім Німеччини, у Європі Україна має усі технічні можливості для виробництва ракет до систем «Петріот».
0: Харків.
1: Після піврічної перерви російські війська відновили застосування по Харкову керованих авіаційних бомб. Також до міста почали долітати FPV-дрони. Як міській владі долучитися до розбудови безпекової інфраструктури, в етері радіо Накипіло розповів Максим Радченко, військовий та депутат Харківської міської ради.
2: Реалізувати це можна через програму фінансування безпекової інфраструктури. Місто Харків може частково взяти на це відповідальність. Піднімали це ж питання, що на набережну біля Полтавського шляху там витрачено, якщо не помиляюсь, 235 мільйонів гривень,
3: так.
2: А на всі сили оборони, які підтримують і захищають Харків, 211 мільйонів.
1: Радченко наголосив на необхідності розширення мережі сіткових коридорів.
2: І я якраз і піднімав питання, чи будуть подовжені ці коридори на 2, 3, 4, 5 кілометрів в глибину міста з якимись поворотами, скажімо так. Тому що кожен виграний кілометр у смуги – це час, який нам дуже важливий в цій війні на виснаження. Якщо виграти там 5-6 кілометрів глибину навіть сітками, це може нам дати час, безпековий час, скажімо так, на 3-4-5-6 місяців.
1: На його думку, місто має розробити комплексну стратегію захисту і передбачити окреме фінансування безпекової інфраструктури. Першочерговими кроками депутат назвав перевірку стану підвалів, встановлення мобільних укриттів, перегляд доступності під'їздів під час атак. Із початку цього року на дорогах державного значення Харківської області відновили 1 мільйон 85 тисяч квадратних метрів покриття. За цим показником регіон посів третє місце в Україні, пише Думки із посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Більші обсяги ремонтів лише на Кіровоградщині та Київщині. До п'ятірки лідерів також увійшли Миколаївська та Дніпропетровська області. Загалом в Україні від початку 26-го року оновили 15,5 мільйонів квадратних метрів дорожнього полотна. Більшість робіт виконували методом укладання великих карт, що дозволяє швидше усувати масштабні пошкодження.
0: Про хороше.
1: Вчора у Харкові, як і у багатьох містах різних країн світу, прийшов День музики. На кілька годин міський простір став концертним майданчиком для професійних музикантів і аматорів, щоб кожен міг наживо послухати тих, хто продовжує творити у Харкові попри війну. Цьогоріч День музики об'єднав 5 майданчиків, десятки виконавців і сотні людей. Як це було, дивіться у відеорепортажі Ігоря Лептуги у соцмережах «Медіа Накипіло».
0: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області хмарно із проясненням, очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі плюс 14-19, в день повітря прогріється до плюс 30. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Нові доми слухають радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсман України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
2: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло.
4: Дорога кашпаляти бував я. Тут у повітрі ріжна трав'я.
3: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Пивка слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: місяць.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на ТВ.

сонце розстелиться, розстеляючись проб'є променями тисячі хмар, і кошмар дуже болітиме, довго болітиме. Душі богів, що літають над збаленим полем, перетворені в цвіт, бережуть дім. Ми прокинемось завтра людьми. Ми прокинемось завтра людьми.

0: Дім поруч. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить Радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора.
1: Сьогодні вшановуємо пам'ять мільйонів українців, чиї життя забрала Друга світова війна. Одна з найжахливіших сторінок історії людства минулого століття. Для України збройний конфлікт між нацистським і комуністичним режимами у реалізації їхніх імперських цілей обернувся національною трагедією. Вічна пам'ять і шана.
0: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Як панок балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
2: В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку, вродливу, як ружа. І захотів ту дівчину засватати поганий панок з сусіднього села. Був мершавий та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові: «Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому, чуєш?» «Ага. Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів?» «Ага». Приїхали. Вдовиця так зраділа, що аж сяяла перед паном. «Прошу красно, заходьте до хати».
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри», відповів панок.
2: Удовиця витріщила очі. «Що з ним?» – спитала наймита.
4: «Мій пан говорить лише по-німецькому», – відповідає наймит. «Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько».
2: Вдовиця запросила обідати.
3: «Вухри-мухри»,
2: промимрив наречений.
4: «А що, пан, сказали?»
5: «Та сказали, що не хочуть їсти», розтлумачує наймит.
2: Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита, аж почервонів. Крикнув щосили:
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри!»
2: Наймит смикнув удовицю за рукав. «Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Як ще раз йому згадаєте про їжу, пан утече».
3: «Вухри-мухри!» – застогнав панок.
2: А наймит тлумачить:
5: «Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятко води і окраєць хліба».
2: От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями.
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри», – вдячно закивав головою пан.
2: А наймит своє:
5: «Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не сердьте мого пана якимось там вузликом».
2: Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і як голодний вовк накинувся панок на наймита.
3: «Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!»
2: Наймит знизав плечима.
5: «А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути».
2: Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені та жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися. Трохи терпіння.

0: очі.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Любить він зиму, та знає, що любить він сніг. Сніжинки на віях моїх. Не знаю, чи любить він серцем.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Новоселівка слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорня.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Випівка слухає радіо Накипіло.
1: Вам чуть гітару? Так? Да?

всього є свій початок. У кожної квіточки свій корінець. А я знаю, що, наприклад, є степове ковилля, що літає по полю, як повітряний баранець. Кожен дім йому тимчасовий. Варто лиш дочекатись вітру. Ми з ним такі не схожі. Хоча зовні це непомітно. У мене немає амбіцій перевіряти небо на міцність. Просто коли я співаю, коли ти слухаєш, я на своєму місці.

Можливо, цей дощ не скінчиться, але нам його зупиняти. Навіть якщо урівняння, рівень краси не дорівнює рівню втрати, носи й далі свої рожеві крокси, сопи у вісні вже ж. Продовжуй мене любити.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

на серце розбиті, вщент мої вши на серце, чи я на ще дні. Ні, цукерок, ні, мертві квіті, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ

Клінічна Салтівка. Слухає Радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 11 вечора.
1: Сьогодні вшановуємо пам'ять мільйонів українців, чиї життя забрала Друга світова війна. Одна з найжахливіших сторінок історії людства минулого століття. Для України збройний конфлікт між нацистським і комуністичним режимами у реалізації їхніх імперських цілей обернувся національною трагедією. Вічна пам'ять і шана.

0: Радио Накипіло.
1: Привіт, це Костя Почтар. Зараз ви почуєте пісню групи «П'ятий вимір» на Радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте радіо «Накипіло», бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

0: Баварія слухає радіо Накипіло.
1: Привіт всім! Це Катя з гурту Гапочка. Слухайте радіо Накипіло.

адреси на серветках, рахунках і в телефонах. Як хвилюєшся, вичитуючи щось із преси, і виглядаєш знайомих в нічних вагонах. Як бажаєш усім машиністам злагодженої роботи, спілкуєшся.

ті вокзали. І дирекція залізниці, підраховуючи збитки і втрати, випитуватиме в свідків, що вони бачили і що їм казали.

вони шукають зірки і читають карти. Іде туман уночі, наповнює їх коридори. Про них забуває останній колійний товариш. І на їхніх ганках ростуть трави, перегірклі стебла. І лише ти одна про них усіх пам'ятаєш, тому що й вони усі пам'ятають лише про тебе.

Чули про правила двох стін? Звісно, чули. Нам у новинах купу разів розповідали, як це працює. Перша бере на себе вибухову хвилю, друга захищає безпосередньо тіло, але я на це зараз.

роблю, щоб та горталася швидше. Друга стіна – це те, що я роблю кожного дня. Те, завдяки чому я, то і є справжній я. І таких мільйони поруч кожен гарує, як може. Від журналіста до воїна, від вченого до проповідника божого. Знати справжню любов, бути відданим справі, а не грошам. Ми працюємо і ми кохаємо навіть у кляту війну. Комусь саме вона подарувала це правило, хтось раніше знав його сам. Та саме тому ми живі, чорт забирай, саме тому.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Марятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: Вітаю, я сумний новеліст. Слухайте радіо Накипіло та підтримуйте Харківськ.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Чуйка Данилівка слухає радіо Накипіло. Ночі.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

з вічною застудою, грипом, протестами, забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на потрібне місце, зупинити десь на пол.

90% моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати. Продовбаюся з цим трудоміським процесом ще приблизно

0: В Україні друга ночі.
1: Це делегували інші особі. Ну і, в принципі, те, що вийшло, вийшло набагато краще, ніж навіть я би міг собі це уявити. Тому що у мене особисто немає в цьому жодного професійного досвіду. Я радий займатися чимось новим для себе, я радий дізнаватися багато нових сфер. Але це все одно було б щось на рівні аматорському. Без підтримки якоїсь зі сторони людей, які дійсно в цьому розбираються та шарять, я навряд чи щось зміг зробити настільки круто.
2: Поняв. Ну як будеш готовий, можемо починати.
1: Вже тут?
2: Окей.

0: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з музикантами, перепутав подкасти, господи, я ще не прокинувся, з артистами, артистками, сценаристами, сценаристками, поетами, поетесами, гумористами, гумористками. Зараз у нас більше людина відноситься, я думаю, до поетів. І так, правильно?
1: Так, да, все вірно.
0: Чи було у тебе інші досвіди, які я тільки що перелічив?
1: З того, що перелічив, ні, але хто знає, може бути щось в майбутньому.
0: Ну, як ви бачили по анонсу, у нас сьогодні людина, ну, я так розумію, позивний у тебе теж був Данте, так?
1: Да.
0: Так. Як твоє справжнє ім'я?
1: Олександр.
0: Олександр. А,
1: тяжко.
0: Так, клас. Розкажи мені, Олександр, будь ласка, по-перше, ну, я всіх на початку питаю, як у тебе почалась, не знаю, кожен по-різному це сприймає, творча. Я називаю це все одно творча отрута більше. Хто тобі перший вколов цей ген творчості і з чого він почався? Може, там з дитинства щось почув, може, прочитав, чи вона стала трошки пізніше вся ця історія?
1: В мене ця історія проявилася цікавим шляхом, а саме, що я просто колись, сидячи за комп'ютером, коли мені там було років 16, навіть, може, 17, я нічого ніколи в житті своєму не писав, а вирішив, що потрібно щось написати. Ось як таке собі відчуття, бажання, потреба з'явилося, і я аж ніяк не міг просто від нього відмахнутись. Десь хвилин 5-10 стримався, потім не втримався, а написав якийсь галімий віршик, який потім після цього став відправною точкою в усьому цьому шляху. І завдяки лише допомозі зі сторони батьків, друзів, близьких. Тоді навіть у моєго старшого брата була якась дівчина, яка працювала вчителем в школі української мови. І це мені дало певний такий старт в цьому. Я не те, щоб навчився через це писати, але я хоча б навчився складати букви і так, щоб з них виходили навіть слова. Тому мені хочеться вірити, і я так для себе вважаю, що це, можливо, було якесь божественне провидіння. Хоча я досі постійно задаюсь питанням, чи дійсно я не можу без цього жити. Бо якщо я можу без цього жити, то який я, власне, поет?
0: Ага, отак ти підійшов прям 16 років до своїх. Чи це вже пізніше прийшло?
1: Це вже такі більш пізніші рефлексії, тому що спочатку я писав все, тому що мені хотілося писати. Я хотів взагалі зрозуміти, що це, як це. Бо це був набір цікавих, смішних слів, які можна якось перетасовувати по-своєму, які виходять у різні цікаві структури, які мають свою логіку. Я розумію, що це насправді набагато більш незрозуміліше і куди більш логічніше, ніж навіть я можу собі і досі це уявити. Але тоді я цього не знав. Тоді я до цього всього відносився абсолютно як будь-який юнак, 16 років або майже. І лише згодом, коли я починав відкривати і перевідкривати, це як ніби таке колесо, може, як боється. Тобто, що, умовно, я був відірваний від середини на самі окраїни, а потім знову і знову повертаюся до того самого відчуття, що я тоді відкрив. Виходить, я не знаходжу поезію, а як ніби перевідкриваю її для себе. Бо я спочатку просто навіть не розумів її суті, але побачив вже, що це.
0: Що дало розуміння? Ну, і на що на тебе вплинуло так, що ти такий оп, ага, ось воно як. І, ну, хоча це важко пояснити, що я думаю, це все життя можна вивчати, і воно кожен раз буде змінюватися. Але от пам'ятаєш цей момент, коли такий, а, ось воно що, ось воно як працює.
1: Вперше, я думаю, це з'явилося через військовий досвід.
0: Ага.
1: До цього всі ці вірші, вони були просто словами. Ну, вони по факту і зараз залишаються, але коли слова набувають певної ваги, коли за тобою вже за цими самими словами стоїть щось більше, певний досвід, певні історії, певні люди, певні події, то ти починаєш і їх сприймати по-іншому, і все, що в тебе вже було, і все, що у тебе потім буде, ти вже починаєш сприймати по-різному. Це як нашаровування певним чином. І тоді, я думаю, що саме завдяки війні я зміг хоча б почати читати поезію і, можливо, навчусь колись і писати. Бо те, що я зараз роблю, це досі я сприймаю як певним чином наброски. Я хочу зрозуміти, як це. Бо ти правильно сказав, дійсно це можна займатися все життя, але так і не дослідити до кінця. Але в цьому і прелість.
0: Ти сам з Одеси, де я так почув, що 16 років ти перший україномовний вірш написав, да? Я так розумію, да? Що він тоді ще був не україномовний.
1: Ні, я писав виключно україномовні. У мене є така мулька, насправді, що хоча мені про це говорила мама, та й в цілому знайомі деякі, бо це просто звичніше. Я не можу писати тією мовою, яку я не знаю. стосовно того, щоб я писав російською. Але для мене це принципове питання. Тому що якщо я хочу писати українською, це означає, що я маю постійно українську мову вивчати. На відміну від людини, яка знає вже українську мову від народження, або саме розмовляє цією мовою на постійній основі, в мене немає такого вродженого відчуття. Тому я маю його постійно, по-перше, оновлювати, по-друге, вдосконалювати. Бо, ну, знову таки, як я можу вважати себе хоч якоюсь культурною людиною, культурним діячем, якщо я банально не можу встигати за мовою. Бо мова – це ж на щось стало. Це для мене щось навпаки живе і настільки живе, що потрібно за цим гнатися майже на всіх парах.
0: Ну так, да. Бо я до чого заведу, бо над нами, над твоїм місцем, над моїм місцем, на жаль, є оцей ярлик. Ну, він не то, що є, він це фактичний ярлик, бо ми дуже-дуже російськомовне середовище. Хоча я завжди на це нагадую, що якщо заїхати в Одеську область, або в Харківську область, або в Донецьку область, або в Луганську область, там ти чуєш українську мову, там ти чуєш суржик, і це така ж частина була знищення з російщення, бо вважалося, що ти приїжджаєш у велике місто, і ти маєш говорити нині вже мовою ворога, хоча ця мова була завжди мовою
1: абсолютно.
0: Ворога.
1: Да.
0: Але ти сам з Одеси, твоя сім'я з Одеси?
1: Да, абсолютно. Так, абсолютно.
0: І на що на тебе повпливало? Отак, прям, що... Ну, я уявляю, просто я коли переходив, я в 20-му році перейшов, чи в 20-му. І ну, на мене дивилися, як на... Я вже мені один знайомий написав, чому ти мені пишеш, як Ель. Ну, типу, я неправильно писав, бо я не чув. Ну, типу, це був жарт, але я згадую, да, що на мене дивилися дуже... Я ще пам'ятаю, я писав пост, коли я перейшов на українську, це був прям такий... Ну, для мене це важливий крок був. І багато людей писали фу українською. Чого ти перейшов? Чому ти перейшов? Це те ж саме, якщо б я зробив камінаут і сказав, що я іншої орієнтації. Типу, хоча це, ну, це абсолютно моя справа, але на той момент це вважалося викликом. Хоча я уявляю, який це виклик був в 2000-х роках і в 2014-му, а я в 2020-му прийшов і здавався, блін, ну, камон. А виявляється, було дуже багато питань. У тебе як з цим було? Бо по-любому ж ти приходив в середовище і всі такі на тебе, що, чому, ти звідки?
1: Мені свого часу дуже пощастило. Ну, як свого часу? Свого часу мені пощастило, що я попав в правильні руки, в правильне коло знайомств. Окрім цього, мені пощастило теж від народження тим, що у мене такі батьки, які хвилювалися за те, якою мовою я розмовляю. Хоча я, насправді, майже, як і в сім'ї, не говорили українською. Okay. У нас просто з'явилося це питання, яке потім ми кожен почали досліджувати по-своєму. Так само, як і розуміння... Від...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Бо якщо, наприклад, ти не відчуваєш себе українцем, то взагалі навіщо тобі вивчати цю мову, навіщо тобі досліджувати свою культуру, цю історію, якщо це не твоє. Якщо це твоє, то у тебе з'являється органічне природне бажання. Тут я можу сказати, що дійсно, якби за все життя, все складається таким чином, що як ніби мене постійно хтось веде якоюсь, можливо, не самою прямою, але лінією, яка приводить мене саме до чогось навіть кращого, ніж я міг собі це уявити. Тут, в питанні мови, мені хочеться сказати, що ми теж, як ніби, маємо просто перевідкрити себе. Тобто, ми свого часу себе втратили, і залишається лише не насильницьким методом, а природнім бажанням, цим самим стремлінням, намагатися щось знайти, відбудувати назад, повернути. Тому що це не щось, що як має бути нав'язано нам, воно вже у нас присутнє. А щось, що навпаки, має бути повернено. А це справа суто індивідуальна, навіть на такому рівні громади, умовно.
0: Ти 18 років, виходить, пішов, ну, прям підписав контракт. Я просто згадую свої 17 років, 18 років. Максимум міг, не знаю, поїхати, мабуть, на тусовку до якихось друзів на ніч. І для мене це була величезна відповідальність. Ну, я теж дитина, у нас в Харкові є така традиція, що діти, особливо чоловіки, якщо не виїхав в студентстві, то ти маєш з мамою, з батьком жити до 30 років. У мене багато знайомих досі живуть з батьками, хоча мені вже 40. Але і тут ти 18 років починається повномасштабне, я так розумію, да? Ти такий, ну, мабуть, як і всі поволонтери, щось походив, такий думаєш, мабуть, недостатньо. Чи як у тебе це було?
1: У мене ця історія проявлялася трошки інакше. Як я вже сказав, колись, умовно, там, років 13-14 я познайомився із своїм кращим другом через військово-патріотичний табір, в який я потім ще багато разів приїжджав. Ну, і сподіваюся, так само буду приїжджати, вони роблять правильну справу. І потім нас так доля звела, що йому запропонували за місяць до повномасштабки, це якщо що я говорю про Серафіма Гордієнка, поїхати на Донбас, як на день народження. Він взяв мене з собою, я погодився. Там ми познайомились із нашим майбутнім командиром в п'ясках Санти. Це командир правого сектору. І після цього у нас почався весь цей шлях. У нього по-своєму, у мене по-своєму, але ми разом зіткнулися вже у квітні 22-го року, повоювали трохи, потім отримали там сертифікат, як на мінометників, і потім вже підписали контракт, знайшовши до нашої банди ще двох людей, які так само, як і ми, зробили татуювання з віршем з Біблії, які так само, як і ми, поїхали на Донбас, підписали з нами контракти, стали нашими побратимами. І все це виключно через пост в Телеграм, де ми просто написали, що ми зберемо таких самих вічей дух, як і ми. Да. І це неймовірно.
0: Розкажи, що за вірш?
1: Який вірш?
0: Ну, біблійський вірш.
1: А, цей. Це відкровення апостола, відкровення від Іоанна, другий розділ, 10-й вірш, який буквально майже значить, що ось кидатиме диявол декого з вас до пекла і будете мати біду 10 днів. Витримай це все і отримаєш вінець життя.
0: Вау.
1: Можливо, я не зовсім правильно, але суть...
0: Давай так, цю книжку дуже багато разів переписував, тому я думаю. І от так, хто був, давай так, я вже просто піду в іншу сторону, але хто спровокував, хто запропонував, так, ми зараз, я читав один класний вірш з Біблії, ми зараз четверо фігачимо такий вірш собі і йдемо на фронт. Хто був ініціатором?
1: У нас до цього була спільна із Серафімом ідея стосовно гвардії. Власне, вона залишається і досі, але це був прототип метаромантики. Свого часу. Ми зробили, я розробив дизайн за ідеями і ескізами Серафіма прапору. Ми його потім отримали, він став нашим бойовим прапором, освяченим. Там же закріпилися цей і інші вірші, і саме цей вірш, який був обраний Серафімом, ми вирішили пов'язати з собою назавжди. Він ще, за іронією судьби, дуже був схожий на слоган морської піхоти. Тобто теж «будь вірний до кінця», грубо кажучи. І тому я вважаю, що всі ці сходства, вони дуже не раптові, не случайні.
0: Як ми скоро підійдемо до метаромантики, а яка, ну, це таке, я все-таки як цивільне мало, ну, звісно, недостатньо знаю, м'яко кажучи, поки ти не військовий, ти мало що можеш, тільки уявляти можеш. А розкажи романтику, є якась романтика у війні, окрім того, що ти бачиш пекло, і навіть не то, що, тут навіть пекло починається не то, що там тебе можуть вбити, а навіть на рівні всіх цих документацій, плюс ти потрапляєш від, ну, зріз суспільства від 20 до 60 років, з різних міст, і ось вас кидають або на БЗВП спочатку на 1.5-2 місяці, а потім ви стаєте командою футбольною, умовно, знаєш, кажучи, тільки для інших справ, для вбивання ворога або захисту держави. Як у тебе це відбувалося і що можеш згадати таке, окрім, ну, в чому, давай так, в чому твоя романтика? Ти як творча особистість все одно шукав в цьому всьому, цьому пеклі щось хороше?
1: Мені хочеться сказати, що хоч людину і можна викреслити від Божої реальності, то Божу реальність з людини викреслити неможливо, просто фізично. І тому навіть на війні чи будь-де в інших місцях завжди буде спосіб, як знайти оце щось прекрасне, щось романтичне тощо, щось буде, що живити твою душу, наприклад, так чи інакше. Бо ми все-таки полагаємось на себе. На війні це для мене стало знову-таки писання віршів, це стало читання Біблії, чи взагалі пошук чогось сакрального. Я не скажу, що це все було дійсно успішним, але я скажу, що це був такий шлях, який дав мені можливість подивитися на світ під іншим кутом, який став таким собі двигуном для моєї майбутньої творчості. Бо творчість, вона теж майже завжди харчується радше таким якимось вкрай негативним чи сильним досвідом. Мало який досвід саме з позитивного може бути достатнім для того, щоб написати шедевр чи взагалі хоча б якусь гарну достатню роботу. Тому ми маємо полювати за цим. Це як ніби відкрити нерв, який чим більше ти стискаєш, який чим більше ти починаєш робити йому боляче, тим більше він починає продукувати щось таке, що матиме дійсний ресурс стати чимось геніальним.
0: завів знайомство, знаєш, ну от, от так буває, ти живеш, ми все одно, хто чим займається, я там коли займався гумористичною діяльністю, в мене були всі друзі-гумористи. Ну, були такі знайомі, які там хоп, там якийсь там офігенний сварщик, і ви прям з ним знайшлись прям загальні теми, або умовно, що ви, ну, ви люди зустрілися абсолютно з двох світів, але виявляється, у людини багаж був інтелектуальний, такий же, просто він займається, йому це подобається, знаєш, там СТО, або там, ну, на заводі чого працює, але в голові у нього він дуже багато, чи там були такі знайомі, чи все одно, там все одно створилася у вас своя двіжушка творчих людей. Чи були такі?
1: У нас і була, і залишається движуха творчих людей, яку ми зараз постійно розширяємо, але я ще окремо за себе скажу, що в мене рідко з ким може взагалі відбуватися певний коннект. Тому що я відчуваю, що навіть якщо мені подобається з людиною спілкуватися, у мене, наприклад, є величезний особистий простір, який я завжди як на інтуїтивному, так і на такому чуттєвому рівні готовий захищати. Ось стосовно інших людей, якщо я розумію, якщо я відчуваю дійсно, що у нас є точки дотику, то що для того, щоб зробити між цими точками міст, і причому такий доволі сильний, витривалий, то це потрібно немало часу, немало зусиль, причому з обох боків. Але так, дійсно, такі знайомства трапляються, і вони часто бувають неочікувані і корисні. Але корисні не в сенсі, що я намагаюся з цього отримати користь, а корисні, що вони до чогось завжди ведуть. Немає якихось случайних раптових знайомств.
0: Тобто у вас вже було навіть на війні, вже все одно було, ну, витворювалася там своя метаромантика, виходить, як я називав це, групіровка.
1: Так.
0: Хто входить в групіровку, окрім Серафіма? Ну, почалось у вас дуетом, я там читав, що ви гвардія ви починали щось.
1: Да, так,
0: це було вірно. Ще до війни, так, чи вже під час? І потім ви все переросло в цю метаромантику. Так розумію, зараз Джей з вами, так?
1: Да.
0: І хто ще входить?
1: Ну, окрім Джея Дітріха, Серафіма, мене і багатьох інших, я просто не можу назвати зараз більше аж 15-20 імен, бо в мене в голові через ранок вся ця каша.
0: Ну, давайте, ті, хто запалили і хто зараз несе, умовно кажучи, найбільшу відповідальність за проєкт. Як ви зібралися? Чи була яка, знаєш, там ціль поставлена, чи ви просто почали творити, і потім воно переростало щось більше і...
1: Наш ідеолог і саме повністю творець цього напрямку, Серафім, він зміг об'єднати людей між собою ідею. Наша перша книжка була, по факту, лише створена нами двома. Потім наша наступна книга, це вже був «Альманах», він був створений не тільки нами, це було дійсно зібрання багатьох митців, поетів, тощо. Зараз те, що відбувається, це нарощування як і скелету, так і м'язів, так і інтелектуального багажу. Це більше рефлексія. Це відхід від простого збирання, ну, збиральна.
0: Я зрозумів.
1: Да, да. Думаю, я досі вивчаю українську мову. Коротше, цей процес відійшов від того, щоб збирати цю всю інформацію, і прийшов у те, щоб її фільтрувати, щоб її категоризувати, щоб її якось ускладнювати, множити. Це означає те, що наразі у нас інші люди, які повністю цю систему підтримують. Я не можу себе назвати такою людиною, бо поки що у мене важкий період із творчістю. Тобто я не можу майже писати. Я не знаю, з чим це пояснити, як довго це відбудеться чи відбувається, але я намагаюся це змінити. На даний момент нас тягнуть особливо сильно вождь Дітріх, один наш близький друг і товариш Олександр Смаглюк і інші особи. Я вважаю це колосальний титанічний труд, тому що насправді тягнути на собі всю цю роботу, яка по факту є частиною історії, яка твориться вже сьогодні, і я вірю в це, бо я це знаю, я це бачу на власні очі, що воно буде запам'ятовано аж на майбутнє. Ну, це велика справа.
0: Ось тут круто, хто, я не знаю, хто писав цю, але опис прекрасний. Метаромантика – це новий творчий напрям, який об'єднав митців комбатантів, насамперед літературний, але в цілому включає в себе все – від фотографії до філософії. Звучить дуже круто.
1: Да. Так. У нас багато було спроб, я не кажу саме за нас, як нашу групку, але в цілому за українців. Було багато спроб об'єднатися. Об'єднати митців, об'єднати виконавців тощо, але часто по тій чи іншій причині вони занепадали. У нас філософія ще й в тому, що ми намагаємося побудувати з цього бренд. Щось автономне, щось автентичне, що зможе жити абсолютно самостійно, що не буде харчуватися виключно якимись дотаціями, якимись грошима ззовні, а яке зможе самостійно підтримувати своє життя і розвиватися. На жаль, ми влаштовані таким чином, що будь-яка організація, якщо вона дійсно хоче вижити, якщо вона хоче отримати якесь насліддя і щось це передати в майбутнє, вона має жити самостійно. Ось тому зараз оця самостійність і проявляється через наш візуальний стиль, через наші нові проекти, через нові лиця тощо. Тобто це такий організм, який має розвиватися, який має жити. І ми залишимо по собі, я сподіваюся, багато потомства. В духовному сенсі, звичайно.
0: Ну так, але ну, початок дуже цікавий. І я так розумію, вже до Яніни Соколової потрапив. Да?
1: У мене да, було там декілька інтерв'ю. Я не скажу, що вони були якимись сильними чи образними, але це був цікавий досвід. Я і зараз насправді вчуся лише говорити на публіку, бо це мій такий один з перших досвідів публічної розмови.
0: Ну так, і ти так попав одразу до, по суті, людини, яка, я знаю, ну, це людина, яка може просто, ну, якщо їй подобається співрозмовник, то буде чудова розмова. Якщо їй не подобається співрозмовник, то буде чудова розмова, але потім, ну, там не помітно.
1: Не самі чудові наслідки.
0: Так, людина може знищити, я перед цим талантом Яніни приклоняюсь, просто вона може просто, ну, непомітно просто знищувати в інтерв'ю людину, яка навіть не помічає, що її знищують.
1: Це правда.
0: Як у тебе були відчуття після розмови? Бо це...
1: У мене постійно було відчуття, що я міг сказати щось краще, що я міг зробити щось краще, що я міг просто себе вести, одягнутися, виглядати, все по-іншому. Але на то впливає, окрім того, що це буквально було моє друге інтерв'ю, то на це ще впливало те, що я приїхав в Київ одразу з потягу, потім одразу поїхав назад у Одесу, випив за той день, напевно, чашок 6 кави, серце каленталося.
0: Це залежність, до речі, якщо більше 6 і 6, це залежність від кави.
1: Я знаю, я дуже люблю каву, але я люблю смачну каву.
0: Ну, не переживайте, ви зараз наші глядачі можете уявити, що пан Данте Олександр зараз одягнете

0: думаю, заочно. У мене взагалі насправді мало хто запам'ятовується, на жаль, відкладається так особливо в пам'яті, а принаймні поки ще людина жива. Тому що якось все проходить повз.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: За цей невеликий проміжок часу.
2: Там, бо я з Сергієм, я частенько бачив це із, з війною все більше у Львові, бо він там був на після поранення, бо у відпустці і дві події, пам'ятаєте, як теж пов'язані. Перше, це була, ми були, здається, на Латексфауні. Я перше побачив Олексія Безпальцева за багато років. Ми просто побачились, і він щось почали говорити, каже, я мобілізувався, кажу, вітаю. І нас фотографував Сергій тоді. І я шукав цю фотографію, я не пам'ятав, де мені, потім Сергій скинув. А через там три місяці я зустрівся з Сергієм, ми щось поговорили, він поговорив про все окей, та-та-та-та, і через три дні Сергій помер. Це для мене такий прям, і це дві людини, які пов'язані з харківською літературою, і дуже такі яскраві.
0: Так, да, я розумію.
2: Да, це такі, такі пам'ятки, да, що одного вбили на війні, а другого, в принципі, вбила війна, бо через проблеми зі здоров'ям Сергій, по суті, помер. Хто придумав назву «Кров, степ» і там, я забув.
0: І «Вічність».
2: «Вічність». Це,
0: чи... Так само «Серафим».
2: Короче, «Серафим» — це, в принципі, да. Да, це він, так. Він так. Відповідальний, ви більше, ну, як команда, теж доповнюєте цю історію.
0: Ми зробили це можливим з самого початку. Запустили весь цей процес. Я дав свій матеріал, «Серафим» запустив через свій матеріал і через назву, через брендінг тощо, взявши це в свої руки. Людина просто по своїй природі так само лідер та організатор, причому чудесний.
2: Причому він такий же самий, як і ти.
0: Абсолютно, звичайно. Але у різних людей є різний характер. Mm-hmm. Я думаю, так само на це дуже сильно впливає, що кому розповідають, які історії в дитинстві, які книжки читають, власне, з ким людина тусить постійно. І це важливо, бо як там не крути, у нас є і власний характер, який закладений на нас від народження, але ми здатні його змінювати. У нас є і контекст, який ми постійно тягнемо за собою, як багаж. Якщо він якийсь негативний, то це ж скільки часу пройде на те, щоб просто від нього позбутися. Ну і так само навпаки. Якщо є щось, що тебе підсилює, якщо працює як трамплін, то ти по факту можеш майже одразу розкрити свій потенціал. Це по факту реалізувати себе. Будь-який предмет, він стає прекраснішим якраз, коли виконує свою функцію. І в даному випадку, я думаю, що умовно щось, що призначене Богом, це є оця функція, яку людина має виконати. Це щось, що є глибоко твоїм і буквально розкриває тебе в будь-яких аспектах.
2: Як з Серафімом познайомився, пам'ятаєш?
0: Так, да. Я це вже, здається, навіть згадував. Це ми познайомились у військово-патріотичному таборі.
2: Як навіть... називається? Так говорити, так.
0: Гайдамацька Січ.
2: А, все.
0: Так. То... Я тоді познайомився саме із Арнутом. Це була чудова пригода. Буде така невелика реклама. Сподіваюсь, до речі, з ним також скоро зустрітися. Він тут мешкає недалеко від Львова. Мені подобається просто в цілому робота людей над вихованням, над розвитком оцього напряму. Єдине, що я не дуже люблю, коли, може, це відбувається якимось насадженням, але мені подобається, коли людина дійсно органічно починає переживати свою українськість, свою національність і взагалі свою культуру. Бо мало просто умовно там прочитати книжку якомусь уроці української літератури і потім про неї забути на все життя. Потрібно дійсно цим зацікавитись. Ось як це зробити цікавим, це зовсім інше питання.
2: Я от ще сказав про цю книжку. У мене ця книжка була, мабуть, це був «Таємний посол». Це Володимир Малик, здається. Я не знаю, чому я її прочитав. Здається, це взагалі єдина книжка, якщо чесно, яку мені на літо казали прочитати за літо. І я настільки був зацікавлений книжкою там про Турецьку війну чи Османську імперію, і там наш агент, це ще дуже давно, це в цьому всі ці гетьманські Запорізька Січ, і все це було. І я пам'ятаю, я досі цю книжку пам'ятаю. Да? Хоча, бачиш, це одне, ну, якщо так відмірювати початок своєї українськості, то я пам'ятаю саме цю книжку. Да? Що я навіть не ходив гуляти на вулицю, а там всі твої друзі, ти кажеш, там мені ще треба чуть-чуть почитати. Я пам'ятаю, бо тебе була така книжка, якась така, що ти там або письменник, поет, що ти такий о.
0: З поетів в мене це відкрилося пізніше. Я до того, як, наприклад, попав на війну, взагалі майже поетів не читав. Це було щось майже не моїм. А потім я ж казав, що це все перевідкрилося. З такого це був, напевно, була книга «Тигролови», бо це, напевно, одна з перших книжок, де взагалі я побачив, що головний герой, він не постійно страждає, що він не постійно знедолений, що він не постійно відіграє якусь роль жертви, а що він дійсно бере, хапає життя за руки і робить з цим життям все, що

0: Це прекрасно. Я вважаю, що саме такий умовно принцип і взагалі такий характер було б непогано наслідувати. Бо, звичайно, можна постійно вбудовувати якийсь певний архетип українця, пов'язано із постійним насиллям життям над тобою. Але навіщо? Можна ж замість цього почати дійсно жити, не виживати.
1: Ну, я читав твої вірші, давай не будемо про оптимізм. Але ну, ми все-таки тут фішка в тому, що, мабуть, в чому така проблема? Це не то, що насаджено. Всі ці письменники, як Франко, Шевченко, ми завжди в період боротьби. Якщо ти відчуваєш це, ти... багато є, звісно, хто був абсолютно в депресивному стані і писали позитивні речі, а багато хто, по суті, у нас теж саме зараз. Ну, дуже важко вдається. Я оплодую людям, які там можуть займатися мене зараз комедією. І особлива подяка дяді Жорі за мою менталку, бо що б не відбувалося в житті людини, якщо вам дуже сумно і погано, просто зайдіть на сторінку дяді Жори, там немає ніколи війни, там немає ніяких зборів, немає ніяких трагедій. Людина просто кайфує і просто знімає жахливі тіктоки. Для якоїсь аудиторії, можливо, якій це дуже потрібно, але от я якщо Ісус прийде на землю другий раз, то, мабуть, він прийде в тілі дяді Жори, бо там абсолютно позитивна історія. Один раз, пам'ятаю, він написав. Я розумію, що сталася якась трагедія. Ну, блін, я ж не можу. Ми написали таку класну пісню для вас. І це настільки, Люя, наскільки там сила взагалі. Ти розумієш, що стільки друзів на війні, стільки вже погиб, а ти все одно живеш цією цілею. Да. Тому, да, мабуть, це не то, що радянська пропаганда, російська пропаганда зробила нас хитрими хахлами, умовно, потішними, а українське життя, українська історія, український націоналізм, він, на жаль, продовжує народжуватися через біль, через пошуки і через цю журбу, про яку нашу це говорять, про що ми завжди страждаємо. Мабуть, в нас не було історії, що у нас було такі 20 офігенних років в Україні, коли ми можемо займатися чим завгодно, і вже все вибудовано. Тому такий, мабуть, наш шлях, де через те, що у нас так і є вже історично. У тебе є ще телеграм-канал «Битий шлях», да? Він зараз, поки так розумію, на паузі, через те, що ти трошечки зараз не знаєш, про що писати, але якщо хтось хоче, зайдіть, там дуже багато інформації, дуже багато віршів і дуже багато цікавості. Так що, якщо заходите в телеграмі «Битий шлях», вбити і почитайте. Тобто, я так розумію, ти поки на паузі, ти вирішив так. Ну,
2: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Я намагаюся...
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Сподіваюся на гарних, непоганих книг, творів тощо. Ну, і постійно намагаюся щось писати. Вже й мені прокондував це спосіб Кінга, і він мені дуже подобається. Хоча...
1: Кожен день, да?
0: Да. Постійно перенапружувати себе тим, що ти намагаєшся і читати, ніж ти можеш, і писати більше, ніж ти можеш. Uh-huh. І буквально навіть видалюючи себе, але ти вчишся цей контент народжувати, ти вчишся його відрізняти, чи ти вчишся його редагувати. Це прекрасно. Єдина проблема просто, що якщо у тебе ритм вже, напевно, якийсь зашвидкий, то ця штука може тебе просто дуже швидко прискорити в процесі нелюбові до літератури, до писання, а це, напевно, найбільша хвороба, яка є.
1: Як ти з Джем познайомився? Через якісь слеми внутрішні?
0: Ні. З Джеми познайомились, власне, не те, щоб сильно випадково, а через те, що він свого часу сказав, що він сам приналежний до руху метромантики. Угу. Ми його помітили, ми зрозуміли, що це перша людина, яка, знаходячись ззовні нашої такої ще локальної тусовки, сама почала приписувати себе до цієї тусовки. Ми не змогли пройти мимо, він сам попав, коли ми були в Києві, і з Пеном влаштовували цю подію. Там ми з ним познайомились наживо, і після цього він вже став частиною команди. Uh-huh. Тобто, по факту, він сам прийшов до нас, ми його помітили, але помітили тільки тому, що він сам зробився помітним до нас. Uh-huh. Тому, я думаю, це повністю заслуга самого Джея.
1: Круто. Спитати ще про як батьки взагалі от відреагували, що ну 18 років ми з 4 друзями йдемо туди, звідки не можемо повернутися, але не йти ми не можемо. Чи вони не показували, що о, Боже, наш син кудись іде на війну? Чи була підтримка тільки?
0: Я тоді взагалі про це все не думав. Ага. Мене сам батько пішов теж з перших днів, в перше ж день в тривогу.
1: Тобто, мама виходить.
0: Ні, він з мамою розлучений, ага. Тому, власне, та мама більше думала про мене і брата. Брат теж пішов служити, я пішов служити, але якщо питаються саме за мене, то я просто сказав, що я їду там кудись на полігонне тренування. Сам поїхав із Серафієм до Санти. Оцей перший досвід.
1: Роки, да?
0: Да. Потім вже те, що контракт.
1: Ага.
0: Ну, власне, Маму можна зрозуміти, батька можна зрозуміти, це все майже очевидно, але ти не можеш заперечити це. Mm-hmm. Ти не можеш комусь щось сказати, що це неправильно, тому що таких, як ми, ну, більшість, комусь же потрібно захищати, комусь же потрібно там стояти, робити те, що потрібно. Тому чому вони, а не ми? Чому не я?
1: Ну так, так. Це хороше питання. Ну, бачиш, кожен може знайти відповідь на це. Ну, саме розпространене, звісно, це вже більше як мем. Народження для війни. Бо всі, хто зараз на фронті, вони ж народилися бронежилетом і вже спротивом без ВП, вообще в матері, тому да, деякі, на жаль, чи на щастя, не знають. Але теж дуже цікава психологія. І я тут теж важко вивчити, бо в мене стільки знайомих, яких я думав, що чесно, вони відкриті, ну, ватники, і тут я бачу, вони на фронті вже є там і герої, і не вгадаю. І люди, які були ну, максимально патріотично налаштовані, ледь там зі зброєю не спали, просто втікли. Просто будь-яким методом і зараз десь живуть, навіть я бачу, не відсвічують зараз про свою позицію, про свою країну. І це таки теж цікаво, як психіка взагалі впливає на це.
0: Мені хочеться вірити, що це все-таки певним роді каталізатор. Це на щось, що саме змінює людину на інше. Угу. Це лише проявляє те, що в неї вже було. Угу. Тобто, таким чином можна подивитися, як на лакмусовий папірчик. А саме що, ти просто дивишся, якою є людина дійсно всередині. Бо ми, як я вже сказав, просто повертаємось до того стану, який був нам притаманний. Бо є ось такі певні зовнішні шари, якими ми постійно прикриваємось, які показуємо назовні, якими нас бачать батьки, друзі, родичі, будь-хто інший на роботі, я не знаю, кохані. А є щось всередині. І ось це саме всередині, воно відкривається, коли, ну, я не знаю, щось трапляється таке, що змінює твоє життя навпіл. На те, що було, і на те, що є. І тоді... Тоді всі ці зміни, вони стають більш зрозумілі.
1: Цікаво, цікаво. Ну, останнє хотів би тебе запитати, бо я часто ходжу на українське кіно. Я, в принципі, це єдине моє зараз щастя, це ходити в кіно. І зараз українське кіно, воно поділяється на два. Більше на три, мабуть, але три – це більше як ти космос, що дуже довго народжувалося і вийшло, і воно видно, що людина страждала, довго мучила. Там є різні рецензії, але фільм видно, що людина не просто випустила. А є фільми українське кіно – це комедія, комедія, комедія, комедія про війну, про війну, про війну, про війну. В комедіях щось абсолютно все, що згодно. Секс, щось там просто в хаті зібралося, шість друзів, але обов'язково є щось про війну. Просто так, типу, просто там буває комедія, просто що просто ще непонятно, 10 лагерят умовно там, до речі, мій чоловік зараз на фронті. А реклама цього і просто секунду. Типу, в кожному фільмі має поставити щось про військово. А військові зараз фільми йдуть тільки про як ми перемагаємо, як ми всіх знищуємо, які ми молодці, як все добре. Яке братське серце, і я не знаю, коли прийде момент, знаєш, що я пам'ятаю два фільми про війну, які мені дуже сподобалися. «Атлантіда», не знаю, дивився чи не, Васяновича, чудова історія, просто це, ну, це не то, щоб про війну, це просто естетично дуже класні картини, але, звісно, основна лінія – це війна. І друге – це «Погані дороги», да, Наталі Ворожбіт, що дійсно там вже пішло якесь переосмислення війни, що війна не, що не показує, що ми всі такі гарні, що всі ми такі дружимо. Не знаю, скільки часу треба буде, ну, як ти вважаєш, скільки треба часу на переосмислення, і яка взагалі має бути війна показана. Звісно, правдива, але теж така, знаєш, правда – це така вже історія.
0: Я думаю, що варто мінімум почекати років так 5-10 після закінчення війни, щоб можна було вже дійсно чекати на хоча б перші стрічки, які будуть якось інакшими. Бо саме переосмислення займає часу. Займає часу збір інформації, якось отримання більш чіткої картинки, бо ми ж все завжди бачимо лише зі своєї сторони, в своїй бульбашці, які самі постійно знаходимось і варимось під своїм контекстом, під своїми емоціями і зі своїми емоціями тощо. Тож не варто очікувати, що ми прямо зараз можемо зняти щось суто відмінне. Але це абсолютно нормальний процес. У нас зараз такий час, який вимагає певної пропаганди. І я думаю, що це теж органічно. Навіть якщо мені, наприклад, це теж не сильно подобається.
1: Ну, це дуже дивно, знаєш, ти там дивишся, навіть там фільм на реальних подіях. І от то, що на реальних подіях, ну, це так, блін, ти читаєш і думаєш, вау, це операція. Ну, а потім ти думаєш, господи, ну, нащо, це суперменщина, ну, все ж класно було. Ну, те ж саме, да, що зараз, мабуть, було б непогано. Чому мені сподобалися плохі, погані дороги і Атлантіда, все ж таки, це вже про початок 14-15 рік, і це про цей фільм, знаєш, і що там все вже, ти вже, в принципі, пройшло 10 років. І те ж саме документалістика зараз, дуже шикарна документалістика. Пана Чернова картини, я пам'ятаю, 20 днів Маріуполя, я, мабуть, ніколи не забуду фільм. Як і 2000 метрів до Андріївки.
0: Да.
1: Ти просто дивишся і ти таки думаєш, так, це не може бути реальністю. Це мені здається, ну, мозок каже, так, це нереально. Це не щас не вбили людину, просто зараз ти дивишся, що ще це. І ти такий думаєш, а ні, це ти не обманюєш свій мозок, це зараз дійсно вбили людину. І тобі показали, як важко довезти ці 2000 метрів, як це виборюється кожен клаптик української землі. І шкода, що не так багато, бо в мене багато знайомих. Я не можу дивитися це кіно. Ну, нам треба дивитися це кіно, бо ти маєш розуміти, і я маю розуміти, поки ми тут сидимо, умовно, п'ємо каву, і що дехто от прям виборює цю історію. Коли по всім телеканалам кричали про цей наступ, ти бачиш результат цього наступу, що це не так, як показує, що ми зараз пів України звільнимо за два дні. Ти прям бачиш кожен метр, наскільки це важко, наскільки це... І скільки жертв, скільки ресурсів на це викладається, і скільки це... І це... Якщо хтось не дивився, будь ласка, подивіться обов'язково фільми Чернова, як перше, так і друге, щоб ви розуміли, що люди переживають дійсно, коли їх затискають зі всіх сторон з ворогом, і наскільки психологія ламається взагалі, і наскільки наші люди борються до кінця, до останнього, від солдата до хірурга, який без світла під бомбами рятував людей, і так само треба розуміти, да, важливість цього моменту, і важливість, як казав пан Данте, що чому ці люди там, чому не я? Ви просто маєте, якщо ви не там, то ви маєте розуміти, яку ціну платять ці люди, які там. Тобто це питання не однієї людини, це питання всієї держави, яка проявляється зараз на фронті.
0: Говорячи про фільми, мені здається, це є саме зараз те, що ти назвав живий нерв суспільства. Можна зрозуміти, що це буквально так само, як різати живу плоть, але це набагато, набагато більш болісніше, тому що це щось, що глибоко справжнє.
1: Угу.
0: Ти не вигадуєш нічого ззовні, ти не здатен нічого зробити ще гірше, ніж воно існує прямо зараз, прямо тут. Але якщо ти зможеш це зафіксувати і передати в максимальній близькості, максимальній точності, тоді, ну, це по факту є той нерв нашого часу, цієї війни нашої. І коли лише він хоч трошки зросте, тоді можна говорити про нього більш об'єктивно.
1: Так, давай трошечки спустимо градус. Треба закінчити. Ну, я надіюсь, ви запам'ятаєте це, але, на жаль, я вже в голову собі вбив, що зараз закінчиться це тупим питанням. Да, такий гарний діалог. Ти доволі таке, я так розумію, віруюча людина, і, виходить, твій позивний Данте, це через, ну, Божественну комедію, да, і взагалі через...
0: Абсолютно.
1: Давай так, що тобі було колись соромно, через 20 років, коли ти будеш згадувати, коли ти вперше про це почав говорити, чому Данте, і ми говорили просто про творчих людей, які попливали, так розумію, Божественна комедія, це одна з тих, да? Чому Данте, і...
0: Я колись свого часу дуже захопився Данте, і зараз захоплююсь, бо мені подобається, що на відміну від, наприклад, Фауста, де береться за основу всього, це певним чином розум, розумова діяльність, розуміння істини. У Данте ж навпаки, у Данте це була любов. Абсолютно все, що рухає небесні світила, абсолютно все, що рухає весь цей світ, найбільша сила, Бог в своєму абсолюті – це любов. І так само можна прослідкувати весь цей рух Данте, як, наприклад, спущення в пекло, так і потім його рятунок і навіть наближення до Бога, саме як певним чином рух. По-перше, що наскільки живий його світ, наскільки він багатозначний, багатомірний. І головне, що сам персонаж, він завжди тримає при собі надію. Uh-huh. Тому Тому що, наприклад, чому у пеклі цього руху немає? Чому всі завжди застрягають на своєму місці, як в певному болоті чи певній бульбашці, з якої просто неможливо вирватися? Тому що у них навіть немає оцієї центральної ідеї, біля якої все крутиться, що у них немає думки про спасіння. У них немає думки про те, що вони взагалі можуть щось змінитися. І тому, наприклад, ми можемо бачити, що в пекло світла немає. Там абсолютно темно, мокро, неприємно. В той час, як, наприклад, живе в якомусь чистилищі, починається хоч якісь зміни. Uh-huh. Це, мені здається, дуже сильно повпливало на мене. Я намагався повторити цей стиль. Зрозуміло, що ніколи не зможу його повторити, але хоча б певні засади, які він мені дав, я не знаю, це фантастично.
1: Ну, давай так, і Данте теж не зможе повторити твій стиль. Так що...
0: Ну, це правда.
1: Так що ніхто нікого не може повторити, да, в цьому, мабуть, і навіть якщо ти чимось... надихаєшся, то в будь-якому разі щось народжується своє. Да? І це прекрасно в цьому. Ти не можеш зараз у 2026 році щось вигадати абсолютно нове, воно все одно хтось, якийсь сноб, який знає все в якомусь чоїсь творчості, і скаже, це ти то почитав, то подивився, і вийшло щось нове. Це важливо. Головне ж досі шукати і знаходити в цьому задоволення. І не тільки задоволення, щоб воно приносило користь. Дякую тобі, дякую, що зустрілися так класно в цьому прекрасному кафе «Вітальні». Тепер знаєш, таке чудове кафе. Підписуйтесь на «Метаромантику», вивчайте, доєднуйтесь, як Джей, може щось ви теж відчуєте, що ви в одному напрямку дивитеся, і може вам просто подобається все це угрупування, в хорошому сенсі цього слова. Тому і альманах ще можна десь придбати, чи він?
0: Абсолютно.
1: Ага. Тобто там теж можна знімати.
0: Наш формат, ми з ним співпрацюємо, тож через нього можна буде нас знайти.
1: Клас. Дякую всім. Це був «Сміх та гріх» з Олександром Сердюком. У нас студія в цій прекрасній кафе «Вітальня» був Данте і один із представників «Метаромантики». Почуємося ще колись. До побачення.
0: Дякую.